0: vask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt. Kun på Viaplay.
1: The Empire of the Rebellion is ended.
2: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med i den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
4: Elektroimportøren.
5: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.
7: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
10: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Mer taktikk.
12: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
13: Hvor er Lise?
12: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
11: Mer tull.
14: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
15: Det er helt useriøst.
11: Mer tango.
16: Skal vi danse er tilbake.
17: Og du kan se det på TV2 Play.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
0: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
8: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
18: Hva sa du, Arin?
19: Ok, så jeg sa inntil nu, for det er min favorittparodi av Christer Behrens.
18: Ja.
19: Og det må lytterne der for podden også, som man også kan høre etter noen sånne, hva skal jeg si, små sånne der, ja, ting vi planter ut i sendingen da.
18: Ja.
19: Når du hører Øystein si 1-2-1-2, da er han litt stressa. Og det er vårt signal for at vi tester om mikrofonen funker og sånn. Og noen ganger hvis nyhetene går på eller er stille, eller så hører du sånn 1-2-1-2, det skal vi si, da er nyhetene der. Og da kan du som hører på vite at det, da er det litt teknisk stress.
18: Da koker det på innsida.
19: 1-2-1-2.
18: Ja, det er så, men man prøver å ta det rolig,
19: ja,
18: og ikke bli stresset og kava opp, men det går ikke alltid så bra.
19: Nei, men vi tar det jo. Jeg vil jo si det er meget lave skuldre for det om noe skulle skje. Det har vel aldri vært noe oppkava greier her, men du hører litt sånn 1-2-test, 1-2-yes, der er vi på.
18: Ja, på vei til jobb i dag så tenkte jeg at nå blir 1-2-1-2 når jeg kommer på jobb, for da var det podcasten vår som gikk i sin helhet uten musikk på P4, og jeg tenkte nå har Erin surrealt til når du lagde Best of-sendinga.
19: Ja.
18: Du hadde lagt inn hele podcasten uten musikk, så viste det seg at det var jeg som hadde trykket play på podcasten og ikke på radioen, og det synes jeg er vanskelig å skille.
6: Ja, det er vanskelig dette for dere eldre.
19: Er det jo
6: med teknologien.
19: Det er jo dessverre sånn at hvis det skjer noe teknisk feil, så er det som oftest menneskelig svikt, og da er det som oftest meg.
6: Ja.
19: Fordi at jeg er surrete, og det synes jeg er dumt, fordi vi surrer, vi får jo ofte skylda når det er noe.
18: Ja, ikke
19: sant?
18: Og
19: så er det ikke vår skyld.
18: Også når det ikke er deg. Og ja. Nå var det jo virkelig ikke deg.
19: Nei, jeg skjønner ikke hva du prater om en gang.
18: 1-2. Ok.
19: Du maser som et lokomotiv. Nei, men hva har vi gjort i dag?
18: Det kommer en etterforsker, han skal etterforske og lære oss litt om både det og barnebøker. Det var koselig.
19: Ja, det var koselig.
18: Og så skal du føre hvorfor en profilert norsk kjendis driver og klapper med hendene som loffer hver eneste morgen.
19: Ja, og så skal vi lære litt om Frank Kule. Det alt jeg
2: Frank
19: har å si.
2: Frank Kule, ja, stemmer det.
19: Frank Kule.
18: Ja. Ja da. Og ikke minst, hvor er alle høstferiefolka? Svaret på alt sammen kommer i dagens sending, denne her.
13: Dette en podcastversjon av P4s radiofrokost.
18: Hvor har det blitt av alle folka? Det høstferie denne uka i deler av landet vårt, blant annet i øst og i sør. Det mange som ikke har det, men i nabolaget mitt så det påfallende færre folk. Og så har jeg tenkt, men hvor disse folka? Hvor har de dratt? Og i går så fikk jeg faktisk svar ved en tilfeldighet. Men hvor tror dere det har blitt av disse høstferiefolka, for å kalle dem det?
2: Hmm. Ja, nei, altså... Men klassisk jo å dra på et eller annet... Det er på hytten.
18: Hytten, ja. Hytten, mange tenker det.
19: Ja. I ditt nabolag, i hvert fall i Bjørns sitt nabolag, i mitt nabolag er den vel på, i Charlottenberg.
18: Ja.
19: Ved Svinesund.
18: Også godt tenkt.
19: Ja.
2: Ullared.
18: Noen er nok der. Men jeg møtte dem, i hvert fall en stor bunch av dem på vei hjem fra jobben i går, for jeg kjørte da etter sendingen i går innom gjenvinningsstasjonen.
19: Ah.
18: Haraldrud, som den heter her i Oslo, i hvert fall Oslo Nord. Det var lang kø på veien. Jeg tenkte mandag, sånn midt på dagen, det ingen som skal på gjenvinningsstasjonen da. Men da var det 20 minutter kø for å komme inn, og alle P-plassene hvor man kan stelle seg for returpunktene var fullparkert allerede. Og da det interessant å studere de forskjellige typene på gjenvinningsstasjonen, og der det stor forskjell på de som skal inn og returnere ting. Du har for eksempel de som har sortert alt hjemme, og ferdig på 80 sekunder. Det rett inn, bing, bing, bing, bing, de er meget kjent, og så det rett ut igjen. Tilhører du gruppen, Bjørn?
2: Overhodet ikke.
18: Nei.
2: Ja, bilen min full av rask, og når jeg kjører inn der, så skal du alltid svare på hva har du med deg. Ja, du får ta en kikk, sier jeg da.
18: Ja,
2: du får kjøre inn da, sier de da. Jeg har jo aldri fått nei noen gang.
18: Nei.
2: Men så, og så kom jeg inn der, og så var det, hvor skal denne her greia hen? Heldigvis så står det alltid noen, det på Smestad her da, står det alltid noen, og så spør jeg, hvor skal denne greia her hen da?
18: Ja.
2: Men det jo både litt plast og litt metall på denne. Det
18: kjempevanskelig. Det en pianokrakk for eksempel, det litt metall, men så det også litt skumgummi og sånn, hvor skal den? Og da kommer du til gruppe to, og der vi begge to, forstår jeg, nemlig de som spør betjeningen om alt. Har ingen forståelse, og hva impregnert trevirke, og hva ikke impregnert trevirke egentlig? Vet du forskjellen her inn?
19: Nei, jeg vet ikke forskjellen, og det mest irriterende er når du har noe igjen i den der søppelposen. Skal vi se den ødelagte treklypa her? Altså, det på det nivået.
18: Ja.
19: Jeg forstår å bare kaste liksom litt. Bare sånn, jeg bare tar den posen med de klippene og bare
18: kaster det. Veldig fristende.
19: Ja, men du kan jo ikke gjøre det folk står og ser på.
18: Ja, brennbart, alt annet brennbart. Ja, ja, da kommer de og arresterer deg.
2: Ja, men hvis når du først har sluppet det nedi, er det da noen som krabber nedi deg, så jeg, det var jo litt metall på den der.
18: Ja,
2: den
18: skal, for det faktisk den siste gruppen, og det de som på miljøstasjonen 2 og 2, og da har du et par, og da den ene lagt noe der, men så den andre uenig, og da den inne i konteiner og begynner å plukke ting ut igjen. Men den vil du ikke være.
2: Det tirsdag. Det ikke ukens mest tiltrekkende dag, synes noen.
18: Nei.
2: Så vi ute etter hva man kan glede seg over i hverdagen, og nå skal du få møte en dame som god på å glede seg over veldig mye, nemlig komiker og skuespiller Pernille Sørensen.
20: Ja, det skal jeg faktisk ha, at jeg ganske flink til å glede meg over små ting. Og jeg snakker jo mye med meg selv, så det trenger ikke å være andre rundt for at jeg skal glede meg. Så jeg sier ofte høyt til meg selv, «Åh, fy søren, dette var et godt knekkebrød». Sånn, jeg klapper en del for meg selv. Altså sånn, ikke stående applaus, men liksom sånn, åh, det her var god middag. Vi klarer fortsatt i familien stort sett da, å ha middag alle fire sammen med liksom mor, far og to sønner som ungdommer. At det gleder jeg meg over.
19: Hver dag?
20: Ekte. Ja, hver dag.
19: Ja.
20: I tillegg så er jeg veldig glad i mat, sånn at det skal veldig lite til for å begeistre meg hva gjelder middag. Altså, jeg sier ofte høyt sånn, åh, det var god risotto. Altså sånn. Og eller, nei, nå var det godt med kaffe. Jeg er litt sånn, hva skal vi si, som litt gammel dame.
19: Men er det du som står for, eller er det du som lager da mat selv og synes at
20: nei,
19: det er godt?
20: Nei, veldig ofte Dagfinn er mye bedre enn meg til å lage mat. Jeg lager mat, jeg også, men han smaker nok bedre. Ja. Men jeg er ikke så kritisk da.
19: Nei.
20: Så lenge man får liksom blodsukker, jeg blir så fornøyd når liksom blodsukker går opp.
18: Ja, for bare det å applaudere egne knekkebrød, det er jo de fleste knekkebrød smaker jo likt.
20: Nei, men ikke sant, det handler om pålegg og kombinasjonen, og kanskje liksom litt sånn italiensk salat, og så kanskje kanskje litt sånn der god skinke og en god ost og sånn, ikke sant? Sånn, mm. Sånn at det blir sånn... Og i tillegg noen flere lag med pålegg, da.
2: Mm. Og blodsukker, som du nevnte her. Og ja. Du har jo tidligere vist oss din rumpetaske. Oppi der det jo blant annet...
20: Smil, sjokolade.
2: Ja,
20: ja men jeg fungerer så veldig mye bedre når blodsukkeret litt høyt enn lavt. Og så det akkurat sånn, smil jo... som skapt for å deles med seg selv også. Sånn at det jo en veldig enkel måte å glede seg til å ta en smil i bilen, liksom. Da blir jo den bilturen veldig mye hyggeligere.
18: Ja. Klapper du da?
20: Ja. Ja, nei, jeg har kanskje ikke klapping i bilen.
18: Nei, ja.
20: Men jeg kan fint si mm.
2: Ja.
20: Høyt, ja.
2: Mm. Jeg liker bildet av deg. Jeg ser for meg en sånn beklager samlingen, en sånn sel. Sånn.
20: Ja, ja.
2: Du er litt der.
20: Men, ja. Ja. Så, som jo på en måte både kan virke ressurssterkt og ressurssvakt.
2: Ja.
20: Men det er en lett måte å få liksom fart i kroppen på, føler jeg. Ja.
2: Ikke sant? Ja. Prøv det i dag. Klapp.
20: Klapp for deg selv.
19: Hva var det som var gøy i sommer?
18: Fotball.
19: Ja, at Norge var med.
18: Ja, det var gøy.
19: Altså. Det var lykkerus, og i forlengelse av Pernille Sørensen her,
18: ja.
19: som liksom når vi er inne i rutiner, ja, det høstferie for mange, men det liksom den der grå hverdagen, da, ting vi gleder oss over, og hun gledet seg over et godt knekkebrød, liksom.
18: Hun gjorde det.
19: Så jeg har en liten liste over sånn små ting som jeg vet i hverdagen gjør meg glad. For eksempel, altså, det rett og slett bare når du har en hund, og du åpner opp den døra hver dag du kommer hjem, så blir det kosing med hunden. Ja. Det enorm glede.
2: Ja, for den tror jo i mellomtiden at du forsvunnet for godt.
19: Ja. Nå du her igjen. Liksom, tenk at du fant tilbake til meg i dag også.
18: Jeg dumme.
19: Furutrær blir jeg jo veldig, veldig glad ved. Jeg jo veldig glad i naturen.
18: Er mer spesielt?
19: Nei, blir du ikke glad ved et fint tre?
18: Jeg har aldri tenkt på det før jeg møtte deg, men du jo helt besatt av furur.
19: Det så flotte trær.
2: Ja, men jeg jo litt enig i det. Jeg blir veldig glad av furur, for det mye lettere skog enn en granskog.
19: Ja, det akkurat det. Skogen ikke så tung og mørk når du går Nei. I en furuskog. Skog, det mye mer lys. Og så blir jeg glad, og det må jeg bare si. Jeg har jo sånn der The Frame TV, og der kan du velge kunstverk på TV-en din. Og hver gang jeg velger noe med rosa,
18: Oh, ja.
19: Litt sånn som logoen vår hvis du kjører bil nå, sånn som det når du ser det som P4 Stragerud-frokost. Den rosa fargen gjør meg så glad, så den har jeg ofte på sånn stearinlys og sånn.
18: Ja, nettopp.
19: Ikke sant? Men har dere noen ting som gjør dere glad, gutter?
18: Ja, vet du hva, og det kan vi komme tilbake til litt senere.
19: Vi hadde en 70-åring på besøk her tidligere i uka. Ingar Helge Gimle, skuespiller. Han fylte rundt tall. Men han fortalte jo også at han synes at tiden bare, herregud, tiden går jo bare så fort.
18: Ja.
19: Og det sånn at for mange eldre så føles det at tiden går fortere og fortere etter hvert som vi da drar litt på åra. Og hvorfor det sånn?
18: Ja, jeg har jo en teori om at man gjør, altså for egen del så det på en måte det samme årshjulet som går om og om igjen. Det de samme gutteturene, det de samme fotturene i fjellet, samme julefeiring, samme påskefeiring. Og så gjentar det seg, og så blir det på en måte ikke noe nytt.
19: Ja
2: sånn som ettåringer som noen beskrev en gang har et konstant overrasket uttrykk i ansiktet.
19: Ja. Oi! Ja. Det sant. What?
2: Og når du blir noen år eldre, så det som, så bare julaften jo uendelig lang fra morgenen og til du kan åpne de pakkene.
19: Ja.
2: Mens når man kommer opp i min alder, så sånn, oi, det jul nå igjen?
19: Ja, du vil jo innføre en kontroversiell regel, Bjørn, hva det?
2: Jul annet hvert år.
19: Ja, den får vi ta senere. Det som spennende, det at det forskjell på hvordan klokka illustrerer at tiden går, og hvordan hjernen oppfatter at tiden går, for klokka jo bare noe vi har bestemt, ikke sant? Som barn så får vi nye opplevelser der, som du sier, Bjørn, vi lærer noe nytt i barnehagen, i skolen, smaker nye smaker, hører ny musikk, eller hører ny gammel musikk, for jeg husker enda da jeg venninna mi fant noen gamle LP'er i kjellerstua til pappaen, da var det en gruppe som het Queen het den gruppa. Hadde jo eksistert i flere år, men vi hørte den for første gang. Og dette setter seg mye mer i hjernen, ikke sant? Nye inntrykk bearbeidet veldig, det derfor barn skal sove så mye også, og blir til minner, og derfor så opplever vi da som voksne at 2 dager i Paris, herregud, den turen var lang, fordi vi opplever så mye nye ting.
2: Ja, og apropos det, siden det er høstferie, de fleste har opplevd det en gang vi har dratt et sted hvor vi kanskje ikke har vært før, skal være der en uke, de 2 første dagene, etter de 2 første dagene, så herregud, vi har bare vært her 2 dager, opplevd så mye, og resten av uka går sånn.
19: Ja.
2: Fordi da har du ventet til det.
19: Ja, da har det blitt rutine.
2: Du begynner å lage rutiner og vaner og sånn, så derfor det er de to første dagene som er de beste.
19: Ja, eller så er det bare å gjøre nye ting da, hver dag, ut og titte litt og smake på ting du ikke har smakt på, så opplever du at tiden da ikke bare går så fort at de minnene blir værende.
1: Fem kjappe.
21: Presenteres av Viaplay.
2: Men vi skal til E6, antar jeg, og Lise Sundem, god morgen.
22: God morgen.
2: God morgen, god morgen. Du på vei til Gardermoen. Hva skjer i dag?
22: I dag så det jobbreiser, både på min mann og meg.
2: Ja, for du jobber i forsvaret, og det så at du bor i Bryssel for tiden, eller?
22: Det stemmer. Det en tjenesteperiode i Bryssel.
2: Det noe EU-greier, eller noe NATO, eller?
22: Ja, det vel noe NATO.
2: Det noe hemmelig.
22: Ja,
2: vi sier det. Ja, ja, vi skal gjøre Lierhorst her senere i dag, så vi holder oss til litt hemmeligheter. Lise, vi lurte litt på, siden Mikael og Mikkel hadde navndag, hvem malte tak i det Sixtinske kapell?
22: Michelangelo.
19: Michelangelo er riktig. Du får litt hjelp av Bjørn hvis du trenger det. Vi tar da fem kjapp om disse navnene. Hvilken idrett var Michael Jordan en superstjerne i?
22: Basketball.
19: Det var basketball, og hør på den her.
23: Mikkel Lær satt og skrev på ei lita tavle.
19: Ja, hvor var det Mikkel Lær sendte det brevet han skrev?
22: Afrika.
2: Jaha, det havnet der til slutt, fordi først så ville de sende det til et himmellegeme som du har sett har vært fullt i det siste.
22: Månen.
19: Ja! Hvilket fylke kommer skuespiller Mikkel Gaup fra?
22: Finnmark.
19: Finnmark er riktig, og hør på den her. Hvilken, Mikael? Michael, hører vi der? Ja, Jackson, ja. Og til slutt, i hvilken verdensdel har Mikkel Niva og Herman Flesvig reist på flere oppdrag for NRK?
22: Europa.
19: Europa!
18: Da ble det 5 av 5, Lise, og toppremie.
22: Blått.
2: Veldig bra. Da får dere ha god tur. Jeg vet at du, Lise, skal til Bryssel, og mannen din skal til...
22: Milano.
19: Oh, lala.
2: Ja, ja, god tur ut i Europa til familien, og så får dere med dere dette.
21: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
19: Når vi ser frokostgjesten på Åsted Norge, så det jo ikke bare der hvor du Jørn Lierhorst. Du jo også voksenkrimforfatter, og så har du bokserie for barn, Detektivbyrå 2, som faktisk Norges mest populære gjennom tidene.
18: Ja, sånn har det blitt.
19: Sånn har det blitt, altså.
18: Men gjennom tiden, ja. Jeg har jo skrevet disse barnebøkene siden 2012, og nå det, i sommer så liksom... opplevde det at det kom voksne, altså 20-åringer borte ja. På gata og liksom var helt begeistret og møtte meg som hadde skrevet det som var liksom barndommens helter da. Fordi det er klart at de var jo en 7-8-9 år den gangen når bøkene kom. Så det også har vært med på formen da, nærmest en generasjon med nye lesere, det er noe som gjør en forfatter stolt.
24: Er det lettest å skrive barnekrim eller voksenkrim?
18: Du, ja, jeg har fått kjeft før, jeg får si at det er lettere å skrive for barn enn voksne, ja. Så det passer litt for det, men jeg synes jo det er jo lettere, for det er kortere historier, det gjør det enklere, og så er det jo ikke så mange lag, det er ikke så mye som sies mellom linjen da, det er ikke så mange metaforer, sånn sett så er det litt enklere.
19: Men nå skriver du jo også videre for barn, for du har tatt Otto med videre, hunden Otto, for barnebokserien nå, for de enda mindre barna. Hvorfor det, Jørn?
18: Ja, det er jo det som kalles spin-off på godt norsk. Nei, ja. Altså, Detektivbyrå nummer 2 er jo den bokserien min for barn, og der er det en egen detektivhund. Og nå har vi laget egne bøker med detektivhunden Otto da, og målgruppe 3-6 år. Det handler jo om at jeg ble bestefar i fjor, og det var litt lenge å vente og skulle ha noen på fang og lese til de ble 5-6.
19: Ja.
18: Så dermed så er dette for en mindre målgruppe.
19: Ja, og du er da bestefar, for han er 15 måneder i dag.
18: I dag faktisk.
2: Ja, ja. Gratulerer med dagen. Ja,
19: gratulerer. Ja. Hvordan er du som bestefar da, Jørn?
18: Uff, ikke spør om det da, for jeg kanskje er
1: litt lite til stede, men når jeg til stede, så det jo veldig tullete.
19: Ja. Og du, altså, du har jo tross alt lansert en bokserie her nå for å kunne ta den opp på fanget og begynne å peke og lese så smått.
1: Sant.
2: Har du noen navn som noe annet enn bestefar, eller?
1: Ja, jeg er jo bestemann.
2: Du er bestemann, ja.
19: Ja, og nå vil observange lyttere kanskje dra en kjensel. For hvor kommer det fra?
1: Ja, det er jo ikke William på 15 måneder som har finnet på det. Og det er nok fordi at i Wisting-bøken min, som jeg er kanskje mest kjent for, så har jo William Wisting, han har jo blitt bestefar for flere bøker siden, men det er han som kalles bestemann da. Ja. Så det er nok adoptert derfra.
19: Ja. Frokostgjesten er etterforsker, tidligere etterforsker i hvert fall, nå forfatter og barnebokkonge, vil jeg si, Jørn Lierhorst. God morgen.
1: Ja.
19: Nå er det altså bokserien om hunden Otto, som du skriver for de aller minste, fordi at du ble bestefar for ikke så veldig lenge siden.
2: 15 måneder, akkurat i dag.
19: 15 måneder, ja. Men hvordan var det for deg, Jørn, da du var hos dine besteforeldre?
1: Ja, jeg har jo bare besteforeldre på den ene siden som jeg har opplevd, og det var liksom, der var jeg en av 27 barnebarn, tror jeg, så det var liksom litt trangt om plassen. Så det,
2: 27?
1: Ja, dette er på morminste side da, hun var en av 9 søsken, og så var det jo noen av de barna igjen som fikk mange barn, så det... Jeg tror det er 27.
19: Det er stor flokk, altså.
2: Og du ikke kan ha tellinga lenger, da er det mange.
1: Ja. Så det jeg husker liksom fra det er jo egentlig, kanskje ikke så mye av besteforeldrene. Jeg i hvert fall satt aldri på noe bestefars eller bestemors fang, men det var jo gjerne store sommerfester, da, bursdager i hagen der, med full av epler og plommer og rips og rabarbra og masse unger som gikk på stylter og lekte gjemsel og sånne ting. Så det har jo gode minner selvfølgelig fra det.
19: Ja, og vi fant jo uten at du kalles bestemann, eller du skal i hvert fall bli kalt det, og det er jo etter Wisting da, din karakter. Men hva ble din bestefar kalt?
1: Ja, det var mormor og Moss, dette her. Bestefaren min var jo Moss, og det... Jeg er ikke helt sikker på hvor det kommer fra, men jeg lurer på det var broren min. Altså, han var jo nesten eldste mann i denne store barneflokken. Og jeg tror det kom fra at de syntes at morfar da var litt... Han var morsk.
19: Ja.
1: Ja, for det, sånn husker jeg.
19: Så,
1: dette var jo 70-tallet. Da var jo gamle menn litt morske.
19: Ja.
1: De hadde ikke så godt lag med barn gjerne.
2: Nei, barn skal ses, men ikke høres, som min bestefar sa.
1: Ja.
2: Men du, det klassiske forfatterspørsmålet, hva leste du som barn?
1: Oi, ja, jeg leste jo mye, og før jeg leste selv, så var det jo faren min som leste på sengkanten, ikke sant? Og det var gjerne Donald Blar, og det jeg synes var aller mest spennende da, det var jo disse historiene med Mickey Mouse da, som løste mysterier i Anneby sammen med politimester Fix. Jeg fikk jo dette med Krim tidlig inn, og så har jeg jo gått den veien som mange andre av dagens boklesere har gjort, liksom Hardy-gutten, ikke sant? Og, ja,
2: Enid Blyton.
1: Ikke sant? De 5, ja, virkelig.
24: Men klarte du å løse gåtene før Fix, og du skjønte at dette var din fremtid?
1: det har jeg ikke noe, jeg kan ikke påta meg det, men jeg tror nok det er en slags sirkel, at det var nok en fascinasjon for dette her, som gjorde at jeg etter hvert søkte meg inn i politiet, og ble politimann og etterforsker i mange år, og så derfra tilbake til bøken igjen da.
19: Ja. Jørn Lierhorst er ikke bare forfatter, han er frokostgjesten vår i dag, og så har du over, altså du har 20 år i politiet bak deg, og det stev jo i Åsted Norge, premiere der, sesongpremiere i går. Hva er det viktigste du tar med deg inn i programmet, hvor dere da jakter svar i uløste krimsaker blant annet, som du tar med deg etter 20 år da i politiet?
1: Ja, det er jo, hør på å si, det er jo den totale erfaringen. Altså min rolle i Åsted Norge er at jeg får lov å stå der og synse. Spekulere. Det er en veldig behagelig fri rolle. Tenk litt høyt om hva som kan ha skjedd i forskjellige kriminalsaker, basert på da erfaring og empiri.
2: Ja, fordi når man blir intervjuet som politimann, som du sikkert du er blitt da, den gang du var etterforsker, så må man jo være veldig forsiktig.
1: Ja, ikke sant?
2: Ikke synsing, eller?
1: Ja, det er helt riktig.
19: Ja.
1: Nei, ja, så dermed så er det veldig fritt og behagelig å stå der på direkten og...
19: Mene bare.
2: Men blir det lært opp i politiet å si minst mulig?
1: ja, ja, altså, nå det jo, ja da, det jo mediekurs og den slags, og det, så de som eksponeres for journalister får jo en viss oppdatering, ja.
19: ja.
2: nå fikk jeg ikke vite noe som helst. Jeg vet ikke om du sa noe, men det...
1: Nei, men det, vet du, det der er litt forskjellig hvordan holdning man har også. Husk at politiet har jo også en informasjonsplikt overfor publikum. Altså hvis det plutselig masse politibil i nabolaget, så har faktisk politiet en plikt til å fortelle befolkningen hva det som foregår. Ja. Ikke i detalj kanskje. Og den plikten bruker man jo mediene til, så det å fortelle mediene hva som skjer er jo en del av jobben.
19: Og så jeg kan gå bort, for jeg vil ikke stikke nesa med, jeg vil i hvert fall ikke være til bry, men hvis jeg litt nysgjerrig, så kan jeg gå bort og si hva skjer her.
1: Ja, du får nok ikke sånn en-til-en informasjons...
2: Okay. jeg har alltid syntes at naboene var litt rare.
19: Ja. Jo da, men man skal jo vite hva naboene driver med.
1: Ja.
19: Men seerne spiller jo en utrolig viktig rolle i Åsted Norge. Hvor stor betydning har de?
1: Jo, det er jo det som er som illustrerer litt av det her med informasjonsplikten. Fordi at jo mer du sprer informasjon om en sak, jo lettere er det å høste informasjon tilbake. Og det er jo det vi gjør, altså når vi presentere saker på oss i Norge, så er det jo opp mot 500 000 som sitter og ser det på direkten, og gjennom de, ja, nå er vi vel i gang med sesong 22, så er det jo bortimot 200 personer som har blitt identifisert gjennom dette programmet.
19: Det er fantastisk.
1: Altså. Det er jo ikke saker som er oppklart, vi har jo ikke den statistikken, men personer som er kjent igjen på TV eller som er identifisert.
19: Ja, det er jo helt fantastisk. Vi bare sier tusen takk for besøket og lykke til både med Åsted Norge og boken Otto, Jørn Lierhorst.
2: Vi hadde akkurat Jørn Lierhorst her, som jo da skriver barnebøker akkurat i øyeblikket, og detektivbøker, og også nå for de aller minste. Har dere noen sånne minner om det, som det første sånne krimboka dere leste?
24: Og husker veldig godt Hardy-guttene.
2: Ja.
24: Med Frank og Joe, som var kule brødre som løste de groveste krimsaker, og en av gutta kjørte motorsykkel, husker jeg. Det var veldig, veldig tøft borte i Kalifornien.
19: Ja, jeg husker jeg var på korturné, jeg var 9 år gammel og dro med mine 2 veninner. Vi satt 3 stykker på et 2-mannssete gjennom Tyskland. Vi skulle synge tyske kirker, og vi hørte på lydbokkassett Bibi Bokens magiske bibliotek, Jostein Gårder. Det var en spennende detektivhistorie, altså. Så satt spiste godteri fra danske båten og bytta på kassetter. Er du ferdig nå?
2: Ja, jeg husker jo veldig, veldig godt den første. Da kjente jeg at jeg var... Da var jeg blitt litt voksen. Da hadde vi vært i... Og Gol, sikkert hos Perstølen, den bokhandelen der, og så kjøpt en bok som heter en sånn og sånt, den mystiske øya, eller et eller sånt nå, av Enid Blyton, som jeg aldri hadde hørt om, men som jeg senere oppdaget, så har jeg skrevet 150 bøker,
19: ja.
2: Og det en sånn maskin av en sånn krimforfatter for barn og ungdom, og det, jeg husker fortsatt det som plott, i denne boka med en sånn tunnel under til en øy, og der drev de og trykket penger, husker jeg, under i den tunnelen.
1: Oi,
2: og jeg husker til og med hvem som var skurken, som jobbet undercover i huset deres.
19: Det er jo så magisk at vi kan lage våre egne bilder med disse bøkene her nå. Jeg har også sett på sosiale medier en far som leser Ringenes Herre-bøkene, Tolkien-bøkene for barna sine, og da sitter barna klar på rommet, de har dempet lyset, så kommer han inn, så spiller han filmmusikken. Han kommer inn med boka, labber inn og spiller da filmmusikken. Ja, setter det, vær stille, nå er det lesestund. Og det adder liksom noe ekstra magisk til den stunden da.
24: Nå skal vi altså til bikkjer og signaler og til dyr generelt, for du skal være litt forsiktig med hvilke signaler du sender til bikkja di eller til katta di for den del, for det kan ha svært dyre konsekvenser. Og her kommer en dyrekjøpt erfaring fra utlandet, som du som dyreeier kan spare penger på. Jeg har for eksempel brukt en god bunke med bananer på min hund nå i sommer. Han har hatt ryggprolaps.
19: Ja!
24: Men har han egentlig hatt ryggprolaps? For han har jo ikke sagt det selv. Dyrlegen har sagt at dette er nok ryggprolaps, men er det det?
19: Men bikkja di hadde masse smerter.
24: Ja da, det hadde den, og det er jo ikke bra, så noe må det ha vært.
19: Mm.
24: Men bli med til USA og hør på denne interessante erfaringen, for nettstedet Pets Radar forteller om bikkja Bill, som plutselig begynte å halte. Og eieren til bikkja Bill, det var Russell Jones, han ble da fortvilet, forståelig nok. Hva hadde du gjort hvis Balto hadde begynt å halte?
19: Han har gjort det før. Hvis vi har vært ute på, i hundegården og løpt veldig mye, så hender det at han begynner sånn halte på, og da tenker jeg, her er det noe dumt i ryggen, men så lokker jeg med godbit, og da slutter han jage med halte.
2: Okay. Ja, ja. Ok, det trikset ditt.
24: Ja. Og spørsmålet også, hvorfor Balto halter? Fordi det da eier Russell her i USA gjorde, var at han tok med bikkja si bil.
2: Er det en terrier?
24: Morsomt. Nei, det vet jeg ikke. Men han tok med bikkja til dyrlegen og brukte 3500 norske kroner på utredning av denne bikkja. Resultatet, det var ingenting. Ingenting var resultatet. Og hva var forklaringen på det?
19: Fordi bikkja har lært seg at altså, hvis han gjør det, så får han kos og godbit eller noe sånt.
24: Eier Russell hadde selv slitt med hofta og halta noen måneder. Altså, mennesket hadde halta noen måneder. Så bikkja Bill hadde sympatihalta med sin eier Russell. Og det finnes da faktisk forskning fra Universitetet i Wien, ifølge PubMed Central, som viser at hunder kan kopiere handlinger de ser mennesker gjøre. Så spørsmålet er jo, dere vet jo at jeg har slitt med ryggen ganske lenge.
19: Ja.
24: Og sitter med sånn ryggpute her blant annet.
19: Ja, har ekstra madrass i senga og sånne ting.
24: Mye greier, så kanskje min bikkje bare kopierer meg.
2: Der har vi det.
19: Han har sympativondt i ryggen.
24: Ja, de er jo så snille.
2: De er, ja, det er helt utrolig. For sympati, men det er klart at hvis han hadde visst hvor mye penger du hadde brukt på, så...
3: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Skal til Bergenstraktene, til Indre Arna og til Anita Ottesen. God morgen, Anita.
4: God morgen.
2: God morgen, god morgen. Hvordan har nattevakten vært?
4: Ja, den har vært greit. Har ikke vært så veldig fravært.
2: Sykehjemmet i Arna, har alle sovet godt?
4: Ja, stort sett.
24: Kan du ta deg en lur i løpet av natta når alle sover og det er rolig?
19: Nei. Øystein.
24: Ja, men noen nattvakter har jo sånn.
19: Det er svært få, tror jeg.
2: Ja. Anita, fulgte du med på Kurt da han startet karrieren sin?
4: Ja, det gjorde jeg. Det var jo litt ekstra stort at han var fra Arna, eller bodde i Arna da han er egentlig fra Åsane.
2: Ja, egentlig fra Åsane, ja. Men så du heiet på ham selvfølgelig i konkurransen som heter...
4: Idol.
19: Ja, det er riktig. Da skal vi kjøre på her nå, se om du får full pott. Det er jo 10 spørsmål her, men det går også på tid. Først så skal du få høre på dette. Hvem var det?
4: Ace of Base.
19: Ace of Base er riktig. Er Vilnius hovedstaden i Latvia eller Litauen?
4: Litauen.
19: Litauen er riktig. I hvilket fylke ligger Hafjell?
4: Innlandet.
19: Innlandet er riktig. Hva slags dyr var Willy i Free Willy-filmene?
4: Spekkhogger
19: er riktig. Hva var det Mikkel Rev satt og skrev på?
4: En tavle.
19: Nei, litt av tavle. Elven Elben renner gjennom Tyskland og hvilket annet land?
4: Sveits.
19: Tjekkia. Hva heter den polske fagorganisasjonen som ble stiftet i Gdansk i 1980?
4: Solidaritet.
19: Hva het han som ledet invasjonen av England i september i år 1066?
4: Herlighet.
19: Nei, pass. Wilhelm Erobreren. Nevn en av de to som lurer på om de faktisk er halvbrødre i Apple-serien Brothers. Woody Harrelson og Matthew McConaughey. Hvor mye ble det, gutter?
24: Det ble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akkurat ikke 10.000.
4: Nei.
24: Men 1.000 kroner i gavekort.
19: En 6 riktig på jackpotten, det er bra det.
4: Ja da, det er OK.
2: Vi kaller deg da Anita Robrun. Ja. Da får du ha gode siste 6 minutter på nattevakt, og så tar du med deg dette.
3: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Det er ikke så ofte jeg leser Klassekampen, men i dag så jeg plutselig at det er oppfinnelsesdagen i Argentina i dag.
24: Nei, sier du det?
19: Det har vi glemt, altså.
2: Oppfinnelsesdagen, da, men minn på det. Og også vi i Norge har jo oppfinnelser å skryte av som ostehøvelen og bindersen. Men det er mulig at den oppfinnelsen som er grunnen til denne oppfinnerdagen kanskje har betytt enda litt mer for verden. For dere bruker denne oppfinnelsen i dag.
24: Åh.
2: Og dere har brukt den sannsynligvis hver dag, i hvert fall på... Ja, jeg ser, Øystein, du inne på det.
24: Er det kulepennen?
2: Det kulepennen!
24: Det kulepennen!
19: Nei, hvordan klarte du å gjette akkurat det av alt jeg vil bruke hver dag? Kaffekopp, mikrofon, mobil, børste... Ja, men, nei, vent litt.
24: Det mer sammensatt.
19: Hårbørste bruker ikke du hver dag.
24: Nei, det kom til meg.
2: Kulepennen, altså, for en genial oppfinnelse. Fordi før dette så holdt man jo på med sånn fyllepenn og fjærpenn, og det ble mye gris og ja, skittende klær og alt sånt. Og så var det da en, selvfølgelig en journalist, som hadde, ikke hadde kulepen, men måtte skrive dette her. Han het Laszlo Biro, bodde i Ungarn på 30-tallet. Han var lei av at fyllepennene lekket, og la merke til at aviser, trykksverten i aviser, tørket jo mye raskere. Mm-hmm. Ja. Ja, så hvorfor ikke bruke litt sånn tjukkere blekkblanding? Og så fant han ut det med en liten kule i spissen, som rullet blekk over papiret. Det var genialt. Så holdt han på litt med det, og så fikk han litt annen trøbbel på slutten av 30-tallet. Han var jødisk, så var det jo ting som skjedde i Europa. Mm. Så han stakk av til Argentina. Det var jo en god idé. Det var jo for øvrig en del senere etter krigen som gjorde det, av andre grunner, fra Tyskland. Men dette, han dro altså da til Argentina, og etter hvert så fikk han patent på denne kulepennen, og under 2. verdenskrig så begynte flygerne å bruke denne aller først. Fordi oppe i et fly, når det blir trykkforskjeller, det har sikkert flest mange opplevd, så plutselig så skrumper vannflaskene våre inn, og sånn. Og det vi gjorde fyllepennen også, de funket ikke. Men kulepennen virket.
19: Ja.
2: Så det ble liksom det store gjennombruddet for kulepennen.
19: Het han noe med kule eller penn?
2: Nei,
19: Frank Kule? Nei, hva heter han?
24: Artig.
2: Han heter Laszlo Biro.
24: Frank Kule, det.
2: Men, ok.
24: Morsom humor, men følg med når Bjørn snakker. Laszlo.
19: Unnskyld, ja.
2: Men vet du hva? Men du inne på noe.
19: Laszlo.
2: Fordi det kommer nemlig inn en annen fyr på slutten av historien her.
24: Nå kom Frank Kule.
2: Han heter ikke Frank Kule. Han heter Marcel Bisch.
19: Bisch?
2: Bisch. Og han kjøpte rettighetene og lanserte. Han brukte ikke hele etternavnet sitt, men bare B-I-C.
24: De pennene eksisterer jo fortsatt.
2: Yes.
24: Og de er gode.
19: Der kan du se. Slutt å le, Øystein.
2: Bic-pennene, verdens mest solgte kulepenn, ble altså startet i 1950. Den finnes fortsatt i butikken, de der helt blanke, med sånn greier på toppen.
24: Ja. Men takk til Laszlo og Bic og hele gjengen, da. Ikke, Frank, ikke minst Frank Kule også.
2: Ikke minst Frank Kule.
19: Hvor lenge har dere vært i denne jobben her, mine herrer? Bjørn Forlund, 30 år pluss?
2: Nei, 25, ja.
19: Øystein, Rød Larsen?
24: Ja, denne jobben i 10 år.
19: Ja, og jeg da? 2 år her på frokosten eller noe sånt?
24: Ja.
19: Litt lengre på 4, men mange år i radio. Men når damer og menn ønsker å bytte jobb, så er det mange flere i den ene gruppen som faktisk gjør det. Er det menn eller damer som faktisk gjennomfører?
24: Tror jeg menn.
2: Ja, hva skal jeg... Jo, jeg tror kanskje også jeg vil gå for menn. Fordi det er litt mer, ja...
19: Det er helt riktig. Det er menn.
24: Ja.
19: Hvorfor er det sånn? For begge grupper av de har undersøkt har ønsket å bytte jobb, men bare en av de gjennomfører, og det er menn. Det svaret kommer snart, men hva tror dere er hovedgrunnen til at vi skifter jobb da? Hvorfor drar vi fra jobben vår?
24: Kollegene. Drittlei.
19: Nei, det er topp 3 her.
2: Ja, nei, kanskje gresset føles grønnere på en annen side, og det er litt flere penger å hente.
24: Lønn, ja.
19: Men hva er det dere alltid sitter og baksnakker her, som vi alltid prater om, de som jeg mener er veldig snille, som gir oss lønn hver måned?
24: Sjefene.
19: Ja, dårlig ledelse er hovedgrunnen. Negativt arbeidsmiljø er nummer 2. Og så er det faktisk manglende interesse for det du driver med, som er nummer 3, at vi forlater jobben vår. Det er jo legit, for å ta et godt norsk ord, synes jeg. Det er liksom helt sånn legitimt, da.
24: Ja.
19: Men hvorfor er det så overvekt av menn, da, som sier, dette gidder jeg ikke, ha det bra?
24: Altså, jeg tror vi er noen kalkulerte luringer, og dette har også en viss sammenheng med lønnsgapet å gjøre, fordi du ofte får litt mer penger ved å bytte jobb, som vi var inne på her, og dermed så får du både litt mer penger, og det er menn enda mer gira på. Litt mer kyniske, kanskje?
19: Det er det.
2: Ja, er du sikker på det? Om vi har noen kalkulerte luringer, eller om vi bare er litt, sånn, litt mer
24: smart
2: risikotakere? Fordi det evolusjonsmessig har lønt seg for oss, da.
19: Ja.
2: Vi har formert oss oftere når vi har tatt litt mer sjanser.
19: Nettopp, for dette handler om familien. Fordi at menn, de risikerer at har vi ikke lønn der en måned, så går det greit. Mens kvinner gjør ikke det, antageligvis. Den undersøkelsen her er fra et rekrutteringsbyrå, og sjefen der da, sier at det handler ikke om at kvinner er mindre ambisiøse. Men en forklaring kan være at konsekvensen av feil jobbvalg vurderes opp mot familiehensyn. Menn tar kanskje ikke så store familiehensyn som det kvinner har, sier denne lederen i rekrutteringsbyrået.
24: Når det er sagt i, i dette programmet P4s radiofrokost, så har jo Bjørn og jeg slitt ut tre kvinner før deg. Så her er det vi som blir sittende mens kvinnene går videre, men det er kanskje andre årsaker.
19: Jeg vet ikke helt hvordan vi skal forske på det, men det får vi ta det verdt.
5: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
24: Det var P4s radiofrokost for tirsdag 29. september.
19: All right,
24: det er
19: snart oktober.
24: Det er så rart. Ja, for du reagerte, hørte jeg, på at Bjørn sa Subaru.
19: Ja, jeg trodde det var Subaru.
24: Ja, det trodde jeg også. Men så gjorde vi ikke noe større nummer ut av det.
2: Nei, det var bare noen så ramler ting inn i hodet mitt, og det er altså en låt som heter Pink Cadillac.
24: Ja.
2: Hvor hun da, Natalie Cole, det vel, jeg tror det en Bruce Springsteen-låt egentlig, synger it's better than a Subaru, that's true.
19: Ja, because it's English, Subaru. But in Norway we say Subaru, but in England they say Subaru.
24: Men hva sier japaneser da, som vel har...
19: Subaru. Arigato. Arigato.
2: Subaru.
19: Subaru.
2: Ja, aner ikke.
19: Her blir det bare, hva skal jeg si, kulturell
24: appropriasjon. Ja.
19: Men hva er det jeg skulle si, at vi sier også Nike, ikke Nike og sånn, ikke sant?
2: Ja, egentlig burde vi sagt Nike. Det er jo etter denne gudinnen, som jo sikkert ble uttalt på en annen måte enn Nike i hvert fall.
24: Ja. Ja. Men legg merke til at apropos oktober, da, for jeg sier jo oktober, og boka til Jørn Lierhorst heter jo, det du ville sagt, Otto. Hadde det ikke vært for han at han skrevet
19: Å
24: for Otto. Otto, for å understreke?
19: Otto.
24: Hva tenker du om det?
19: Nei, det kan jeg orientere om på privaten oppe i lunsjen. Jeg skal ta et lengre innlegg om det.
24: Det er greit.
2: Yes. Vi er ferdige for i dag. Det kjennes sånn i hvert fall.
24: Ja, det gjør det.
2: Ha det.

0: Vakko-gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
1: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass.
3: Du bare dundrer på.
1: Velkommen tilbake.
0: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
4: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Men når neste VM?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
9: Du, hør på de vindusviskerne.
6: Må vi ha nye, eller?
9: Ja. Du hører det på lyden.
6: Ja.
10: Biltema.
11: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Jeg litt sulten,
13: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
12: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
13: Det vår tur.
12: Straks tilbake.
14: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
13: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
12: Coop Rix. Fort gjort.
15: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
18: Joker. Den gode naboen.

0: skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
3: Jeg litt sulten,
4: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
3: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
4: Det vår tur.
3: Straks tilbake.
5: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
4: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
3: Coop Rix. Fort gjort.
6: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
11: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppsikt.
12: Altså, for en fin plass.
13: Det bare dundre på.
14: Velkommen tilbake.
10: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
17: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
18: Joker, den gode naboen.
19: Men når det neste VM, da?
20: Om 4 år.
19: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
21: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
9: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Kommer på Viaplay og TV3.
12: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
13: Med ingen rom for feil.
14: Nå må vi bare endre strategier raskt.
15: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
11: Teller hvert sekund.
16: Det stor risiko, rett og slett.
11: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
17: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
18: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
17: Ja, hvordan skjønte du det?
18: Nei, si det.
19: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
20: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.

0: Jeg litt sulten, ja.
1: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
0: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
1: Det vår tur.
0: Straks tilbake.
2: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
1: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
0: Coop Rix. Fort gjort.
3: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren. Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Men når neste VM?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
7: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt. Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
8: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
7: Og en vannskade i dag.
8: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg i så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig.
10: Lysand lunsj!
9: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Halvor Bakkegjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med -20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med -30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, hei, det Moholt fra Velforeningen som ringer.
2: Ja vel.
1: Dere relativt nyinnflyttet der i nummer 161B.
2: Ja, det stemmer det.
1: Og så det noen som har reagert litt da, for det mange av naboene dere som litt opptatt av hagestell og holde det pent og slikt.
2: Ok.
1: Du ler litt, og da aner du kanskje hva det jeg skal si.
2: Nei, jeg er helt sikker på det.
1: Ja, naboene dine beskriver hagen dere som et villnis.
2: Ok.
1: Har de et poeng?
2: Ja, det vil jeg si altså. Det burde nok vært en opprydning.
1: Det har blitt et stort problem med brunnsnegler.
2: Ok.
1: Når dere lar det ligge kvist og kvast over tid, så blir det rene sneglefarmen.
2: Ja, ok.
1: Det som har skjedd at dere har en nabo med en rasekatt som nå har spist av de sneglene.
2: Ja.
1: Og den har da fått noen mage- og tarmproblemer som følge av dette.
2: Men det er jo litt kattens problem da, vil jeg si.
1: Her har det påløpt noen veterinærregninger.
2: Ja, ok.
1: Og da det kanskje naturlig at dere dekker dem da.
2: Men det høres jo ganske sprøtt ut. Jeg kan pålegge også betale det, fordi at katten deres går i våres hage.
1: Hun har ført en protokoll og sett på antallet som kommer fra deres hage.
2: Ja, og det mye det da, kanskje.
1: Der det påfallende mye snegle som kryper over fra dere til henne.
2: Ok.
1: Og så har da katten henne spist dette her og fått vondt.
2: Ja, jeg kan ta den regningen, det går fint det.
1: Det bra, det noen få tusenlapper dere betaler henne.
2: Ja, det skal jeg nå heller gjøre da.
1: Og det jeg også da vil anbefale, for nå det jo møte i velforeningen i kveld.
2: Ja, jeg betalte kontingenten i går.
1: Har du tenkt å komme?
2: Jeg har ikke planer om det, men jeg må jo kanskje dra da, hvis det ikke mye klager.
1: Ja, nå det så sterk misnøye rundt dette hos naboene, så det kanskje best at du holder deg hjemme i kveld.
2: Ja.
1: Det beste nok hvis jeg gjør et opptak som jeg kan gjøre her nå, at du leser inn en unnskyldning. Så kan jeg roe gemyttene på dette møtet ved å spille av denne i kveld.
2: Ok.
1: Så hvis du da kan presentere deg, og så får du jo unnskylde deg da, for at dere ikke har bedrevet så mye hagearbeid.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Ja, da starter jeg det opptaket der.
2: Ja, så jeg heter Wenche Bystrøm Henriksen, og jeg vil beklage for alle naboer som bor i Moksheimåsen, for at vi ikke har hatt en så veldig ryddig hage i det siste. Så beklager jeg også på det aller sterkeste at hvis noen naboer har problemer med våre brunsnegler i hagen, så må de heller komme til oss, så skal vi få fikse på det hvis det har kommet en eventuelle utgifter til dette.
1: Ja, det synes jeg fint at du inntar den der veldig ydmyke holdningen der.
2: Nei, slutt da. Det jo helt teit.
1: Det møtet vil for øvrig også bli overført direkte på P4 også, det.
2: Ja, jeg visste det. Er det mulig?
1: Ja, det vel det.
2: Herregud, er det mulig? Du har gjort dette mot meg.
1: Nei, det jo han som har syndet i hagen da. Det jo Kenneth som du bor sammen med det.
2: Nei, stakk. Hvor faen meg. Han skal få.
1: Ja, du får kaste noen tistler og brennesle etter ham.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
1: For det det nok av, har jeg hørt.
2: Hvor faen meg.

0: Du, hør på de vindusviskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Ving presenterer hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
1: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
1: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
1: Nei.
5: Kom tilbake.
1: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det. Også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen. Også.
7: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
8: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
9: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
12: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
15: Joker, den gode naboen.
16: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted. Så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
17: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvor har det blitt av alle folka? Det høstferie denne uka i deler av landet vårt, blant annet i øst og i sør. Det mange som ikke har det, men i nabolaget mitt så det påfallende færre folk. Og så har jeg tenkt, men hvor disse folka? Hvor har de dratt? Og i går så fikk jeg faktisk svar ved en tilfeldighet. Men hvor tror dere det blitt av disse høstferiefolka, for å kalle dem det?
2: Hmm. Ja, nei, altså... Men klassisk jo å dra på et eller annet... Det er på hytten.
1: Hytten,
3: i ditt nabolag, i hvert fall i Bjørns nabolag. I mitt nabolag den vel på, i Charlottenberg.
1: Ja.
3: Ved Svinesund.
1: Også godt tenkt.
3: Ja. Ja.
2: Ullared.
1: Noen nok der. Men jeg møtte dem, i hvert fall en stor bunch av dem på vei hjem fra jobben i går, for jeg kjørte da etter sending i går innom gjenvinningsstasjonen.
3: Ah.
1: Haraldrud, som den heter her i Oslo, i hvert fall Oslo Nord. Det var lang kø på veien. Jeg tenkte mandag, sånn midt på dagen, det ingen som skal på gjenvinningsstasjonen da. Men da var det 20 minutter kø for å komme inn, og alle P-plassene hvor man kan stelle seg for returpunktene var fullparkert allerede. Og da det interessant å studere de forskjellige typene på gjenvinningsstasjonen, og der det stor forskjell på de som skal inn og returnere ting. Du har for eksempel de som har sortert alt hjemme, og ferdig på 80 sekunder. Det rett inn, bing, bing, bing, bing, de meget kjent, og så det rett ut igjen. Tilhører du gruppen, Bjørn?
2: Overhovedet ikke.
1: Nei.
2: Ja, bilen min full av rask, og når jeg kjører inn der, så skal du alltid svare på hva har du med deg. Ja, du får ta en kikk, jeg sier da.
1: Ja,
2: ja, du får kjøre inn da, sier de da. Jeg har jo aldri fått nei noen gang.
1: Nei.
2: Men så, og så kom jeg inn der, og så var det, hvor skal denne her greia hen? Heldigvis så står det alltid noen, det på Smestad her da,
1: ja.
2: Står alltid noen, og så spør jeg, hvor skal denne greia her hen da?
1: Ja.
2: Men det jo både litt plast og litt metall på denne.
1: Det kjempevanskelig. Jeg har en pianokrakk for eksempel, det litt metall, men så det også litt skumgummi og sånn, hvor skal den? Og da kommer du til gruppe to, og der vi begge to, forstår jeg, nemlig de som spør betjeningen om alt. Har ingen forståelse, og hva impregnert trevirke, og hva ikke impregnert trevirke egentlig? Vet du forskjellen her inn?
3: Nei, jeg vet ikke forskjellen, og det mest irriterende når du har noe igjen i den der søppelposen. Skal vi se den ødelagte treklypa her? Altså, det på det nivået.
1: Ja.
3: Jeg får synes du bare kaster liksom litt... Bare sånn, jeg bare tar den posen med de klippene og bare
1: kasser. Veldig fristende.
3: Ja, men du kan jo ikke gjøre det folk står og ser på.
1: Ja, brennbart, alt annet brennbart. Ja, ja, da kommer de og arresterer deg.
2: Ja, men hvis når du først har sluppet det nedi, det da noen som krabber nedi deg, så jeg, det var jo litt metall på den der.
1: Ja, for det faktisk den siste gruppen, og det de som på miljøstasjonen 2 og 2, og da har du et par, og da den ene lagt noe der, men så den andre uenig, og da den inne i konteiner og begynner å plukke ting ut igjen. Men den vil du ikke være.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi ute etter hva man kan glede seg over i hverdagen, og nå skal du få møte en dame som god på å glede seg over veldig mye, nemlig komiker og skuespiller Pernille Sørensen.
2: Ja, det skal jeg faktisk ha, at jeg ganske flink til å glede meg over små ting. Og jeg snakker jo mye med meg selv, så det trenger ikke å være andre rundt for at jeg skal glede meg. Så jeg sier ofte høyt til meg selv, «Åh, fy søren, dette var et godt knekkebrød». Sånn, jeg klapper en del for meg selv. Altså sånn, ikke stående applaus, men liksom sånn, «Åh, det her var god middag». Vi klarer fortsatt i familien stort sett da, å ha middag alle fire sammen med liksom mor, far og to sønner som ungdommer. At, det gleder jeg meg over.
3: Hver på dag? Ekte.
2: Ja, hver dag.
3: Ja.
2: I tillegg så er jeg veldig glad i mat, sånn at det skal veldig lite til for å begeistre meg hva gjelder middag. Altså, ja. Jeg sier ofte høyt sånn, åh, det var god risotto. Ja. Altså sånn. Og eller, nei, nå var det godt med kaffe. Jeg er litt sånn, hva skal vi si, som en litt gammel dame.
3: Men er det du som står for, eller er det du som lager da mat selv og synes at
2: nei,
3: det er godt?
2: Nei, veldig ofte din, Dagfinn er mye bedre enn meg til å lage mat. Jeg lager mat, jeg også, men han smaker nok bedre. Ja. Men jeg ikke så kritisk da.
3: Nei.
2: Så lenge man får liksom blodsukker, jeg blir så fornøyd når liksom blodsukker går opp.
4: Ja, for bare det å applaudere egne knekkebrød, det jo de fleste knekkebrød ja, men, smaker jo likt.
2: Nei, men ikke sant, det handler om pålegg og kombinasjonen, og kanskje liksom litt sånn italiensk salat, og så kanskje litt sånn der god skink og en god ost og sånn, ikke sant? Sånn, sånn at det blir sånn, og i tillegg noen flere lag med pålegg da.
1: Og blodsukker som du nevnte her, og ja. Du har jo tidligere vist oss din rumpetaske, oppi der er det jo blant annet.
2: Smil, sjokolade.
1: Ja,
2: ja men jeg fungerer så veldig mye bedre når blodsukkeret er litt høyt enn lavt. Og så er det akkurat sånn, smil er jo som skapt for å deles med seg selv også. Sånn at det er jo en veldig enkel måte å glede seg til å ta en smil i bilen, liksom. Da blir jo den bilturen veldig mye hyggeligere.
4: Ja, klapper du da?
2: Ja. Ja, nei, jeg har kanskje ikke klapping i bilen,
4: nei,
2: ja. men jeg kan fint si ja. Høyt, ja.
1: Jeg liker bildet av deg, jeg ser for meg en sånn beklager samlingen, en sånn sel. Sånn.
2: Ja, ja.
1: Du er litt der.
2: Men, ja, ja. Så, som jo på en måte både kan virke ressurssterkt og ressurssvakt.
1: Ja.
2: Men det er en lett måte å få liksom fart i kroppen på, føler jeg.
1: Ikke sant? Prøv det i dag. Klapp.
2: Klapp for deg selv.

0: Men når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
3: Jeg er litt sulten,
4: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere, kom.
3: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
4: Det er vår tur.
3: Straks tilbake.
5: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
4: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
3: Coop Rix. Fort gjort.
6: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, da.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Du,
10: ja?
9: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
10: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
11: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
12: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
13: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
14: Altså, for en fin plass.
15: Det bare dundrer på.
16: Velkommen tilbake.
12: Eventyrlig oppussing på Viaplay på TV3.
17: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
18: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
17: Og en vannskade i dag.
18: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopet rundt i kontorlandskapet.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
19: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
9: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Når vi ser frokostgjesten på Åsted Norge, så det jo ikke bare der hvor du Jørn Lier Horst. Du jo også voksenkrimforfatter, og så har du bokserie for barn, Detektivbyrå 2, som faktisk Norges mest populære gjennom tidene.
2: Ja, sånn har det blitt.
1: Sånn har det blitt, altså.
2: Men gjennom tiden, ja. Har jo skrevet disse barnebøkene siden 2012, og nå det i sommer, så liksom opplevde jeg det at det kom voksne, altså 20-åringer, bortom meg på gata, og liksom var helt begeistret og møtte meg som hadde skrevet det som var liksom barndommens helter, da. Fordi det er klart at de var jo en 7-8-9 år den gangen når bøkene kom. Så det også har vært med på formen, da, nærmest en generasjon med nye lesere, det er noe som gjør en forfatter stolt.
3: Er det lettest å skrive barnekrim eller voksenkrim?
2: Eller? Du, ja, jeg har fått kjeft før. Jeg får si at det er lettere å skrive for barn enn voksne.
1: Ja.
2: Så det
1: passer
2: seg litt for det. Men jeg synes jo det er jo lettere, for det er kortere historier. Det gjør det enklere. Og så er det jo ikke så mange lag, det er ikke så mye som sies mellom linjene, da. Det er ikke så mange metaforer. Sånn sett så er det litt enklere.
1: Men nå skriver du jo også videre for barn, for du har tatt Otto med videre, hunden Otto, for barnebokserien nå, for de enda mindre barna. Hvorfor det, Jørn?
2: Ja, det er jo, dette er jo det som kalles spin-off på godt norsk. Nei, ja. Altså, Detektivbyrå nummer 2 er jo den bokserien min for barn, og der er det en egen detektivhund. Og nå har vi laget egne bøker med detektivhunden Otto da, målgruppe 3-6 år. Det handler jo om at jeg ble bestefar i fjor, og det var litt lenge å vente og skulle ha noen på fang og lese til de ble 5-6.
1: Ja.
2: Så dermed så er dette for en mindre målgruppe.
1: Ja, og du er da bestefar, for han er 15 måneder i dag.
2: I dag faktisk.
3: Ja, gratulerer med dagen.
1: Ja. Gratulerer. Ja. Hvordan er du som bestefar da, Jørn?
2: Ikke spør om det, da. For jeg kanskje er litt lite til stede, men når jeg er til stede, så er det jo veldig tullete.
1: Ja. Og du har jo tross alt lansert en bokserie her nå for å kunne ta han opp på fanget og begynne å peke og lese så smått.
2: Sant.
3: Har du noen navn som noe annet enn bestefar, eller?
2: Jeg er jo bestemann.
3: Du er bestemann, ja.
1: Ja, og nå vil observange lyttere kanskje dra en kjensel. For hvor kommer det fra?
2: Ja, det er jo ikke William på 15 måneder som har finnet på det. Og det er nok fordi at i Wisting-bøken min, som jeg er kanskje mest kjent for, så har jo William Wisting, han har jo blitt bestefar for flere bøker siden, men det er han som kalles bestemann, da. Ja. Så det er nok adoptert derfra.
1: Ja.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Frokostgjestene er etterforsker, tidligere etterforsker i hvert fall, nå forfatter og barnebokkonge, vil jeg si, Jørn Lier Horst. God morgen.
2: Ja.
1: Nå er det altså bokserien om hunden Otto, som du skriver for de aller minste, fordi at du ble bestefar for ikke så veldig lenge siden.
3: 15 måneder, akkurat i dag.
1: 15 måneder, ja. Men hvordan var det for deg, Jørn, da du var hos dine besteforeldre?
2: Ja, jeg har jo bare besteforeldre på den ene siden som jeg har opplevd, og det var liksom... Der var jeg en av 27 barnebarn, tror jeg, så det var liksom litt trangt om plassen. Så det,
3: 27?
2: Ja, dette er på morminste side da. Hun var en av 9 søsken, og så var det jo noen av de barna igjen som fikk mange barn, så det... Jeg tror det er 27.
1: Det er stor flokk, altså.
3: Og du ikke kan ha en telling av lenger, da er det mange.
2: Ja. Så det husker liksom fra det er jo egentlig, kanskje ikke så mye av besteforeldrene. Jeg i hvert fall satt aldri på noe bestefars eller bestemors fang, men det var jo gjerne store sommerfester da, bursdager i hagen der med full av epler og plommer og rips og rabarbra og masse unger som gikk på stylter og lekte gjemsel og sånne ting. Så det har jo gode minner selvfølgelig fra det.
1: Ja, og vi fant jo uten at du kalles bestemann, eller du skal i hvert fall bli kalt det, og ja. Det er jo etter Wisting da, din karakter. Men hva ble din bestefar kalt?
2: Ja, han, det var mormor og Moss dette her, bestefaren min var jo Moss, og det... Jeg er ikke helt sikker på hvor det kommer fra, men jeg lurer på det var broren min. Altså, han var jo nesten eldste mann i denne store barneflokken. Og jeg tror det kom fra at de syntes at morfar da var litt... Han var morsk.
1: Ja.
2: For det, sånn husker jeg.
1: Så,
2: dette var jo 70-tallet. Da var jo gamle menn litt morske.
1: Ja.
2: De hadde ikke så godt lag med barn gjerne.
3: Nei, barn skal ses, men ikke høres, ja. Som min bestefar sa.
2: Ja.
1: Ja.
3: Men du, det klassiske forfatterspørsmålet, hva leste du som barn?
2: Oi, ja, jeg leste jo mye, og før jeg leste selv, så var det jo faren min som leste på sengkanten, ikke sant? Og det var gjerne Donald-blader, og det jeg synes var aller mest spennende da, det var jo disse historiene med Mickey Mouse da, som løste mysterier i Andeby sammen med politimester Fix. Jeg fikk jo dette med krim tidlig inn, og så har jeg jo gått den veien som mange andre av dagens bokleser har gjort, liksom Hardy-gutten, ikke sant? Og, ja,
3: Enid Blyton.
2: Ikke sant? De fem, ja, virkelig.
4: Men klarte du å løse gåtene før Fix, og du skjønte at dette var din fremtid?
2: Det har jeg ikke noe, jeg kan ikke påta meg det, men jeg tror nok det er en slags sirkel, at det var nok den fascinasjonen for dette her, som gjorde at jeg etter hvert søkte meg inn i politiet, og ble politimann og etterforsker i mange år, og så derfra tilbake til bøkene igjen da.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jørn Lier Horst er ikke bare forfatter, han er frokostgjesten vår i dag. Og så har du over, altså du har 20 år i politiet bak deg, og det stev jo i Åsted Norge, premiere der, sesongpremiere i går. Hva er det viktigste du tar med deg inn i programmet, hvor dere da jakter svar i uløste krimsaker blant annet, som du tar med deg etter 20 år da i politiet?
2: Ja, det er jo, hør på å si, det er jo den totale erfaringen. Altså min rolle i Åsted Norge er at jeg får lov å stå der og synse. Spekulere. Det er en veldig behagelig fri rolle. Tenk litt høyt om hva som kan ha skjedd i forskjellige kriminalsaker, basert på da erfaring og empiri.
3: Ja, fordi når man blir intervjuet som politimann, som du sikkert du er blitt da, den gang du var etterforsker, så må man jo være veldig forsiktig.
2: Ja, ikke sant?
3: Synsing. Eller?
2: Ja, det er helt riktig. Nei, ja, så det, dermed så er det veldig fritt og behagelig å stå der på direkten og...
1: Mener bare.
3: Men blir dere lært opp i politiet, da er det si minst mulig?
2: det er jo mediekurs og den slags, og så de som eksponeres for journalister får jo en viss oppdatering, ja.
3: Ja, men tenk, nå fikk jeg ikke vite noe som helst. Jeg vet ikke om du sa noe, men det...
2: Nei, men det der er litt forskjellig hvordan holdning man har også. Husk at politiet har jo også en informasjonsplikt overfor publikum. Altså hvis det er plutselig masse politibil i nabolaget, så har faktisk politiet en plikt til å fortelle befolkningen hva det er som foregår. Ja. Ikke i detalj kanskje. Og den plikten bruker man jo mediene til, så det å fortelle mediene hva som skjer er jo en del av jobben.
1: Så jeg kan gå bort, for jeg vil ikke stikke nesa, men jeg vil i hvert fall ikke være til bry, men hvis jeg er litt nysgjerrig, så kan jeg gå bort og si hva skjer her.
2: Ja, du får nok ikke sånn en-til-en informasjons...
3: Okay. Jeg har alltid syntes at naboene var litt rare.
1: Ja. Jo da, men man skal jo vite hva naboene driver med.
2: Ja, ja.
1: Men seerne spiller jo en utrolig viktig rolle i Åsted Norge. Hvor stor betydning har de?
2: Jo, det er jo det som er som illustrerer litt av det her med informasjonspliktene. Da, fordi at jo mer du sprer informasjon om en sak, jo lettere er det å høste informasjon tilbake. Og det er jo det vi gjør, altså når vi presentere saker på oss i Norge, så er det jo opp mot 500 000 som sitter og ser det på direkten, og gjennom de, ja, nå er vi i gang med sesong 22, så er det jo bortimot 200 personer som har blitt identifisert gjennom dette programmet.
1: Det er fantastisk.
2: Altså. Det er jo ikke saker som er oppklart, vi har jo ikke den statistikken, men personer som er kjent igjen på TV, eller som er identifisert. Da.
1: Ja, det er jo helt fantastisk. Vi bare sier tusen takk for besøket, og lykke til både Målstøkken Norge og boken Otto, Jørn Lier Horst.

0: fotokopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
4: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
8: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
9: Komme på Viaplay og TV3.
10: Signifikant bølge, det er på 3,5 meter.
9: Med ingen rom for feil.
11: Nå må vi bare endre strategier raskt.
12: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
9: Teller hvert sekund.
13: Det er stor risiko, rett og slett.
9: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
14: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
15: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
17: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
18: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
19: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi hadde akkurat Jørn Lierhorst her, som jo da skriver barnebøker akkurat i øyeblikket, og detektivbøker, og også nå for de aller minste. Har dere noen sånne minner om det, som det første sånne krimboka dere leste?
2: Og husker veldig godt Hardy-guttene.
1: Ja.
2: Med Frank og Joe, som var kule brødre som løste de groveste krimsaker, og en av gutta kjørte motorsykkel, husker jeg. Det var veldig, veldig tøft borte i Kalifornien.
3: Ja, jeg husker jeg var på korturné, jeg var 9 år gammel og dro med mine 2 veninner. Vi satt 3 stykker på et 2-mannssete gjennom Tyskland. Vi skulle synge tyske kirker, og vi hørte på lydbokkassett Bibi Bokens magiske bibliotek, Jostein Gaarder. Det var en spennende detektivhistorie, altså. Så satt spiste godteri fra danskebåten og bytta på kassetter. Er du ferdig nå?
1: Ja, jeg husker jo veldig, veldig godt den første. Da kjente jeg at jeg var, da var jeg blitt litt voksen. Da hadde vi vært i og Gol, sikkert så hos Per Stølen, den bokhandelen der, og så kjøpt en bok som heter en sånn og sånt, den mystiske øya, eller et eller annet sånt nå, av Enid Blyton, som jeg aldri hadde hørt om, men som jeg senere oppdaget, så har jeg skrevet 150 bøker,
3: ja.
1: Og det en sånn maskin av en sånn krimforfatter for barn og ungdom, og det, jeg husker fortsatt det som plott, i denne boka, med en sånn tunnel under til en øy, og der drev de og trykket penger, husker jeg, under i den tunnelen.
2: Oi,
1: og jeg husker til og med hvem som var skurken, som jobbet undercover i huset deres.
3: Det er jo så magisk at vi kan lage våre egne bilder med disse bøkene her nå. Jeg har også sett på sosiale medier en far som leser Ringenes Herre-bøkene, Tolkien-bøkene, for barna sine, og da sitter barna klar på rommet, de har dempet lyset, så kommer han inn, så spiller han film musikken. Han kommer inn med boka, labber inn og spiller da filmen. Så jeg setter det, vær stille, nå er det lesestund. Og det adder liksom noe ekstra magisk til den stunden da.

0: Science. God morgen, det onsdag. Her vi i P4s radiofrokost på den siste septemberdagen i 2026. For å kjøre et lite, så vi kaller det bokbad nå.
1: Vi har tenkt til å få personlig til ansvar for at PISA-resultatene skal bli bedre her, også blant den voksne befolkningen. Vi har bok på agendaen. Neida, vi gjør ikke det, men det vi lurer på er jo hva du leste da du var yngre.
0: Ja.
1: Vi ble så nostalgiske her, og vi lullet oss inn noen gode minner, og vi begynte jo, satt jo med Jørn Lier Horst i går, når det gikk litt musikk og pratet om Donald-blader. Det begynte jo vi med. Det er jo ikke litterært høykultur, men...
2: Nei, men og, jeg synes jo, altså det var overraskende høyt nivå, så vil jeg si.
1: For Donald
2: er en tegneserie, det er greit, men oversettelsen, jeg husker til og med hvem som oversatte, nemlig lærer Vivi Aagaard, en legende, som jo da oversatte veldig bra, for det er jo mye sånne små finurligheter ofte i språket, selv om det er små snakkebobler, så er det ganske mye bra.
1: Og i Don Rosa sine, så det, først så leser jeg på Donald, for det var gøy, og så ble du litt eldre, og da likte du liksom de forskjellige tegnerne da, og Don Rosa legger jo alltid ut sånn easter eggs, ikke sant, som du kan lete etter i tegningene og sånn.
2: Det er små handlinger på siden der som
1: sånn skjer. Sånn bittesmå mus eller noe,
2: et
1: eller
2: annet som følger. Ja, på med et eller annet i flere tegninger etter hverandre.
0: Morsomt.
1: Og så var det jo, Belin, så fikk vi jo høre litt mer hva dere leste og sånn, så du som hører på noe sånn, Donald er greit, men var det noen bøker som gjorde inntrykk da du var liten, eller som du ble tvunget å lese, jeg husker jeg leste faktisk Stumpa.
0: Ja, det gjorde
1: jeg også. Var ikke det sånn der
2: det husker jeg mest som hørespill.
1: Men, lesetrening, catchet det ikke helt. Men...
0: Nei, men det sitter jo fortsatt.
1: Ja, det gjør jo egentlig det.
0: Faktisk. Og hva het noen av karakterene i Stumpa?
1: Jeg husker bare Bode og Stumpa.
2: Ja.
1: Han Bode.
2: Drapel opp havet.
0: Ja. Og lektor Tørdal som er på den der.
2: Ja. Og, nei, ikke sant? Koste hva det koste vil, men et lite rim må til, som lektor Tørdal sa.
0: Den satt seg hos Bjørn. Ja. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell. Hva leste du da du var liten, og hva henger fortsatt igjen 1904 og frokost?

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God morgen, her Anne Siri Nørstebø med P4-nyhetene. Klokka 6.
3: Streiken i private barnehager er avblåst. Fagforbundet og Delta og Private Barnehagers Landsforbund ble enige om et oppgjør som sikrer medlemmene reallønnsvekst og økt lønnsutvikling. De kom til enighet kort tid før meklingsfristen ved midnatt. Rundt 70 private barnehager i 12 kommuner ville blitt rammet av streik dersom partene ikke hadde kommet til enighet. I dag starter den åpne høringen på Stortinget om pengebruk og habilitetsvurderinger knyttet til overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Over to dager skal 11 nåværende og tidligere utenriks- og utviklingsministre svare for sin kjennskap til usunne bånd til seksualforbryteren og milliondrysse fra utenriksdepartementet til blant annet Terje Lørød Larsens tankesmie IP. Både Jonas Gahr Støre, Børge Brende og Ine Eriksen Søreide skal spørres ut i dag. En ung kvinne er kjørt til sykehus etter å ha blitt angrepet med en skarp gjenstand på Adamstuen i Oslo i natt. En mann i 20-årene ble pågrepet kort tid etter voldshendelsen. Han er siktet for kroppsskade, sier operasjonsleder Sveinung Myklebust.
4: Vi fikk ca. 2:10 melding om at en person var skadet med en skarp gjenstand i området Adamstuen utendørs.

0: vaktene for å finne sykkeltyven som stakk av. De sier ikke noe om hvordan trusselsituasjonen forløp, men det skal ikke være snakk om skytevåpen. Boeing har fått i oppdrag å utvikle neste generasjons kampfly for den amerikanske marinen. Kontrakten er verdt 20 milliarder dollar. Dette er den andre kampflykontrakten på rad som går til Boeing. Og 20 000 er rammet av Telenors problemer med SIM-kort. En teknisk feil ble avdekket i går ved en rutinemessig oppdatering. I går hadde flere Telenor-kunder problemer med å ringe og sende meldinger. Selskapet jobber med konkrete løsninger og understreker at kundene fortsatt kan ringe nødnummeret, men de anbefaler kundene å bestille nytt SIM-kort til iPhone eller iPad. Det var nyhetsoversikten. Det er onsdag morgen. God morgen, P4s radiofrokost.
1: God morgen.
2: Morgen.
1: God morgen.
3: Er det onsdag, altså?
1: Er det onsdag, altså?
3: Jeg ser ingenting, jeg. Det er så mørkt.
1: Det er kjempemørkt, og det er snart oktober og det hele.
4: Det er ikke så kaldt, da, heldigvis.
1: Det er morgen kort oppsummert til det. La oss gå til dagens lille morgentema, for det skal dreie seg om bøker i dag. Vi hadde besøk av Jørn Lierhorst, som også er barnebokforfatter i går morges, og spør derfor inspirert av det. Hvilke bøker husker du at du leste som barn, og hva sitter igjen fra den gangen?
3: Ja, og jeg var i hvert fall en hyppig gjest på biblioteket på Ulsok barneskole, og husker jeg gikk etter den viktige regelen at de beste bøkene er de som er skikkelig mye lest fra før av.
1: Ja.
3: Blir skjønt at mange hadde hatt glede av tidligere.
1: Ja.
4: Ja.
3: Som for eksempel boken om Knøtt, som jeg husker fra barneskolen. Ja. Det sier kanskje ikke dere noe som helst.
1: Nei. Hva handlet det om da?
3: Nei, det var nok et... Det var en liten mus, tror jeg, noe, som løste forskjellige oppgaver og gjorde ting. Men det var... husker jeg var en av favorittene da.
1: Ja.
3: Så, men jeg leste fryktelig mye på den tiden der. Jeg leste nok mer bøker på barneskolen enn jeg har gjort resten av livet til sammen. I antall bøker da, vil jeg merke.
4: Ja, det sier jo litt om hvor lite det var å gjøre på barneskolen.
3: Det er helt riktig.
4: Nei, jeg også var på biblioteket på Lørskog bibliotek. Det var jo veldig stort, mange avdelinger, flere etasjer. Jeg og Renate satt ofte i 40s-delen, altså den som handlet om romantikk og kjærleik. Wow. Og lette etter bøker hvor det var noen som hadde klina. For det var litt spennende på den tiden.
1: Det er veldig spennende, så klart. Ja. Hva husker du av? 1904 er nummeret. Start med frokost.
5: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
3: Det er 12 grader akkurat nå i Oslo, 14 i Kristiansand, 18 i Stavanger, det er som du sier, Eirin. Det er i hvert fall ikke kaldt. 15 grader for eksempel også i Bergen da, på målestasjonen som tross alt heter Florida. Trondheim har 12 grader akkurat nå, Tromsø 8 og Kirkenes 7. Nord-Norge noen skyer nå, senere en god del sol også. Midt-Norge har stort sett pent vær i vente i dag, men en del vind. Vestlandet lettskyet opphold, og her kommer også en varm vind inn som får oss opp i 2-23 grader en god del steder på Vestlandet. Sørlandet skyet nå, så blir det lettere vær utover dagen, rundt 17 som maksimum. På Østlandet så er det byger nå nord for Oslo, ser vi på radaren, men ellers blir det skyet oppholdsvær i dag og rundt 15 grader.
5: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: hva leste du som liten, er vi nysgjerrig på i dag. Nå barnebokforfatter Jørn Lierhorst var her i går, og vi har blitt inspirerte.
1: Jep, og det ble Ginger også som har sendt oss melding. Da jeg begynte å lese, så fikk jeg en bokserie av tanten min. Det var om Pollyanna, en jente som var foreldreløs, som måtte flytte inn hos sin strenge tante. Og hun hadde ikke så veldig bra der, men Pollyanna hadde lært en lek av faren før han døde, om hver dag å finne noe å være glad for. Og søt bokserie, sier Ginger her, for en ung jente som jeg var da.
0: Ja, og veldig trist utgangspunkt.
1: Ja, det var det. Det var jo litt sånn Harry Potter-aktig der, at hun måtte flytte inn hos noen som kanskje ikke var så hyggelig.
2: Elin sier, god morgen, jeg var hektet på serien om frøken detektiv Nancy Drew. Var bokorm som liten, er fortsatt hektet på å lese bøker. Ha en fin dag.
0: Herlig. Skal vi dra til Setskog, kanskje, i Akershus, og til deg, Mari. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
0: God morgen, god morgen. Fortell hva du leste da du var liten.
3: Jeg leste det jeg kom over av Hardeguttene og Nancy Drew.
2: Ja.
3: Og så leste jeg litt Bops i barna.
0: Ja.
3: Men det var mest Hardeguttene og Nancy Drew.
2: Ja. Men hvilket årstall var du liten, holdt jeg på å si? Hvilket årstall var det cirka dette her?
3: Ja, det her må jo ha vært på 70-tallet da. Jeg er født 64.
2: Ja. Det er litt den generasjonen.
1: Ja, vi er like gamle, og disse bøkene var veldig tydelige. Noen amerikanske bokserier som bare tok oss med storm, fordi jeg husker også de ble lest fryktelig mye.
2: Nancy Drew, ja.
1: Men begynte du med Donald, sånn som mange andre på den tiden, eller?
3: Ja, det gjorde jeg nok. Ja, jeg gjorde det. Donald kom hver tirsdag, og så slått jeg og sett fra meg om det, så da slutta mamma å kjøpe det.
2: Nei da!
1: Og så nevner du også en annen bok som gjorde særlig inntrykk.
3: Ja, det var Onkel Toms hytte. Det var fra en beskyttet verden, så skjønte jeg ikke at det kunne ha foregått noe sånt ute i verden. Så det var, da gråt jeg mye.
1: Handler om altså en slave da, som er ute for de verste ting, som i hvert fall man som barn kan forestille seg.
2: Ja. Men du leser fortsatt i dag mye, eller?
3: Ja, men jeg pendler, så nå blir det lydbøker for det meste.
2: Ja.
3: Men ja, jeg må ha ferie for å lese en bok fra perm til perm.
0: Herlig, takk skal du ha, Mari. Nå fikk jeg lyst til å lese mer, altså. Jeg blir inspirert av Mari her. Tusen takk skal du ha. Og hva er det du leste da du var liten? Hva husker du? 1904 er nummeret, og start med frokost.

0: Ja, hva leste du som liten? Er vi nysgjerrig på? Her renner det på som både meldinger og hev av forskjellige bøker. For eksempel her står det at jeg var altlesende. Jeg leste Bobsy Barna, Gulltopp, Nancy Drew, alt av Astrid Lindgren, det var altså Pippi, Emil Bakkebygrenda, alt av Anne Vestli, Knerten.
1: Anne Katt. Anne,
0: ja. Unnskyld, Anne Katt Vestli. De åtte ungene i skogen, Aurora, fikk bøker til jul og lånte på biblioteket, i tillegg til tegneserier både Donald og Tarzan og Fantomen, wow, og Hjertevyen og Tuppen og Lillemor. Så her var det mye.
1: Dekket alt.
2: Ja. Ja. Ja, Magnus bussjåfør her også sier favorittboken var Jack Londons Ulvehunden. Og det, jeg husker også Jack London hadde mange flere, ja, hva heter det, rundt Kap Horn og alt sånt. Og i tillegg da til Donald og Harley-guttene, som var obligatorisk på den tiden.
1: Ja, og synes det er så koselig at kjøttskjæreren sier at i mine yngre dager leste jeg Donald hver lørdag, sammen med at jeg spiste en pose potetskruer.
0: Oh,
1: det var me time, altså. Det var me time.
0: Herlig.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Han er 29 år i dag, Max Verstappen. Men i hvilken idrett er han en av verdens beste? 1904 startmeldingen med JP for jackpot da, og fortell hvilken idrett Max Verstappen er en av verdens beste før.
4: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.

0: alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
2: Velkommen tilbake.
1: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
4: Hallo, mammas telefon.
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
9: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
8: Velg heller royal-impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
10: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da du en fiffig løsning at elproffen en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
11: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
12: Bank Bank
11: Penny fra Eika Digitalbank.

0: Broadway Train, Soul Asylum på P4. God morgen på den siste dagen i september. Også i dag blir det fem kjappe.
1: Ja da, og det er jo alltid en dag, og i dag er det den norske potetdagen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oh.
1: Og fem kjappe skal handle om poteter. Ja. Og for å melde på i dag, så lurer vi på, hva er Mårud-fabrikkene mest kjent for å produsere? Og det, dette, det de produserer er vel blitt et slags, det føles som et generisk navn som det heter på dette produktet, men det var de som vel egentlig har eneretten til å kalle noe for akkurat dette.
2: Kult.
1: Hva er det de er mest kjent for å produsere, Mårud-fabrikkene? 1904, startmeldingen med frokost. 1904, startmeldingen med frokost.
2: Har en lei ulempe til å bruke dette som kveldsmat. Det er lett å finne og ta seg en neve. Når det er sånn, nei, jeg skal ikke ha noe mat, jeg skal ikke ha noe brødskive, jeg skal ikke begynne på det nå, men en neve av dette her, det får duge.
0: Du må ikke ha det i skapet, vet du.
2: Må ikke det.
0: Det er ikke bra, og om en liten time så skal vi møte noen potetbønder som produserer ting av poteter, og det som de var stolte av da jeg møtte denne gjengen her for en tid tilbake, det var at de også er med å produsere seimen, fordi de lager potetstivelse som går inn i seimenene.
2: Okay.
0: Så hvis du vil spise norsk tradisjonskost, så spis seimen.
1: Ja. Ja da, eller drikk potetsprit.
0: Ja.
1: Det går også an.
0: Ja.
1: Ja da, det er mye man kan spise og drikke, men hva er Mårud-fabrikken best kjent for å produsere 1904 startmeldingen med frokost?

0: Here we go again, og et snekk på P4. God morgen, det onsdag, og nå 6:30. Det Anne Siri Nørstebø som det siste fra nyhetsbildet.
1: I dag starter den åpne høringen på Stortinget om pengebruk og habilitetsvurderinger knyttet til overgrepsdømte Jeffrey Epstein. 11 nåværende og tidligere utenriks- og utviklingsministre skal svare for sin kjennskap til usunne bånd til seksualforbryteren. Blant de som skal spørres ut i dag statsminister Jonas Gahr Støre. 1100 ansatte i private barnehager kan møte på jobb som normalt i dag, for barnehagestreiken den avblåst. Partene ble enige om et oppgjør som sikrer medlemmene reallønnsvekst og økt lønnsutvikling like før meklingsfristen gikk ut. Rundt 70 private barnehager i 12 kommuner ville blitt rammet ved en eventuell streik. 4 gutter i 10-årene kastet stein på et hus på Åsiden i Drammen sent i går kveld. Politiet fikk kontroll på stedet, og det tatt beslag i 2 elsparkesykler som ble brukt. De har hatt en forebyggende samtale med guttene og varslet foreldrene. Steinkastingen skal være et gjentakende problem, men huseier ønsker ikke anmelde saken. Reaksjonene hagler etter at Manchester City i går ble kjent skyldig i alvorlige økonomiske regelbrudd på Premier Leagues økonomiregler. The Athletic skriver at det en trist situasjon for engelsk fotball, og flere tar nå til ordet for at klubben bør straffes hardt. Jukset skal beløpe seg til over 900 millioner pund. Manchester City nekter skyld og vil benytte muligheten til å anke dommen. Det var nyhetene, vi skal ned i jorda hos dere.
0: Ja, vi skal det, for det blir potetsanken ganske snart. Det potetsaken dagen, den siste dagen i september, som det i dag.
2: Ja, og jeg elsker når du på biffrestaurant, så er det sånn, hvordan vil du ha potetene? Ja, ja. Vil du ha fløtegratinert? Vil du ha sånn ovnsbakt røstig? Det så mange mulige måter å gjøre det på, altså.
3: Ja da, det kjært potet, mange måter å tilberedes på, og i tillegg så kan man jo også da lage noe om til flytende form, som vi kjenner, vi som har familie på Toten, og min bestefar var jo brennerisjef der. 12 grader i Oslo denne morgenen, 14 grader i Kristiansand, Stavanger 18, Bergen 15, Trondheim 12, Tromsø 8, Kirkenes 7, Nord-Norge dag noen skyer nå, så blir det mer og mer sol utover dagen, spesielt i Troms og Nordland. Midt-Norge har stort sett pent vær i vente i dag, men det blåser sammen med solen. Vestlandet, lettskyet opphold, og her altså en varm vind som kommer opp, som ble annonsert i går. Kommer opp igjen 2-3, kanskje 24 grader noen steder. Sørlandet, skyet nå, altså lettere vær utover dagen, og på Østlandet, noen byger ser vi som ligger mellom Oslo og Mjøsa, men bortsett fra det så blir det oppholdsvær i dag, men det holder seg skyet.
0: Og så kommer det akkurat melding om trafikkulykke på E6 på Romerike, nordgående mot Oslo. Ved Kløfta så har 2 biler kollidert på kjørsel bakfra. Det har akkurat skjedd ifølge politiet, og da blir det nok kø.

0: fem kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: Vi skal til Larvik og til Kristina Vinnem Hovland. God morgen.
3: God morgen.
2: Det er liv hjemme hos deg, altså. Hva er det du får tiåringen til å gjøre akkurat nå?
3: Nei, jeg skulle ha han til å kle på de to minste, men han satt seg foran TV-en med dem i stedet.
2: Ja, ja. Sånn er det noen ganger. Men da, jeg snakket så vidt med deg før vi gikk på lufta, Kristina, så drev du og snakket med noen. Hvem var det?
3: Google-boksen min.
2: Ja. Altså.
3: Ja, jeg skulle liksom sette en alarm, det er ikke så alltid så lett det.
2: Nei. Min begynte plutselig å snakke engelsk i går, selv om jeg har snakket norsk med en lenge. Hva er det med din der boksen?
4: Er dumme.
3: Ja, jeg lurer på det, ja. Den hører etter på alt jeg sier.
5: Ja, de er ikke så dumme, de er kanskje ganske smarte.
2: Ja. Han later som han er dumme, ja. Der har vi det. Men Kristina, vi har tenkt å snakke om poteter i dag, og hva er Mårud-fabrikken best kjent for å produsere?
3: Potetgull?
5: Yes, sir! Yes, ma'am! Og da skal vi kjøre fem kjappe om poteter. Du får litt hjelp av Bjørn, hvis du trenger det.
2: Jo.
5: Hvilken sort er Norges nasjonalpotet?
3: Oi! La meg hjelpe.
2: Ja, det er et kvinnenavn.
3: Beate?
2: Ja, visst.
5: Hva kalles den flate, potetbaserte kaken som gjerne spises til rakfisk?
3: Er det potetkake, da?
2: Nei, dette er noe, det er noe flatt som du gjerne kan putte pølser opp i også.
3: Og lompe.
5: Ja, lompe, hør på det her.
6: Vi hørt potet i fine strimler, potetesaker.
5: Ja, hvilket band fra potetbygda Toten hørte vi her?
3: Vaselina
5: Bilepøggers. Og hvilken verdensdel kommer poteten opprinnelig fra?
3: Asia. Er det ikke det?
2: Nei. Brasil og Peru ligger i denne verdensdelen.
3: Åja, Sør-Afrika. Nei, Sør-Amerika.
5: Ja, ok, ja. Hvilken norsk potetbasert brennevin finnes i typer som lys og linje?
3: Akevitt.
5: Akevitt. Fem riktig.
2: Potetasaker. Kristina, da er det, håper å si, fem poteter til deg. Fem riktig til deg. Og så får du lykke til med å kle på alle tre som finnes ikke på TV.
3: Ja.
2: Og, og når de har lagt seg, kan du nyte dette.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
0: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
8: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
9: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
12: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kreft i oss.
13: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
14: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
15: Så vi glemmer det litt.
4: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
15: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
16: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
17: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
18: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: P4s radiofrokost presenteres av
19: Bank, bank.
1: Sparekonto hos Penny fra Eika Digitalbank.

0: Lille speil på veggen der. Hva bruker vi penger på i landet her?
1: Opppussing.
0: Vi er helt syke på opppussing. Ja. Vi handler altså hvert år møbler og interiører for 30 milliarder kroner, og så pusser vi opp boligen i tillegg for 90 milliarder.
2: Ja. Det er provoserende at man ikke på en måte bare kan slå seg til ro, men sånn er det nå her vi bor. Vi må ikke drive og male annet hvert år.
0: Jeg kan bare vise hjemmet til min mor og far. Det ser fortsatt, jeg tror halvparten av tingene der er fortsatt fra 70-tallet.
2: Ja.
0: Det, det er jo ikke nødvendig å gjøre så mye mer enn dette.
2: Funker det?
0: Ja, ja, kjempefint. Men nei da, vi bruker masse penger alle sammen. Og vi har spurt, opppussing, er det noe du driver med?
3: Nei, nå har vi nettopp flyttet inn på Ensjø. Jeg skal i gang med kjøkken da.
4: Gjør du det selv da, eller får du hjelp?
3: Jeg har fagbrev som elektriker, så jeg har, har noe kompetanse, men jeg får noe litt hjelp da.
4: Er du mer eller mindre nøye når du skal jobbe hjemme hos deg selv enn når du er på jobb som håndverker?
3: Det er et vanskelig spørsmål. Men jeg tror jeg prøver å etterstreve å være like flink, om ikke bedre kanskje hjemme.
4: Men du, er det, når du er håndverker, er det mange venner som da spør deg om du kan hjelpe dem å pusse opp?
3: Det er det. Det er det helt klart. Så nei da, man hjelper de man klarer, og så blir man jo litt lei i lengden, ja.
4: Hva med deg? Hva er din erfaring med oppussing?
5: For meg så har det vært maling, hovedsakelig. Tak er herk, men vegger er greit. Jeg er litt petimeter, så det funker best å gjøre det selv.
6: Jeg har ikke pusset på ganske lenge, jeg altså. Eller jo, jeg har et lite hus på Vestlandet. Der går alle penger. Ja, alt. Elektrisk og gulv, det fikk jeg noen til å gjøre. Og ellers så, jeg maler og snekker. Ja, det gjør jeg.
4: Men du, jeg tror at snittet for en husstand i Norge nå er 46 000 per år, som vi bruker på oppussing.
6: Hvor mye sa du?
4: 46 000.
6: Ja.
4: Hvordan tenker du at du selv ligger an på den skalaen?
6: Så ligger jeg litt over det, men andre års ligger jeg under. Men i år har det vært et stort løft.
4: Har det blitt fint?
6: Ja, kjempefint. Helt topp.
2: Ja. Fy flate vi holder på.
1: Ja, fy flate.
0: For en innsats. Hvis du går på Facebook nå, på Lyden av Norge, på P4, så kan du også legge inn din lille opppussingshistorie. Kanskje holder du på med noe akkurat nå. Kommer vi tilbake til det senere i dag.

0: endelig nedstillingen. Europe var det på P4, og så E6 delvis stengt.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Kløfta på Romerike, sørgående retning mot hovedstaden. En bil kjørte inn i en annen bakfra nå rett etter 6:30 ifølge politiet. Venstre felt nå stengt mot Oslo mellom veitrafikksentralen, og det kø i omtrent en halv kilometer i sørgående på Kløfta sletta. Kan jo da være en idé å kjøre indre vei utenom. Ellers så det høstferietendenser mot hovedstaden og mot Kristiansand. Litt mindre køer enn det pleier å være, men de der.
1: Trafikken
2: ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: To bestevenninner har satt seg ned og lagd en cover. De har gjort den om til norsk, og den veldig kul. Skal få den snart. Det Emma Steinbakken og Synnevo, som vi vet. De fant hverandre i musikken.
4: Ja, og dette jo en svensk låt vel, egentlig?
3: Ja, men veldig kul norsk oversettelse, og jeg elsker at norsk musikk nå, det ganske høyt opp i ringa. Jeg elsker også at vi har så mange gode norske artister om dagen. Som sagt, jeg har blitt veldig betatt av både Synnevo, Emma Steinbakken, Delara. Jeg har gått inn og sjekket konsertbilletter. Det utsolgt. De populære, disse jentene.
0: Ja, og to av dem kommer snart da.
5: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
6: Jeg litt sulten,
7: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
6: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
7: Det vår tur.
6: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
7: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
6: Coprix. Fort gjort.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
11: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
10: Ja, hvordan skjønte du det?
11: Nei, si det.
12: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei. Kom tilbake. Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare, da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
18: Oi, og E står for empty. Det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
2: Altså, for en fin plass.
6: Det bare dundrer på.
3: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
1: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Erik.

0: 104.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God morgen, det 30. september, og nå har klokka blitt 7. Det betyr P4-nyhetene. Her Anne Siri Nørstebø.
3: Makteliten på grillen i dag og holder pusten for fotballstjerna. Epstein-høringen på Stortinget blir et show, mener redaktør i VG Hanne Skartveit. I to dager skal i alt 11 statsråder gjennom 20 år svare for kulturen og kontrollen i utenriksdepartementet og for kontakten med seksualforbryter Jeffrey Epstein.
4: Jeg tror ikke det kommer veldig mye ut av denne høringen.
5: Den skjer i kjølvannet av alle avsløringene om det norske nettverket til den nå avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein, hvor tidligere statsminister Torbjørn Jagland og diplomatparet Mona Juul og Terje Rød-Larsen er blitt sikta for grov korrupsjon eller medvirkning til dette.
4: Denne høringen skal ikke tråkke beina på noe av dette, så jeg tror dette kan bli mest et politisk show.
6: Det er to omfattende etterforskninger.
5: Har Økokrim-sjef Pål Lønseth tidligere uttalt.
6: Og har varslet at vi kommer ikke til å bli ferdig med det inneværende år.
4: Så er dette for å vise at Stortinget faktisk gjør noe.
5: Er det noe vi trenger å få svar på her da?
4: Det er klart, Epstein-saken er jo en enorm skandale, så det å få gjentatt litt, det er jo interessant, for dette har jo avdekket noe også om Norge som ikke er så bra. Så som en repetisjon kan det kanskje være ålreit.
3: Reporter i saken her, det var Ida Gjellerud. 25 av landets største kommuner vil ha 16-årsgrense på elsparkesykkel. De mener dagens grense på 12 er for lav og viser til stadig flere ulykker, skriver Aftenposten. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam sier regjeringen nå vurderer å heve aldersgrensa. En mann i 20-årene er pågrepet etter at en kvinne under 20 år ble skadet med en skarp gjenstand på Adamstuen i Oslo i natt. De to kjenner hverandre, men operasjonsleder Sveinung Myklebust vil ikke si hva slags relasjon de har.
7: Det fremstår alvorlig, men ukjent utover. Vi har ikke fått detaljer på skadeomfanget fra helsevesenet.
3: Polen har stengt to flyplasser på grunn av militær aktivitet i dag. Det er russiske angrep mot Ukraina som er årsaken til at flyplassene i Rzeszów og Lublin er stengt. Polsk militære sier de også har aktivert radaranlegg og holder situasjonen under oppsikt. Landslaget krysser nå fingre og tær for at kapteinen blir klar til kamp i morgen. Martin

0: Vi må finne andre løsninger, og ja, andre folk må steppe opp, det synes jeg selv.
1: Ja, Norge møter av Wales i Cardiff i morgen. Reporter her, det var Jon Skjerpen. Det skal handles om høstens gull, kan vi kalle det, poteta hos dere.
2: Ja, hva husker du fra barndommens høstferie, potetferien du, Anne Siri?
1: Nei, du, vi var jo storfamilien ute på jordet. Vi har plukket både gulrøtter og poteter og
3: ja,
1: samlet seg til deilige festmiddager etterpå. Sånn. Kjempekoselig.
4: Så bra. Så potetferien hadde faktisk en betydning hos dere?
1: Hadde det i mine tidligere år, altså, ja.
2: Ja. Men nå har ting skjedd de siste årene, og ganske snart så skal du få bli med på moderne potetplukking, som har blitt et ganske fan se opplegg, så skal føre mer snart.
5: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
4: Det lysner av dag, og det 12 grader i Oslo, 14 grader i Kristiansand, Stavanger 18, Bergen 15, Trondheim 12, Tromsø 8, Kirkenes 7. Høye temperaturer, altså til å være siste dagen i september. Nord-Norge har noen skyer nå, men det blir mer og mer sol utover dagen. Midt-Norge stort sett pent vær i dag, men en del vind, 16-17 grader. Vestlandet lettskyet opphold, og her kommer det altså en varm vind inn i dag. Kommer opp i 2-23 grader, mange steder, blant annet i Bergen. Område, så vi får se om vi får noen nye rekorder. Sørlandet skyet nå, senere lettere vær utover dagen, da, sjanse for å se sola. Og på Østlandet så er det noen byger nå, ser vi på radaren nord for Oslo, mens ellers så blir det skyet oppholdsvær på Østlandet i dag og rundt 15 grader.
5: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Frey. Beate er for idioter. Mandel gir mest penger. Ringeriks er bedre, mens Pimpernell, den er best. Dette er påstander om potetsorter, som kommer fra boka Svøm med dem som drukner, av Lars Mytting, som jeg lette for noen år siden.
1: Ja.
0: Knallbok.
1: Den er fin, den er fin.
0: Men stemmer disse påstandene som ble fremsatt i boka der om potetsortene på selveste potetdagen, så dro jeg for et par år siden for å undersøke nettopp dette, og da hjem til potetbønnene Tømte på Eidsvoll, pappa Morten og sønn Amund, både for å konfrontere dem med disse potetsortpåstandene, men først da for å kjøre en hypermoderne potetplukkemaskin, 9 tonn tung, 10 meter lang, 4 meter høy.
2: Det er en selvgående potethøster.
3: Ja.
2: Det er et tysk merke, Grimme, som har brukt deler fra andre merker, Klaas og Mercedes.
3: Vi sitter i styrehuset. Det er 5, 6, 7 forskjellige kameraer som overvåker det som skjer bak oss. Det er 2 svære kontrollpaneler som viser hva som skjer. Vi ser jo bare potetåkeren forsvinne mellom beina våre. Men bak oss er det mye som skjer. For det første så regner det poteter, 35 av dem i minuttet. Og bak der så står det 5 mennesker. Og hva driver de med bak på vognen her? Vi ser dem jo knapt.
2: Ja, den sorterer ut stein, jordklump og skader på poteter og andre feil og ja.
3: Beate er en potet for idioter, slår vi fast her fra Eidsvoll, nord på Romerike. Grunnen til at jeg kom hit i utgangspunktet er fordi jeg leser en bok av Lars Mytting som heter Svøm med dem som drukner, skrevet for 10 år siden. Der er det potetbønder som er hovedrolleinnehavere. Og der altså, Morten, så sier disse gutta i boka at Beate er en potet for idioter, er det riktig?
4: Nei, det stemmer jo ikke. Beate har vært en klassiker i Norge veldig mange år.
3: Diger og smaker ingenting?
4: Nei, det kan nok sikkert stemme, men det har vært en potet som har vært etterspurt av forbrukeren veldig lenge.
3: Ja, ok. Mandel gir mest penger. Ringerikspotet er bedre, står det i samme bok.
4: Ja, mandel er også en norsk klassiker som ofte blir produsert oppe i dalstrøka, kan du si, Gudbrandsdalen, Østerdalen. Men også her på Romerike er det store mandel. Produsenter. Det er en eksklusiv sort. Den er veldig fin og smakfull, og den tar seg fint ut på fatet.
3: Men det de selv endte med i boka her, det var Pimpernell, middag etter middag.
4: Ja, Pimpernell er en hollandsk sort som er mjøren potet, som er også en norsk potet. Og grunnen til at vi bruker den mye i Norge, at den lagrer veldig godt, slik at den holder veldig langt ut av vinteren. Og de gamle sier at den blir best jo bedre, lenger den blir lagret.
3: Ja, nå skal det hva som skjer her nå, Morten.
4: Nå tømmer vi poteten fra potetmaskinen over i stortet.
3: Over i kasser?
4: Det er store kasser, og tanken rommer drøyt 8 tonn, da, så da fyller vi opp en side på den hengeren der. Så dette er en del av logistikksystemet. En tank på en side på hengeren, en tank til andre side av hengeren, og så inn i lager.
5: Og disse potetene kan jo brukes til alt mulig rart. Vi har nevnt at man kan lage potetsprit av dem. Man kan lage flattbrød. Jeg har vært på Toten og besøkt flattbrødfabrikk.
0: Seimen med potetstivelse.
5: Ikke sant? Ja, og i det hele tatt potetmel, selvfølgelig. Ja. Men det er en ting hver femte norske potet går til, som kanskje ikke er det første du tenker. Kan det være så mye som brukes til det?
1: Mm.
5: Men det er det. Skal du føre straks.

0: Det er den store potetdagen. Nå har vi nettopp vært med deg, Øystein, og tatt opp potetene.
1: Fancy, moderne plukkemaskin.
2: Ja, veldig.
0: Ja. Ja, det er derfor du får lov til å dra på sydentur i stedet for i potetferien. Den for å traske bak en traktor som går sakte bort av jordet mens du plukker poteter oppi.
1: Sett deg pris på.
0: Ja. Og det er altså, de fleste poteter i Norge blir jo spist da, rett og slett vanlig til middag. Men på andre plass på hva vi bruker poteten til, så kommer det å lage potetchips.
2: Oi!
0: Eller potetgull da, som Norges største produsent Måru i Sør-Odal kaller det for. De som produserer nest flest chips i Norge, de ligger på Toten på Skreia, ikke langt fra der mine foreldre bor. Og der var jeg jo da, etter at du hadde vært og plukket poteter, Øystein, så var jeg da på Kims-fabrikken på Skreia, hvor de gjør om poteter til ymse snacks. Og der møtte jeg fabrikksjef Jens Christian Ulsrud inne på noe som nærmest så ut som en sånn kontrollrom til et atomkraftverk, som jeg får som masse kontroll overalt. Jeg spurte Jens Christian hva som foregikk her.
3: Her styrer vi innkjøring av poteter som skal brukes til chips. Og her foregår da sortering og det er vasking av poteter og skrelling, og så blir poteten sortert på nytt før den går inn til og blir kuttet opp i skiver til chips.
0: Kan vi ta en tur inn der hvor det skjer?
3: Ja, det skal vi gjøre. Ja,
0: ok. Her ligger potetene, ja. Kan du si noe om potetene i dag?
3: Ja, potetene i dag ser veldig bra ut, og vi har akkurat startet opp. Altså, nå står vi og ser oppe i kassen der det veldig store poteter, og de plukker vi ut. Så får vi ikke brukt, da blir det for store chipsflak hvis vi putter inn for store poteter.
1: Det går greit for oss, altså.
0: Det er så fysisk, ja.
3: Ja, ja det... så vi er veldig avhengig av å ha en ensartet potet som har en størrelse som er fra sånn minimum til maksimum størrelse.
0: Jeg skal hilse fra Einstein i studio og si at det går helt fint med store flak.
1: Ja.
3: Ja, men vi får prøve å plukke ut noen ekstra store som vi kan sende meg til neste.
0: Hvor mange tonn poteter er det som går gjennom her i løpet av et år?
3: Ja, vi bruker ca. 15 000 tonn med poteter.
0: 15 000 tonn, det blir et par poser med Kims, som dere skjønner.
1: Ah, så deilig, og jeg synes jo det er en god idé å bruke de største potetene til altså XL-potetflak og lage egne poser med det. Jeg kjøper.
0: Øysteins flak, det blir et nytt varemerke fra Toten snart.
1: Yes, please.
4: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: I hvilken idrett er Max Verstappen, er det sånn jeg sier det, Bjørn?
0: Ja.
2: Med F, ja. En av verdens beste førere. Har jo gått en serie om dette her også. Men i hvilken idrett da er det han er en av verdens beste førere? Kodord JP til 1904. 100 000 kronasjer i potten.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
9: The arrogance spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
10: What a war! I'll give you a war!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
13: Dette er nok det beste for alle,
12: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
14: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
15: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
17: Kun på Viaplay.
18: This is the path we choose.
17: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
18: You will come back to me.
17: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
18: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
19: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
20: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
21: Hva skal vi ha til middag?
22: Chicken McNuggets.
21: Hva sa du?
22: Nuggets.
21: Litt høyere.
22: Nuggets.
21: Nuggets.
22: N-U-G-G-E-T-S.
21: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
23: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
24: Bank Bank
23: Penny fra Eika Digitalbank.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Vi bruker altså over 100 milliarder i året på opppussing og innkjøp av ting til hjemmet vårt, så det snakker vi litt om i dag, blant annet på Facebook-siden vår kan du lese mer, men i den anledning, la oss høre Marius som ringer til Birgit, som så fornøyd med å ha fått ferdig den nye terrassen.
2: Hallo, Birgit.
3: Du, det Lindberg fra Coop Bygg som ringer.
2: Hei.
3: Du har kjøpt noen terrasseskruer og diverse bord av oss.
2: Ja.
3: Ja, har du montert dette, eller?
2: Ja.
3: Akkurat, ja.
2: Hva da?
3: Nei, det et problem når det gjelder trykkimpregneringen her.
2: 1500 skruer har jeg skrudd ned.
3: Å nei.
2: Å jo.
3: Det dessverre ingen vei utenom at alle de skruene må skrues opp igjen. Ja. Det et sånt hormonforstyrrende preparat i impregneringen av det trevirket, så det blitt tilbakekalt.
2: Jeg nekter, tror jeg.
3: Ja, det veldig leit dette her. Du har lagt masse arbeid i det, eller?
2: Ja.
3: 1500 skruer du har skrudd ned deg selv,
2: ja.
3: Ja. Det dessverre bare å begynne å skru ut igjen, altså.
2: Nei, det gjør jeg ikke.
3: Ja, så der vi har fått påpakke fra mattilsynet, som det de som har overordnet ansvaret der, da. Så vi må levere tilbake alt dette for destruksjon. Mm.
2: Ja, men da får dere komme og skru dem av.
3: Ja, det har vi dessverre ikke anledning til å gjøre det hos alle som har skrudd. Det som du sier, 1500 skruer.
2: Ja.
3: Ja, vi kan ikke komme og skru ut 1500 skruer, altså.
2: Ja, men da må dere bare rive det av.
3: Har du barn?
2: Ja.
3: For å si det sånn, dette bør du gjøre for dine barns skyld. Det hvis de
2: ligger... De så store, de bor ikke hjemme engang.
3: Nei, men hvis de ligger og soler seg for eksempel på disse trykkimpregnerte bordene...
2: Nei, de gjør ikke det. Nei. Det kunne jeg.
3: Ja, du gjør det, ja. Bare for å si det. Det ikke utenkelig at det blir mye hårvekst på uønskede steder.
2: Nei, du, det her fleip. Det går ikke an. Jeg sikker på det P4 eller et annet som ringer.
3: P4?
2: Det går ikke. Ja, P4.
3: Ja, hva det? DVD og tøyser med trykkimpregnerte bord?
2: De tøyser med alt.
3: Ja,
2: og jeg har sagt at jeg skulle aldri gå på 5 på.
3: 5 på, er det noe de har på P4?
2: Ja.
3: Hva det går ut på?
2: De lurer folk. For eksempel at jeg skal skru opp 1500 skruer i alt annet dekket.
3: Har du en søster, eller?
2: Ja.
3: Så hvis hun hadde ringt i P4 for eksempel, så ville de liksom ringt i deg og sånn, er det sånn?
2: For eksempel, ja.
3: Ja. Nei, det høres jo helt fjolt ut, men du må bare begynne å skru opp de skruene da.
2: Går det an?
3: For er det gærent med den nikking som brukt i galvaniseringsprosessen?
2: Ja, så ja da.
3: De kan faktisk bare skyte opp i føttene på folk.
2: Ja, men det går så bra. Jeg har sko på.
3: Men du gratulerer med nyheter, altså.
2: Ja, takk skal du ha. 5 på.
0: Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: good.
1: Back for good, tenk det på P4. God morgen, det den siste septemberdagen. Her P4-nyhetene og Anne Siri Nørstebø, halv åtte.
2: I dag skal norske Epstein-kontakter høres, og nordmenn vil kjøre fortere. Vi starter i Stortinget, der praksisen i utenriksdepartementet og Jeffrey Epsteins nettverk i Norge skal ettergås i dag. I to dager skal i alt 11 statsråder gjennom 20 år svare for kultur og tette bånd til seksualforbryteren. Stortinget vil vise handlekraft, mener redaktør i VG Hanne Skartveit.
3: Jeg tror ikke det kommer veldig mye ut av denne høringen.
4: Den skjer i kjølvannet av alle avsløringene om det norske nettverket til den nå avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein, hvor tidligere statsminister Torbjørn Jagland og diplomatparet Mona Juul og Terje Rød-Larsen er blitt sikta for grov korrupsjon eller medvirkning til dette.
3: Denne høringen skal ikke tråkke i beina på noe av dette, så jeg tror dette kan bli mest et politisk show.
5: Det er to omfattende etterforskninger.
4: Har Økokrim-sjef Pål Lønseth tidligere uttalt.
5: Og har varslet at vi kommer ikke til å bli ferdig med det inneværende år.
3: Så er dette for å vise at Stortinget faktisk gjør noe.
4: Er det noe vi trenger å få svar på her da?
3: Det er klart, Epstein-saken er jo en enorm skandale, så det å få gjentatt litt, det er jo interessant, for dette har jo avdekket noe også om Norge som ikke er så bra. Så som en repetisjon kan det kanskje være ålreit.
2: Høringen den starter klokken 9. Vi skal følge den utover dagen, reporter Ida Gjellerud. Fremskrittspartiet får en oppslutning på 32,6% i en ny meningsmåling. Det opp 1,6 prosentpoeng og det beste resultatet FRP har hatt hos opinionsmåling laget for ABC Nyheter siden september 2008. Også Senterpartiet går fremme på målingen. Politiet har kontroll på en høylytt og beruset mann med kniv utenfor et kjøpesenter i Skien. Mannen i 60-årene var ikke direkte truende mot andre personer, men laget mye støy nå tidlig på morgenen. Han blir anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. Norge med og uten Martin Ødegaard nærmest to helt forskjellige lag, og nå forbereder Norge seg på begge deler. Ødegaard ble taklet stygt mot slutten av kampen mot Portugal søndag og hadde tydelige smerter etter kamp. Nå det usikkert om han blir klar til bortekampene mot Wales og Portugal denne uka.
6: Vi håper selvfølgelig at han blir klar, for som du sier, han har vært enormt god og en ekstremt viktig spiller for oss og en viktig person å ha.
7: Det sier Patrick Berg, som får støtte av Antonio Nusa.
8: Nei, jeg håper bare først og fremst for han selv at han kommer seg, at det ikke er noe seriøst som har skjedd med han, så jeg håper bare det er det viktigste.
7: Men skulle Ødegaard være ute, så er det bare å gjøre det beste ut av det, sier han.
8: Toget ruller videre på en måte, så da må vi jo prøve å adapte, og ja, vi må jo spille uansett. Så.
9: Jeg har vært med på kampen tidligere der han ikke har spilt, og det har gått veldig bra.
7: Det sier midtstopper Torbjørn Heggem.
9: Han er jo selvfølgelig vår kaptein og en som syrer det meste av spillet vårt. Vi må finne andre løsninger, og andre folk må steppe opp, det synes jeg selv.
2: Reporter her, det var Jon Skjerpen. 4 av 10 norske bilister mener det greit å kjøre inntil 10 kilometer for fort. Det kommer frem i en fersk undersøkelse Norstat har laget for NAF. Dette tall som bekymrer NAF. De mener dette et tegn på at bilistene mener fartsgrensa satt for lavt. De oppfordrer likevel folk til å holde fartsgrensene.
1: Men når det 110, så da legger man ikke på noe ekstra, synes jeg.
10: Nei, men da blir jeg litt sånn, jeg har fått litt meldinger i innboksen, for jeg sa jo jeg driver med autopilot, holdt jeg på å si.
1: Og ja, det er cruisekontroll.
10: Ja, cruisekontroll. Husk at ditt speedometer ligger litt under, og da ble jeg sånn, nei, dette kan vi ikke forholde oss til. Vi må forholde oss til det som står i speedometeret. Det skal jo ikke være, nei, men husk at bilen ligger litt under, da. Det holder ikke. Ja, men, kan vi ikke bare forholde oss til det som står på skiltet, og det som står på speedometeret, ferdig snakket.
1: Men da kjører du 10% for sakte, da, ifølge min gamle Toyota, i hvert fall.
10: Nei!
1: Ikke min nye bil, så nei, jeg vet det, vi trenger
10: ikke
1: en opprydding.
10: Ikke byen som...
1: Det må ryddes opp.
10: Bare les det som står på speedometeret. Åh, jeg blir stressa.

0: Wales er stedet, landet du bør lære deg litt om I løpet av den nærmeste døgnet, og nå blir det mer snakk om Wales. Hvor mye kan vi egentlig om Wales? For nå skal fotballgutta våre til Wales. Det
1: yes, sir.
0: Bortekamp, du trenger ikke yes, snakke det sånn. Yes, my lord. Der borte.
1: Wales ikke, hvor vi på? Hvor vi på den der England-kartet, holdt jeg på å si?
0: Da vi vest av England.
1: Vest, ja.
2: Ja, det en liten krok nedi der et eller annet sted, ja. Så vet jeg altså, Prince of Wales, han vel nå kongen da, riktig nok.
0: Stemmer det.
1: They speak posh in the west.
0: They do.
1: Jeg
0: tror ikke det
2: sånn arbeiderstrøk.
0: Jeg tror det arbeiderstrøk. Men la oss høre med fotballgutta som altså skal spille mot Wales I morgen I Nations League. Hva vet de om Wales? Så la oss begynne da med Antonio Nusa.
3: Jeg vet ikke, vi får se. Jeg har ikke vært I Wales før, vi får se hvordan kampen blir ja.
4: Hva vet du om Wales?
3: Hva jeg vet om Wales, det godt lag. Men ja, det blir en bra kamp, I guess.
0: Ja, ikke sant, det går over på å snakke om fotball fordi kunnskapen om Wales ikke veldig stor.
1: Nei, begrenset.
0: Kanskje Torbjørn Heggem vet mer?
1: Ja.
5: Oi, ja, jeg spilte jo England et år. Det vel kanskje spilte jo mot Cardiff, men mye mer enn det. Det litt den engelske, eller store kulturen de har I Storbritannia. Det vel det man forbinder med det.
0: Ok, så Cardiff by, det greit å ta med seg. Mm. La oss gå til Leo Schiri Østegård.
6: Nei, Craig Bellamy eneste jeg kommer på.
0: ja, for det treneren til Wales da, Craig Bellamy. Så det mye fotball og lite andre kunnskaper om Wales.
2: Ja, ja, ja. Nei, dette, her, dette må vi rette opp I. La oss I hvert fall rette det opp musikalsk, for dette jo en gullgruve, eller kanskje til og med en diamantgruve. Diamonds are Dette Shirley Bassey, og hun jo fra Wales, og sang fra Bond-filmen med samme navn, Diamonds Are Forever. Eller hva med denne gullstrupen?
0: Duffy!
2: Ja, Duffy, vet du. Også fra Wales.
1: Ja, men det flere derifra, for vi har jo et ikonhes som en rusten bildør. It's a heartache. Åh. Rest in peace. Bonnie Tyler. Vi har jo også en stemme, hvor fyren kanskje mer legendarisk enn stemmen, som fikk skjorteknappet dette og bare gli opp, nemlig han her. It's not unusual to be loved by anyone. Tom. Tom Jones.
0: Ja, for
1: Wales
0: et land.
1: Kunne by på mange gode sanger, altså.
0: Ja,
2: se her. Så spørsmålet om de har like mange gode fotballspillere.
1: Ja, det var det da.
2: Hvis det bare fire, sånn som vi hadde sanger her, så ja. Bør det være overkommelig.
1: Yes.
0: Svaret kommer I morgen kveld.

0: Sir James, Eurythmics på P4. Vi snakket her om fartsgrenser og hvorvidt man respekterer dem eller ikke, og mange ligger litt grann over, for det jo litt feilmargin på speedometer og så videre, og Irene fyrer seg stadig opp her. Nå har vi fått tekstmelding fra Felleskjøpkusken som skriver, anbefaler alle å kjøre etter farta målt med GPS på for eksempel Google Maps. Da kan du få deg en overraskelse over hvor missvisende speedometer kan være.
1: Ja, men ikke, altså speedometer for eksempel i vår bil, vår amerikanske bil, det vel styrt fra GPS-en?
0: Ja, men i min gamle diesel-SUV som jeg kjørte inn til nylig, en RAV4, så var det 10% feilmargin cirka.
1: Ja. Men de analoge har feilmargin, men de nye bilene nå, der det nøyaktig på...
0: Ja, men mange kjører jo gamle biler, Roger.
2: Ja, men vi må kunne forholde oss til noen regler her i livet. Jeg blir så sliten når vi skal avvike hele tiden. Vi skal avvike fra det som vises i bilen, vi skal avvike fra det som vises på skiltet. Ja da, noen ganger gjør man kanskje det bevisst på morgenkvisten, men altså, hvis du...
1: Nei,
2: men,
1: det er så veldig bra. Det er bedre med dobbelt moral enn ingen moral, nei, sånn, men, det var mer kan jeg si.
2: Nei, men når det kommer til dette her, for eksempel når jeg setter bilen i autopilot, og jeg setter den på 110, ja...
0: Ja, cruisekontroll.
2: Cruisekontroll, unnskyld. Og da, jeg kjører ikke fly, jeg kommer på det, jeg kjører bil. Da setter den på cruisekontrollen i 110, og folk sånn, ja, men da kjører du egentlig bare i 100, fordi at den er feilmargin, og det er sånn, det kan ikke jeg forholde meg til.
0: Ja, men det må du gjøre.
2: Nei, jeg forholder meg til det bilen sier.
0: Ja, men har ikke du analogt speedometer? Altså en sånn faktisk nål? Som går opp og ned der? Det er ikke digitalt.
2: Står... Nei, jeg har vel en nål, kanskje. Ja, det husker jeg ikke.
1: Står det
2: ikke.
1: Tall der?
2: Det står tall på skjermen min.
1: Okay.
2: Men du, vær litt forsiktig før du innannonserer nyhetene her nå, fordi at den klokka vi har, den er ikke helt riktig i forhold til klokka i Schweiz. Den der, det store uret, for det her det noen sekunder, eller for skjent, altså, så bare vær litt opps på det der. Okay, kan ikke stole på noen ting.
0: Men det vi er sikre på er at det har vært to kollisjoner på E6.
3: Siste nytt fra trafikken.
4: Presenteres av reparasjon og skift av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Begge på Kløfta sletta på Romerike i sørgående retning mot hovedstaden. Først en påkjørsel bakfra, rett over 6:30. To biler inn i hverandre da. Så en lastebil og en bil som også har vært borte hverandre melder politiet på stedet. Stadig et felt stengt, venstre i sørgående retning. Det kø fra rett etter Jessheim, og da kan det jo være smart å vurdere en indre annen vei.
3: Trafikken
4: ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skift av bilglass. Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
5: Vi har

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Elektroimportøren.
8: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
9: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
8: smarthus.
10: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
11: Mer taktikk.
12: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
13: Hvor er Lise?
12: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
11: Mer tull.
14: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
15: Det er helt useriøst.
11: Mer tango.
16: Skal vi danse er tilbake.
17: Og du kan se det på TV2 Play.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
3: P4s radiofrokost presenteres av
17: Bank, bank.
3: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi skal ta turen til Frode Hagen, som bor på Leiersund. God morgen, Frode.
2: God morgen, god morgen.
1: Du jobber nå i Bane Nord. Hvor er det du holder til enn da?
2: Da holder jeg til på Grorud Verksted på Nyland.
1: Og vi skal, vi lar Bane Nord ligge og jernbanen akkurat nå, det orker vi ikke å dra opp igjen nå.
3: Nei.
1: Selv om det ikke er din, akkurat de greiene ikke er din feil da, det skal sies. Men fortell hvem du har hjemme, du har en Lotta hjemme.
2: Ja, vi har en liten ridgeback-valp, som heldigvis er like søt som har rampete, hvis ikke hun hadde ikke hatt valp, tror jeg.
1: Ja, for hun heter Lotta fordi...
2: Nei, hun, det er jo tatt ut fra Lotta i Brokmakergata. Det passer jo helt utmerket.
4: Ja, men den hunderasen der blir ganske svær også, gjør den ikke det?
2: Jo, da tipper jeg at hun blir sånn 35 kilo pluss.
4: Ja, gøy.
1: Ja, men da har du litt hanskes med etter hvert da.
2: Ja, absolutt, absolutt. Ja. Men det er gøy det. Det er hyggelig med valp da, men det er mye jobb.
1: Det tror vi på, men nå skal du få bare 60 sekunders jobb her med 10 spørsmål. Først lurte vi på Max Verstappen som har bursdag i dag. Hva driver han med?
2: Han kjører Formel 1.
4: Yes, vi kjører quiz, og her er en lyd.

0: Hvem var det?
1: Pass.
0: Taylor Swift. Er rognkjeks en fisk eller et bakverk?
1: Fisk.
0: Fisk er riktig. Hvilken by står Empire State Building?
1: New York.
0: New York er riktig. Til hvilken øygruppe hører Fuerteventura, El Hierro og La Gomera?
1: Balearene.
0: Kanarieøyene. Hvilket land står bak penguin-missilet?
1: USA.
0: Norge. Hvem skrev sagaen om isfolket?
1: Margit Sandemo.
0: Margit Sandemo er riktig. Hva heter landsbyens druide i tegneserien Asterix?
1: Pass.
0: Miraculix. Hvilken skuespiller rakk å spille i giganten Rotløs ungdom og Øst for Eden før han døde i 1955? James Dean. James Dean. Ja, vi rakk ikke noe mer der. Hvor mange ble det nå, da?
2: 1, 2, 3.
0: Ja!
2: Det er 1000 kroner i gavekort, Frode.
1: Jo, det ikke gærent det.
0: Veldig bra.
2: Lykke til med Lotta, og så får du også med deg dette.
3: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Yes!
1: Er dere optimister?
2: Ja.
0: Ja, det er jo, og det sang jo publikum på Ullevål sist også, hørte jeg.
1: Ja.
0: Som helt av seg selv. Nå vant jo ikke da, men vi satser på at vi gjør det i morgen.
1: Wales i morgen. Besøk etter nyhetene snart.

0: Golden på P4. Klokka 8.
1: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Og uansett hvor du hører, så får du P4-nyhetene nå ved Anne Siri Nørstebø.
2: Støre grilles som Epstein, og språkproblemer skader pasienter. Men først skal vi høre at norske kommuner betalte ut nesten 12,4 milliarder kroner i sosialhjelp i fjor. Det er 4% mer enn året før, viser tall fra SSB. 4 av 5 kroner gikk til personer fra andre land enn Norge.
3: Og de kommunene som nok over tid nå har hatt aller største utfordringene, det er der man har hatt utfordringer med å få innvandrere inn i jobb.
4: Sier områdedirektør for samfunn, velferd og demokrati i KS, Helge Eide. 25% av de totale utbetalingene i fjor, rundt 3,1 milliarder kroner, gikk til ukrainere, etterfulgt av folk fra Norge, Syria og Somalia.
5: Vi ser nå at over 80% av utbetalingene går til flyktninger.
4: Ordfører i Sarpsborg, Magnus Arnesen, sier at kommunen betalte ut 148,5 millioner kroner i sosialhjelp i fjor.
5: Det er klart, vi som mange andre kommuner i Norge opplever jo at sosialhjelpsbudsjettet øker og gjør et større og større innhugg i budsjettet.
2: Ja, det var litt over 165 000 personer som mottok sosialhjelp. 2 av 3 hadde utenlandsk bakgrunn, reporter her Otto Rognstad. Så til Stortinget, der Epstein-høringen starter om 1 time. 2 nåværende og 9 tidligere utenriks- og utviklingsminister er kalt inn for å svare for seg om både pengebruk og habilitet i utenrikstjenesten. Blant dem som skal svare i dag, det er statsminister og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre, og reporter på Stortinget Jakob Wessel Hildrum. Hva kommer vi til å få høre i dag?
6: Dette her er jo starten på oppvasken da, etter avsløringen som kom i vinter om overgrepsdømte Jeffrey Epsteins norske nettverk. Tidligere statsministre, utenriksministre, ambassadører og fremtredende diplomater var del av nettverket, og flere av dem jobbet for institusjoner som fikk mye penger av utenriksdepartementet. Her vil jo da tankespinn IPI, eller International Peace Institute, som ble ledet av korrupsjonssiktede Terje Rød Larsen, bli sentral. Komiteen vil blant annet da vite om det er en ukultur i utenriksdepartementet som kan ha gjort det sårbart for kameraderi og korrupsjon.
2: Ja, kommer vi til å få svar på noe av det vi lurer på?
6: Det er høyst usikkert. Stortinget har nedsatt en granskingskommisjon som skal levere sin rapport i starten av 2028. Politiet etterforsker også diplomatparet Mona Juul og Terje Rød Larsen og tidligere statsminister Torbjørn Jagland for grov korrupsjon eller medvirkning til grov korrupsjon. Så det er vel der de endelige svarene vil kunne komme. Men i mellomtida sier komitéleder Per-Willy Amundsen at han håper å komme litt nærmere sannheten, i hvert fall gjennom høringer.
7: At vi får svar på noen flere spørsmål. Det er jo veldig mange spørsmål som knytter seg til saken, og omfang, nivå, forhold som kanskje går over i til og med korrupsjon.
2: Ja, og høringen da.

0: nyhetene. Det er bikkje i studio hos dere.
1: Ja, det er det, for her kommer treningstvillingene og forfatterne nå også, da Vita og Wanda. God morgen, damer.
2: God morgen.
3: God morgen.
1: Hva er likheten mellom kjedene deres og dyret dere har dratt med dere inn i studio?
2: Det er alt. Det er navnet til Nils, som er halskjedet vårt, og så er hunden heter Nils.
1: Ja, og fortell om Nils, hvem er det dere har tatt med her i dag?
2: Det er Nils Roger, vår kokapu-valp. Så han er supersosial, er med på alt vi kan ha han med på. Og nå har vi kommet til et punkt hvor vi ikke lenger spør om vi kan ha han med, vi bare tar han med.
3: Ja. Deilig.
1: Det er kjempehyggelig, det synes vi er stor stas. Så er spørsmålet om Nils hjelper dere eller hindrer dere i deres, kall det en slags livsomvending. Hva sier du, Bjørn?
2: Han hindrer oss 100%.
1: Han hindrer dere, ja.
2: Absolutt. Okay. Livet med valp.
3: Med også.
2: Ja. Men livet med valp er vanskelig, altså.
3: Ja. Ja. Hvorfor det? Det får vi høre snart. Ja.
4: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
5: Nord-Norge har noen skyer nå, men senere så blir det mer og mer sol mange steder i hvert fall. Midt-Norge, stort sett pent vær i dag, men en del vind og 16-17 grader. Vestlandet, i dag er altså dagen hvor det kan bli 3-24 grader, kanskje, blant annet i Bergens område. Det er meldt stort sett sol, men det kan ligge noe skyer igjen på kysten. Sørlandet har skyet vær nå, så lettere vær utover dagen, og Østlandet, noen byger nord for Oslo, ser vi på radaren, men ellers så blir det skyet opphold i dag og rundt 15 grader.
4: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Vi kjenner dem som tvillinger, som influensere, som podcastere, som TV-personligheter, Vita og Wanda Mashadi, men nå da også treningsbokforfattere med boka som heter «Fra sofa til ultraløp». Og la oss begynne med hvordan det var før, damer, for hvordan var deres gamle sofaliv?
1: Den var på sofaen. Det skal sies at vi har jo egentlig alltid hatt treningsperioder, men det har vært veldig sånn jojo-opplevelse.

0: egg. Ja. Det har aldri på en måte skjedd noe, hverken altså, fysisk eller mentalt. Det har liksom bare, vi har bare holdt på, uten å få noen liksom, resultater sånn, som har vært, ja, som har vært betydningsfulle. Da. Mm.
1: Og hva var deres forhold til trapper og bil, for eksempel?
0: Nei, altså bil har vi jo et alt for godt forhold til. Det, vi tar bilen til enhver tid. Trapper droppet vi før.
1: Ja.
0: Det var ikke så digg å ta. Det var alltid en unnskyldning til å ta den heisen.
2: Ja.
0: Men det har jo snudd nå da. Ja, og så er det jo, vi bor jo midt på Strømmen hvor det er matbutikker alt tilgjengelig, men før kjørte vi, nå går vi. Ja. Så det har vært veldig, veldig late perioder i livet, altså.
3: Så hører vi i bakgrunnen at det er noen som er veldig glad for at dere går.
0: Ja, ja, det hjalp å få seg hund. Ja,
2: for... Nils Roger er her i dag også. Ja. Ja. Men vi må jo spørre, dere søkte etter en PT, mm. Ikke sant? Det var sånn det begynte, men da var det veldig mange som meldte seg, var det så?
0: Ja, jeg kjørte søknadsrunde på PT, for jeg hadde hatt en PT tidligere og hadde veldig dårlig erfaring med det, så da tenkte jeg at nå skal jeg kjøre en søknadsrunde og ha intervju og sånn, og se hvem som på en måte er best innenfor det jeg søker da.
2: Okay.
0: Og da fant jeg Tonje Jensen, som fortsatt er min PT, kanskje litt ufrivillig da, så kanskje i dag, 8 år senere, veldig fornøyd med det.
1: Litt ufrivillig?
0: Ja, det er noen ganger jeg tenker sånn, stakkars da, men du hadde sikkert ikke orket dette, hadde ikke vært for at du får betalt for disse timene, fordi hun blir jo brukt til både å være venn og psykolog og mentor og PT, og det er liksom alt i den pakka der.
3: Hva er hennes favorittuttrykk? Er det noen når du skal parodiere henne? Vet du hva Tonje sa i dag?
0: Å nei, det er litt dårlig på. Hun er nordlending, så jeg burde egentlig ikke gjort det. Men jeg er så dårlig. Kan du gjøre det, Vanda?
2: Nei, jeg kan, men det er ofte deg hun er streng mot, fordi Vita er veldig sånn delusjonal på trening. Oh, ja. Så det er ofte hun sier til Vita sånn, det går bra. Ja, det går bra, det går bra. Ikke tenk på det, går bra.
0: Ja, jeg kan henge meg opp i sånn ting som på en måte ikke har noen mening da, sånn, hvorfor er vektene lagt sånn mens jeg holder på å trene?
3: Det høres ut som meg. Ja. Det er en teknisk, hvordan fungerer det? Da var timen over.
0: Og da sier hun bare sånn, bare tren du. Så er det sånn, ok.
1: Ja. Ja, og i boka så står det også at du sa til henne at du ville bli tynn.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Og hva sa hun til deg da?
0: Nei, det, hun sa sånn, sånn jobber ikke jeg.
1: Nei.
0: Og det var det som gjorde at jeg valgte henne. For da tenkte jeg sånn, ok, men da skjønner hun at det er noe mer enn bare det å ville bli tynn. At det er på en måte ikke, det skal ikke være et mål da, det er så mye mer enn det, og da, det var akkurat det svaren som gjorde at jeg valgte henne faktisk.
1: Ja. Men Vita og Vanda har måttet gå i parterapi etter at de har drevet med krangling, løpekrangling, og hva som skjedde, det skal du føre mer om etter Queen.

0: Treningstvillingene, jeg kaller dere det nå, Vita og Vanda, for dere aktuelle med boka Fra sofa til ultraløp. Men Vita, har du egentlig tilgitt Vanda for at hun forlot deg som en skadd soldat I Sørkedalen?
1: Det fortsatt på en dårlig dag et svårt tema, men alt I alt så har jeg kommet meg videre fra det altså. Det jeg tror på en måte... Det var starten på noe godt for oss, egentlig.
0: Men hva skjedde?
1: Nei, vi løper jo...
2: Du spør.
0: Ja, da spør jeg først,
1: Vida. Nei, vi løper 50 kilometer sammen I fjor. Kort fortalt så fikk jeg da kramper veldig tidlig, og bare tok til for gitt at Vanda skulle hjelpe meg og strekke meg litt ut sånn. Det var jo helt uaktuelt for henne. Vanda løper videre. Jeg blir etterlatt I skogen. Jeg må dra på litt nå, da.
2: Ja, jeg hører jo.
1: Jeg blir etterlatt I skogen alene, så kommer en snill mann og hjelper meg med å tøye ut, og spurte om jeg trengte hjelp. Så jeg, ja, og så sa jeg bare sånn, søsteren min forlot meg. Ja. Og så klikket jeg på Vanda, fordi jeg tenkte sånn, ja, du mer opptatt av å få god tid på Strava enn å hjelpe en søster I nød.
0: Ja, og hva de kommentarer til dette?
1: Kommentaren min at den, man hører at jeg veldig overdrevet. Det jo en kommunikasjonssvikt her, åpenbart, hvor jeg hadde fått inntrykk av at hun ikke kommer til å klare å fullføre, og hun roper på et tidspunkt, bare gå du! Ja. Da går jeg.
3: Ja, hun mener ikke det, vet du. Du må lese henne bedre.
1: Da blir jeg mann I forhold til hun ikke skjønner hva kvinnen tenker, og gjør det kvinnen sier, ikke sant? Ja.
0: Men dere har vært I parterapi for dette?
1: Absolutt, vi måtte jo løse dette. Da var det Tonje som måtte steppe inn, stakkar. Og det var også den dagen det ble et veikille for oss. Vi forstod at kanskje vi skal begynne å løpe løp for oss selv, og ikke sammen. Ja. Men hvis vi skal løpe, så kan vi løpe samtidig. Bare ikke sammen og gjøre det for oss selv. Og sånn har det blitt. Og det har, for min del hvertfall, jeg kan snakke for meg selv, blitt en litt mer sånn indre ro.
2: Ja.
1: Det nok press for seg selv I utgangspunktet, men begynne å tenke på en annen mitt opp I alt. Det liksom,
0: men apropos indre ro, Vanda, hvorfor trengte du 4 flyttekasser fra Claes Olsson for å gjennomføre et løp?
1: Jeg skulle løpe backyard, og da må man jo, som hvor du holder på I 12 timer da, dette var et 12 timers løp, så da måtte jeg jo ha nok næring underveis.
2: Oi.
1: Så jeg hadde med en venninne på support, så vi hadde liksom planlagt alt dette med liksom medisinkasse, så nok væske, nok fast føde holdt jeg på å si, så det jo bare for å få opp nok av næring og klær. Og, så da pakket de Claes Olsson-eskene, kjørte ut til Grue og... Ja,
2: plasserte det utover?
1: Ja, da hadde vi bord da, så hun var min support disse 12 timene. Ja. Så hun rasjonerte, ikke sant, og hvordan satt opp liksom, begynte med liksom riskaker og honning, for da orket jeg tygge, og så etter hvert så blir det mer slitsomt å tygge. Da det flytende næring, så det var jo,
2: Herregud, 12 timer, det helt vildt. Holder ikke bare med en time, halvannen? Altså, hvor må du løpe 12?
1: Det jo gøy, da. Nå, det gøy? Om 2 måneder skal jeg løpe Bislett 24, så da blir det enda flere Claes Olsson-esker, for da skal jeg holde på I et døgn, så det blir spennende.
3: Blir sliten av bare å høre på.
0: Ja, altså, vi har en utfordring med en mann I dette studio, og spørsmålet om det mulig å få en mann på 61 ut av sofaen, om dere kan ta den utfordringen, for han trives veldig godt I denne sofaen. Vi prøver etter Martin Smith.

0: yes or nei.
1: Bjørn Forlund ser ut som et spørsmålstegn. Her, har du utfordringer?
2: Jeg har gitt opp egentlig. Jeg klapper bikkja litt da, for vi har altså besøk av to stykker. Du har snakket om zone 1 og zone 2 og zone 3 og sånn.
1: Ja, dette er jo pulssoner på pulsklokka di, vet du. Og spørsmålet er om det er essensielt for deg nå, som vi skal overtale deg, Bjørn, til å tjene litt mer, kanskje. For Vita og Wanda Mashadi er her altså, aktuell med boka Fra sofa til ultraløp.
3: Og Nils.
1: Og Nils, ikke minst Nils Roger, voksen. Ja, ja. Men så har jeg spørt, for her er undertitelen en praktisk håndbok for deg som vil komme i gang med løping også. Mm. Og Bjørn her er jo et eksempel, mann 61. Hvordan skal vi få han til å løpe Oslo helmaraton neste høst?
4: Oi, herregud, vet du hva? Det verste er at det er jo faktisk ikke utenkelig at du kan gjøre det. Fordi altså, et år, det er jo veldig god tid.
2: Hvor godt kjenner du meg egentlig?
4: Nei, altså, jeg har venner jeg, som aldri har trent noen ting, og plutselig har løpt halvmaraton eller 10 kilometer, så dette er fullt mulig.
2: Ja, det er sykt.
1: Ja, men problemet er motivasjonen hans, så hvordan motiverer vi han til det?
4: Ja, nei, da må du finne noe glede i. Du må jo være innstillt på at de første øktene er jo bare sånn du bare må gjøre.
3: Helt vonde.
4: Ja, og litt sånn, du kommer til å kjede deg, du ser ikke helt verdien i det, og så etter hvert så kommer du til å bli bitt av den basillen, hvor det er sånn, jeg tar på meg løpeskoa, drar på trening.
5: Men jeg mener jo sånn, i ultraløpmiljøet så er jo alderssnittet egentlig ganske høyt, det vet jeg ikke om det er så veldig mange som vet, men det er faktisk helt opp til 60-70 årene folk er når de løper
2: ultraløp.
5: Så det er ikke umulig. Det er faktisk, jeg tror det er en midtlivskrise man begynner med, og så får man sånn, ok, når du innser at du ikke er rask lenger, men du kan løpe langt.
3: Ja.
2: Jeg tror ikke jeg rakk 50-årskrisen.
1: Men så vet jeg, altså, Wanda, du har et busstopp-trikk som kanskje kan være noe for Bjørn og alle andre som skal ut og løpe. Hva er det for noe?
5: Det er genialt, fordi jeg pleier ofte, sånn, hvis jeg ikke har noe mål og mening med økta, bare vil løpe, så løper jeg sånn at jeg alltid har et busstopp på veien, minimum, sånn at hvis jeg blir lei, hvis jeg skader meg, så kan jeg alltid bare sette meg på den bussen og ta bussen hjem igjen.
3: Ja!
5: Fordi da trenger du ikke å fokusere på at du må ha en runde, eller jeg må løpe så langt. Da kan du bare løpe det du orker, eller det du gidder, eller det kroppen trenger den dagen, eller vil ha den dagen. Og så setter du deg på bussen hjem hvis ikke du gidder mer, rett og slett.
2: Kanskje løpe et stopp til, og et stopp til.
5: Ja, og man tar jo sjeldent bussen, for det er nedlag å komme på bussen svett i joggetøy, altså, så du kommer jo til å ta den runde, ikke sant? Og hvis du må da, mot all formodning på grunn av en litt vond rygg, eller skade, eller hofter, eller et eller annet, så setter man seg på bussen, og så kjører man veien tilbake, men da har du i hvert fall gjort noe før det.
1: Og som det står i boka her, Bjørn, ikke vær ekstrem, så det trenger du ikke å være. Nei. Samtidig, forfatter Wanda, fortell hva du skal neste sommer.
5: Neste sommer skal jeg løpe fra Oslo til Bergen, forhåpentligvis komme meg til Bergen da. Men jeg skal i hvert fall stå på start, og så får vi se hva som skjer underveis.
1: Men dette med ikke være ekstrem, det glemte du litt.
5: Ja, men husk at vi begynte på sofaen, så for om noen år, Bjørn, så plutselig er det du som løper Oslo Bergen. Jeg skal ikke se bort ifra det.
2: Jeg skal skrive oppfølgeren fra ultraløp til sofa. Ja.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Er det bare meg, eller blinka den fotoboksen nå? Hva er fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
8: Det er 60 her.
7: Må jo si fra når jeg kjører for fort, da.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til -40%. Vi prates med frysedisken, da.
11: Joker. Den gode naboen.
12: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
13: Ja, hallo?
14: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
16: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
17: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
16: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
18: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
8: Bank Bank
3: Penny fra Eika Digital Bank.
19: P4.
20: Lyden av Norge.
21: Stemningen som mellom programlederen, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
22: Det så fin mix, da du vet at her kommer det bra musikk.
23: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
24: Ja, musikk utrolig viktig for meg.

0: Ta i P4s radiofrokost. Det er morsomt. Tidligere i dag så satt Bjørn i en viktig telefon med en viktig business-samtale. Og så sier han, du beklager, jeg er på radio. Og så blir han med på radio, så sier han og synger. Så satt han og sang med, og så, nå er jeg tilbake.
1: To sekunder, kan du prate nå?
2: Ja, han skulle ha kreditkortnummeret mitt, så jeg skulle investere en flytur. Og så sa han, er du på radio? Jeg skulle investere en flytur. Og så sa han, er du på radio nå? For ellers, da må du ikke lese det om.
0: Nei,
2: det er
0: greit. Vent litt grann.
1: Viktig jobb.
0: Det er Anne Siri Nørstebø som gir oss P4-nyhetene nå 8:30.
3: Mest sosialhjelp til innvandrere og nedtur for sydenfarere. Men først til Epstein-høringen i Stortinget som starter i dag. Denne saken har skadet tilliten til både utenrikstjenesten og Stortinget, sier leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, FRP's Per-Willy Amundsen. Om en halvtime starter høringsrunden i komiteen, der 11 nåværende og tidligere utenriks- og utviklingsministre er kalt inn for å svare på spørsmål om pengebruk og habilitetsvurderinger knyttet til overgrepsdømte Jeffrey Epstein.
4: Dette er en svært alvorlig sak. Den har skadet tilliten til viktige samfunnsinstitusjoner som er sentralt i demokratiet.
5: Overføringer til tankesmien IPI er et av hovedpunktene. Organisasjonen ble ledet av korrupsjonssiktede Terje Rød Larsen, som pleide nær kontakt med Epstein.
4: Det er jo veldig mange spørsmål som knytter seg til saken, og omfang, nivå, forhold som kanskje går over i til og med korrupsjon.
5: Stortinget har også satt ned en granskingskommisjon som skal levere sin rapport i starten av 2028, men før den tid vil kontrollkomiteen har svar fra dem som stod politisk ansvarlig, sier Amundsen.
4: Og at man da også konfronterer tidligere statsråder og sittende statsråder med det som fremstår som en ukultur i utenrikstjenesten.
3: Reporter i saken her, det var Jakob Wessel Hildrum. 4 av 5 sosialhjelpskroner i fjor gikk til personer fra andre land enn Norge. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at norske kommuner betalte ut nesten 12,4 milliarder kroner i 2025.
6: Og de kommunene som nok over tid nå har hatt aller største utfordringene, det er der man har hatt utfordringer med å få innvandrere inn i jobb.
7: Sier områdedirektør for samfunn, velferd og demokrati i KS, Helge Eide. 25% av de totale utbetalingene i fjor, rundt 3,1 milliarder kroner, gikk til ukrainere, etterfulgt av folk fra Norge, Syria og Somalia.
3: Det var litt over 165 000 personer som mottok sosialhjelp. 2 av 3 hadde utenlandske bakgrunn, reporter er Otto Rongstad. Foreldre advares nå mot kostbare elsparkesykkelskader. Barn under 16 år står for en tredjedel av uhellene med uforsikrede elsparkesykler, viser tall fra Trafikkforsikringsforeningen. Finans Norge advarer nå mot mulige erstatningskrav i millionklassen dersom et barn på en uforsikret sykkel skader biler, andre personer eller eiendom, skriver NTB. Regjeringen vurderer å heve aldersgrensen for bruk av elsparkesykkel. Og så er det muligens blitt en skikkelig nedtur for nordmenn som bestilte seg sydentur til ferieøya Kreta i høstferien. Når håpet var sol og varme, så blir nedturen ekstra stor med ruskevær. For mens det enkelte steder i Norge er meldt 20 varmegrader, så er det på Kreta ventet alt annet enn sol og varme, forteller meteorologisk storm Geo Lilianne Bergheim.
8: Det er ikke helt tipptopp vær på Kreta denne veka. Det er egentlig ganske mye regn hele veka. Alt fra 40 til 100 millimeter.
9: Nesten alle pakkereiser til syden er nesten utsolgt ifølge charterselskapene. Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier at det ikke er noen solgaranti uansett vær.
10: Det er selvfølgelig veldig kjedelig når du har bestilt sydentur og det regner hver dag, men du har dessverre ingen rettigheter, hverken på prisavslag, erstatning eller gratis avbestilling.
3: Reporter her, det var Marie Nyrud.
0: Det er jo ikke vits å dra til Kreta når man

0: har snakket om opppussing i dag, og vi skal ha litt mer om det, for vi nordmenn, vi er eksperter på opppussing. Og Øystein, du sier i høstferien så er det kø på gjenbruksstasjonene, ja. Det er kø på IKEA. Vi liker å gjøre hjemmene våre klare for vinteren, tror jeg. Det er vel derfor vi er så gode på opppussing. Vi er så mine.
1: Ja, det er altså 120 milliarder bruk i år eller noe. Det er jo helt sykt på å kjøpe ting og å pusse opp, ikke minst. Det er det aller dyreste.
0: Ja, men er det en glede å pusse opp egentlig? Jeg synes man kanskje Nei. Som par ikke skal gå i den fella. Men det er fortsatt, det er onsdag i dag, og vi har en liten sånn fastfølgetong hvor vi spør folk om deres hverdagsglede, sånn, for å bringe litt sånn lys inn i hverdagen. Og dette kan jo henge sammen med hvordan man har det hjemme, for vi har spurt Bernt Hulsker, ja, hva er din hverdagsglede?
2: Nå har jeg akkurat kjøpt en ny støvsuger. Hold det fast, uten ledning. Jeg visste ikke at det fantes engang. Nå er det vel ikke lenge før robotstøvsugeren melder sitt inntog her. Og først yte, så nyte. Rett og slett. Så nå har jeg litt sånn støv på hjernen om dagen, så vi får se. Og det er jo ikke yte å støvsuge litt da. Men komme seg hjem fra jobb, støvsuge litt, lage seg litt mat, hvis det ikke er fasta den dagen da. Noe som gjør sånn en dag i måneden. Så det har veldig liten effekt, men da kan jeg lure meg selv den 3-4 dager der og si at oi, så flink du var, Bernt, før jeg har med den ene Haribo-rullen etter den andre.
3: Er du en sånn levende lysfyr, eller?
2: Ja, det kan jeg være. Jeg har T-lys. Det har jeg. Ikke så er det store, lange steder. Jeg har kubbelys og T-lys. Og så veksler det litt på deg to. Men det å tenne seg noe T-lys når det begynner å mørkne, er det noe som tjekker det? Det er å...
4: Ja, dere ler, men jeg helt enig.
0: Ja, men snorskrue da.
4: Ja,
0: det var alt fra robotstøvsuger til da også en dag i måneden hvor han fasta, som ikke hadde noe effekt. Ja, og kose seg inne da med stearinlys og kubbelys.
4: Ja, det jeg liker jeg. En dags faste, 29 dager kos.
0: Ja, det er herlig.
4: Eller 30 da, i lange måter.
0: Ja.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt. Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
6: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei. Blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da er du der, eller?
9: Nei, jeg blir...
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Jeg er litt sulten, jeg.
11: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
10: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
11: Det er vår tur.
10: Straks tilbake.
12: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
11: Men wow, du er her. Hvordan du rakk det?
10: Coop Rix. Fort gjort.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
14: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
13: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
14: Ja, det tar vi. Men det er passordet. Hva var det?
13: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: P4s radiofrokost presenteres av
2: Bank Bank.
1: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Og puss opp! Er det en av livets store gleder, eller er det et ork? Meningene er svært delte, men det er ikke til og med at vi bruker både mye tid og penger på det, Bjørn.
1: Ja da, i boken Norge, rødt, hvitt og statistikk, så står det at vi bruker 46 000 kroner per husholdning, nesten en hel månedslønn etter skatt.
0: Oh, i året?
1: I året, ja. På puss opp. Det, det blir liksom 120 milliarder til sammen da. Helt sykt. Så hvordan er det her? Er det noen som har pusset opp i det siste?
0: Jeg prøver å styre unna det rett og slett, men sist jeg pusset opp var under korona, da hadde man på en måte ikke så mye annet å gjøre, og da ville kona male hele leiligheten, og da gjorde vi det inkludert tak. Det var mye mas og greier.
2: Ja, mye mas. Jeg har til og med hyret på maler, ja, altså.
0: Har du det,
2: ja? Jeg kan male, det kan jeg, men jeg gadd ikke. Så jeg hyret på noen der, og i min familie, søster og svoger er jo, de er flere hus og hytter, og de bare kjører på, mens jeg er hun som underholder.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, og vi har alle våre kvaliteter.
1: Ja, så du hyrte på familien?
2: Nei, altså, de har ikke gjort noe hos meg, men ah, nei, okay. De har pusset opp flere hus.
0: Ja, men du må være opppusseren rundt bordet her da, Bjørn.
1: Jeg holdt på å si på ingen måte, men akkurat i år så vi måtte beise hytta for første gang, etter at vi fikk den, og da tenkte jeg at det setter vi bort. Og så sjekket jeg på hva det kostet, og tenkte jeg, Det gjør vi selv.
0: Ja.
1: Og så skal det sies at kona har nok gjort litt mer enn meg også, men vi har i hvert fall brukt en god del tid på beise, så har vi spart mye penger.
0: Det er jo tilfredsstillende.
2: Det er på oss, da har du pusset opp. Ja, vi har mart, vi har beiset, vi har leidt.
1: Det er ikke oppussing. Jobb det er å beise en hytte, eller?
2: Det er ikke
0: hytte, oppussing. Nei, er det det? Vi har vært ute og spurt folk, vi har oppussing. Er det noe du driver med?
3: Vi kjøpte en gammel enebolig for 5 år siden, som vi har pustet opp selv i 5 år nå. Ikke ferdig enda. Vi har byttet vinduer og dører, isolasjon, kledning, kjøkken, gulv og inngangsparti, terrasse. Ja, det var det.
4: Har du noen idé om hvor mye penger dere har brukt?
3: Ja, det har jeg ganske god oversikt over, vil jeg påstå.
4: Og hvor mye er det?
3: Vi nærmer oss kanskje 1 million, ja. Vi gjør det.
4: Det sies at nordmenn bruker utrolig mye tid og penger på å pusse opp. Er du en av dem?
5: Nei.
4: Har du noen gang hatt et opppussingsprosjekt?
5: Nei.
4: Aldri?
5: Nei, ikke.
4: Hvordan har du unngått det?
5: Leie.
4: Hva med deg? Hva ditt forhold til opppussing?
6: Ikke noe mer enn sparkling og henge opp TV og parkett og sånne ting.
4: Legge parkett høres jo avansert ut. Hvor har du lært det?
6: YouTube. Som alt annet jeg har gjort er YouTube-en.
4: Ble det fint?
6: Ja. Det var helt ok.
0: Ja, det er jo tilfredsstillende hvis det går da, men det å leie her, som jeg fortalte, det er jo også en smart løsning.

0: En friskis for Bergen, hvor sommeren ikke er over, i motsetning til på Kreta, for der blir... Hvor varmt i dag, Bjørn?
1: ja, altså nede,
0: 25,
1: nede på, i lavlandet blir det 20 grader, men det kommer altså mellom 70 og 100 millimeter nedbør hver dag hele høstferieuka.
0: På Kreta?
1: På Kreta,
0: ja.
1: Ikke i Bergen.
0: Nei, for der blir det knall i dag. Tre gode nyheter fra trafikken.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Mosseveien sør frem mot Oslo, det er rydda der nå etter at en buss og en bil kolliderte for en snau time siden, og det var mye kø. Det er rydda på Kløfta, sørover E6 etter dobbelt kollisjon der tidligere, og på toppen av det hele så er det altså noe som har skjedd fra i går til i dag. De som sier at de, nei, tar ikke noe høstferie i år, de tar høstferie likevel når det kommer til halv uke, for da tar de en halv uke, et par dager og litt hyttekontor og sånn. Det er nok folk som flytter seg fra vei til hytte til at det er mye mindre køer, spesielt mot hovedstaden i dag.
2: Trafikken
3: ble presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
1: Siden du sa knall, det blir knall i padden i Bergen i dag. Det
0: knall i padden?
1: Mer om det på været straks.
4: Og Bergen er jo kåret til verdens nest beste by å bo i, vet dere.
0: Nest? Så,
4: ja, vi skal snakke litt mer om det senere. Først skal vi få litt musikk, og dere vet jo det at noen artister er jo litt sånn diskret, mystiske, subtile, litt indirekte, tolkningen ligger mellom ordene, mellom setningene.
0: Ja.
4: Det skjer ikke i Heart. All I wanna do is make love to you, bare for å ha sagt det.
0: Kom snart.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
8: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
10: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
12: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
13: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
15: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
14: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
16: What do you want? I'll give you more!
14: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
17: The clock is ticking.
14: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
2: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka 9, P4-nyhetene ved Anne Siri Nørstebø.
2: Ja, og nå klokka 9 så starter høringsrunden i kontrollkomiteen på Stortinget, der 11 nåværende og tidligere utenriks- og utviklingsministre må svare på spørsmål om pengebruk og habilitet knyttet til overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Reporter Jakob Wessel Hildrum, du på plass for denne høringen. Hva skjer hos deg nå?
3: Her i høringssal 1 på Stortinget så komiteleder Per-Willy Amundsen snart i gang med sin innledning. De aller første som skal svare komiteen på spørsmål om blant annet pengebruk, kontroll og ukultur i utenriksdepartementet tidligere utviklingsminister Erik Solheim og Heikki Holmås. Begge tjenestegjorde i Stoltenbergs andre regjering. Og så klokka 10:45 så det statsminister Jonas Gahr Støres tur. Under hans periode som utenriksminister så økte jo utbetalingene til tankesmia IPI, International Peace Institute, som var ledet av Epstein-venn og nå korrupsjonssiktede Terje Rød Larsen. Og saksordfører Jonas Andersen Sayed fra KrF sier han særlig vil ha svar på hvordan store summer kunne bli utbetalt til tankesmia over mange år.
4: Hvordan kunne en tilsynelatende ganske ukritisk betale ut så store summer over så mange år, uten at resultatene ble ettergått? Og hvorfor skulle Norge gi så mye penger i forhold til andre land?
2: ADHD Norge reagerer på at en klinikk nå tilbyr høstkampanjepris på ADHD-utredning. Klinikken Fokusert helse reklamerer på TikTok for at man nå kan få en slik utredning til 15 000 kroner, noen tusenlapper billigere enn vanlig, melder TV 2. ADHD Norges generalsekretær Gry Lunde sier til kanalen at dette useriøst og at det ikke skjerft de selger. Selv sier klinikken at målet med kampanjen å kunne tilby flere en slik utredning. Administrerende direktør for Manchester City, Ferenc Oranio, går nå til motangrep etter at en uavhengig kommisjon hevder fotballklubben har brutt økonomiske regelverket i Premier League. Ifølge kommisjonen pyntet klubben til Erling Braut Haaland på regnskapet med det som tilsvarer 11,3 milliarder norske kroner. Direktøren overbevist om at den engelske fotballklubben vil bli frikjent og varsler at de vil anke. Han omtaler kjennelsen som en konspirasjonsteori fra Premier League. Det kan bli stor skuffelse for de som håpet på litt sol og sommerlige temperaturer i høstferien, for mens det for eksempel meldt sol og 23 varmegrader i Bergen i dag, så det langt fra sol og varme på feriefavoritten Kreta, dit mange nordmenn har reist, forteller vakthevende meteorolog Lilian Bergheim i Storm Geo.
5: Det ikke helt tipptopp vær på Kreta denne veka. Det egentlig ganske mye regn hele veka, alt fra 40 til 100 millimeter.
6: Nesten alle pakkereiser til syden nesten utsolgt ifølge charterselskapene. Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier at det ikke noen solgaranti uansett vær.
7: Det selvfølgelig veldig kjedelig når du har bestilt sydentur og det regner hver dag, men du har dessverre ingen rettigheter, hverken på prisavslag, erstatning eller gratis avbestilling.
2: Reporter i saken her, det var Marie Nyrud. Og for reise til Bergen da.
8: Ja, over til Bergen. Det sa du jo alltid før på værmeldingen. Den gang man satt av skikkelig tid til værmelding på Norsk Radio, husker dere det?
9: Å, det var din lykkeligste tid, Bjørn.
8: Ja, ja, da hadde man kanskje satt av 10 minutter, og så var det meteorologen, først var det i Oslo, og så sa han over til Bergen, så fortsatte vi der.
9: Og hadde det vært opp til Bergen, så hadde vi hatt 10 minutter om Bergensværet var enda da. Det hadde vært helt knall i padden, det, for Bergen jo kåret til verdens nest beste by å bo i.

0: Bryggen i Bergen eller Aker Brygge, Fløibanen eller Holmenkollbanen, De Lillos eller Sissel Kyrkjebø, hvem best av Oslo og Bergen?
1: Det vanskelig å krysse på, men altså, på alle de der så det Bergen, Bergen, Bergen nesten. Altså.
0: Ja, men det Bergen. Bergen er kåret til verdens nest beste by å bo i, altså verdens nest beste, bare slått av Canberra. Men stemmer det? Oslo usikker. Mener at Bergen overdriver, akkurat som at bergensere kjent for å overdrive. Hæ? Undersøkelsen kommer fra Oxford Economics. Dette her en seriøs kåring. Det bare det at det fem kriterier i den kåringen, og Bergen vinner på livskvalitet, og det jo viktig det også. Men det jo også miljø og styring og økonomi og alt sånt.
2: Så de har plukket ut en av de fem kriteriene og sagt at den vinner vi.
0: Ja, Oslo mener da at Bergen har kupp. Kåringen, i hvert fall Oslo Høyremann Hassan Navas og avisene, Bergensavisene, vet ikke, har nemlig tatt utgangspunkt da, i rangeringen den ene av disse fem kategoriene, for i hele denne kåringen over verdens beste by i verden, så Oslo, når det kommer til alle fem kriterier, på 11. plass over 1000 byer. Bergen er på plass 40.
2: Det jo i og for seg også bra da.
0: Ja, det kjempebra. Men så det rart at Bergen blir altså kåret til verdens nest beste by å bo i da. Det det overskriftene skal ha det til.
2: Men livskvalitet jo
0: livskvalitet kjempeviktig.
2: Dette jo altså, når for eksempel styring tatt med, det har vært mye kaos

0: I Bergen, bybanen noe en ting, men I det hele tatt, frem og tilbake partier inn og ut og sånn, men alt I alt, hvis folk kan leve godt med det, så det jo greit. Det litt sånn som Belgia, som for noen år siden, de hadde ikke regjering på over to år, gjorde ingenting.
1: Nei,
0: verden gikk videre.
2: Trenger ikke sjefen, vi klarer oss.
3: Men det som Oslo sier da, Bergen har kranglet om en ny bybanetrasse I 15 år I mellomtiden har trikken I Oslo rukket å kjøre over 4 millioner avganger, bare for å ha det sagt.
0: Ja, og kjøre gjennom en rute I tillegg også, for øvrig.
3: Ja, men nå skal vi ikke konkludere med hverken det ene eller andre her. Det vi kan konkludere med at her har Bergensmafian vært gode. Her har Erna Solberg dratt I sine politiske tråder. Davy Vatne har tipset en redaksjon. Leo Ajkic har knyttet neven og sneen blitt på beatboxa Bergen inn I overskriftene, det skal dere ha.
0: Og akkurat I dag har de altså meldt 23-24 grader I Bergen.
2: Det
0: slår alt.

0: jo ta oss sammen her I landet. Vi må få unga til å lære mer. Vi har jo fått kjeft fra PISA nå I lang tid. Det går bare nedover og nedover. Ja. Og foreldre må også ta tak.
1: Ja.
0: Så hva best for å aktivisere hjernen til barn? Og for å ta et eksempel, det for eksempel å spille et dataspill eller å løse en fysisk oppgave?
2: Oj, løse fysisk oppgave sikkert, siden du spør sånn.
0: Ja, det skulle man tro. Italienske forskere har gjort et eksperiment der de fikk femåringer til å gjøre to ting, nemlig å løse en oppgave med sånne klosser som skal legges riktig, altså ikke et puslespill, men mer sånn som man typisk ville gjort på 71 grader nord eller et eller annet.
2: Mener du sånn som Sigurd Sollien gjorde i Forræder, for ja. De som har sett det når han ikke skjønte noen ting av de logiske
0: Helt
2: klossene?
0: Helt riktig. Uten sammenligning for øvrig. Det var det ene femåringen skulle gjøre, og det andre var...
3: Let's go!
0: Och spela Mario Kart. Ja. Du jo europamester I Mario Kart.
1: Ja, det jeg fra Schweiz, og I tillegg så har jeg brukt sikkert tusenvis av timer på dette ene dataspillet I løpet av livet mitt.
0: Nå vet jeg ikke hva det hjelper når man 30-40 år, men hva med femåringer? For etter at de da har gjort, de fikk noen femåringer til å løse disse cross-oppgavene, og de andre da spilte Mario Kart. Hvordan gikk det da de skulle løse en del oppgaver? Hvem av dem gjorde det best?
1: Siden du spør sånn, og jeg håper inderlig svaret det, de som spilte Mario Kart.
0: Det hadde vært morsomt å svare.
1: Det ikke det?
0: Svaret at det hadde ikke noe å si. De var...
2: Svaret det du for dum for å skjønne, Øystein, for du har spilt så mye Mario Kart.
0: Akkurat like raske på disse intuitive oppgavene etterpå, på å være liksom kjappe I avtrekkeren.
2: Okay.
0: Men de presterte dårligere på oppgavene som krevde selvkontroll og konsentrasjon.
1: Mario Kart-spillerne?
0: Ja, men også de andre.
1: Okay.
0: Også de
2: som, konsentrer deg litt om det han sier.
0: De som også holder på disse klossene, som kanskje vi foreldre ville sagt at det jo mye mer opphyggelig. Ja. Men det hjelper altså da på det å være litt mer på'n. Ja. Men selvkontroll, da det best egentlig å ikke gjøre så mye, tydeligvis, for
1: okay,
0: unga.
1: Okay.
0: Så da sofaen best. Men jeg synes jo uansett at det var en god nyhet for deg, Mario, ikke sant?
4: Wee-hee! Yeah!
2: Og ikke så god for deg, Øystein.
1: Ja.
5: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.

0: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
1: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
0: Hvordan vet man når man må fikse det da?
1: Det fikser du på. Fix and
2: Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and
3: Drive! Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
8: Jo, det ble det.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
10: Og...
11: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
10: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
13: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
14: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp. Og
15: bank, bank.
14: Penny fra Eika Digital Bank.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Vi har jo pusset opp litt i dag.
2: Vi har det, eller ikke vi da, for vi driver ikke med sånt.
1: Nei. Det overlater vi til andre, eller si det gjør ikke vi nordmenn. Vi pusser altså opp for 120 milliarder i året, det er helt, helt sykt. Nå blir det litt mer opppussing, for Simen har tipset om kompisen Jens, som pusser opp sin nye leilighet i Harstad. Han har mye arbeid igjen, men naboene har begynt å klage på støy.
3: Hei da, Jens.
4: Ja, det er Steinar Muren fra Huseierne som ringer.
3: Hva sa du?
4: Tidligere Huseiernes landsforbund. Ja. Det gjelder Skolegata 11.
3: Ja.
4: Der har du noen naboer som sier du driver dem til vanvidd med opppussing.
3: Ja, jeg holder på å lekte ned taket.
4: Du lekte ned taket, ja. Kveldstid og utover natta, står det.
3: Ja, utover natta. Jeg tror jeg jobbet til klokka 10 noen gang.
4: Ja, det er, jo natta det da for mange.
3: Ja, men nå jeg ferdig med taket, så det blir ikke noe mer boring i betongen. Det sånn, det forplanter seg jo i taket.
4: Ikke sant? Og du bruker sånn
3: en boremaskin.
4: Hammerslagsbor, ikke sant?
3: Ja, jeg ferdig nå med det da.
4: Det du vil merke når du kommer dit er at strømmen til din seksjon er kuttet.
3: Ok, ja, blir det på den på igjen da?
4: Nei, ikke nå med det første.
3: Hæ?
4: Du har overskredet bråkekvota, for å si det sånn.
3: Men det blir jo, når man pusser opp, så blir det jo litt bråk.
4: Men nå blir det jo ikke det, for nå er det jo ikke strøm i den boenheten der.
3: Nei, men det blir jo... jeg må jo ha strømmen tilbake igjen.
4: Og det kan det hende at du får når du har bedt om unnskyldning til hver og en av de som har klaget.
3: Ja, men det må jo gå an til at noen ringer meg da, eller så jeg får vite om det her før jeg bare stenger strømmen en gang. Hjelpes meg, altså jeg gir ikke folk men... sosiale antenner, eller så jeg blir litt irritert.
4: Men de blir litt redde, for du har vært litt aggressiv, står det her.
3: Aggressiv?
4: Og jeg hører jo tilløp til det nå også.
3: På hvordan måte?
4: Det jo, men det høres jo aggressivt ut når du står med det betongbord og bang, bang, bang og ikke sant?
3: Ja, pusser opp leiligheter.
4: Vet du hva, for å skjære kort igjennom her, jeg starter dette opptaket, du presenterer deg og beklager til dine naboer, så spiller vi dette av på generalforsamlingen.
3: Hva du mente, spiller av, så du snakker om det.
4: For jeg gjør et opptak av denne samtalen.
3: Ja, du skal ikke vise den til dem da.
4: Jo, det er det som er tanken da, jeg sender det til styreleder.
3: Ja, da må du si et tema før, før jeg begynner å prate. Høres du,
4: det er det jeg sier til deg, vi starter det opptaket nå.
3: Nei, men det er greit, jeg må få det. Men jeg må få det på med en gang, jeg må ha skidag.
4: Da må du lese inn den erklæringen med en gang,
3: okay, ja.
4: Og så teller jeg til tre, så nå sier jeg ordet er ditt, og så sier jeg 1, 2, 3.
3: Ja, okay. Det er greit.
4: Ja, 1, 2, 3.
3: Ja, hei, det Jens Birger Jensvold. Madsen bor i Skolegata 11C. Jeg vet, jeg har holdt på å arbeide litt sent. Kanskje vært litt dårlig kommunikasjon mellom meg og dere. Jeg beklager på at det har blitt sent. Skal ikke gjenta
4: det. Ja. Det hørtes ikke sånn veldig hjertefølt ut, men jeg oversender dette her, og så blir det jo opp til styreleder å se om de vil skru på strømmen igjen for deg.
3: Ja.
4: Og hvis de hører så mye som et hammerslag eller et bor, så kuttes den strømmen igjen da.
3: Ja, men er det ikke lov til å pusse opp?
4: Jo, det er vel lov til å pusse opp.
3: Ja, nettopp.
4: Men du kan gjøre det litt rolig.
3: Ja, ok.
4: Du kan bruke en kloss og sandpapir for eksempel i stedet for maskin.
3: Hæ? Hva sier du?
4: Hvis du hamrer, så kanskje det går an å ta en ullsokk utenpå hammeren for eksempel.
3: Hæ?
4: Hva om du tilbyr deg for eksempel å gi litt fotmassasje til de eldre av beboerne?
3: Hva du spurte meg om det?
4: Ja, eller du kan dele ut noen klemmer i trappoppgangen, for eksempel.
3: Er det kødd, er det her?
4: Hva betyr det ordet jeg aldri hørt før? Er det dansk for kjøtt, er det ikke, eller hva?
3: Ja, er det mulig?
4: Kjenner du en Simen Gautvik?
3: Ja, jeg kjenner han, Simen Gautvik. Er det mulig?
4: Tror du han hadde tipset P4 om at du pusser opp?
3: Kødder du med meg?
4: Ja, det er klart vi gjør det.
3: Er det mulig? Det stemmer jo også, det er jo det sykeste. La.
4: Men du, hva er det som er den riktige håndverkeradioen å høre på?
3: Ja, det er P4.
4: Ja, men det er helt riktig svart, det. Da skrur vi på strømmen igjen.
3: Ja, det er bra, det er bra. Her
4: kommer den, vær så god.
3: Ja. Oi, gutt, ha det.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: We have to go back, som de sa I den serien. Vi skal tilbake, for nå kommer den igjen.
1: Guys, where are we?
0: Ja, hvor var de? Og hvor skulle de hen? Og hvem var de andre? TV-serien Lost.
2: Ah.
0: Vår TV-søster Viaplay legger I dag ut alle episodene av denne TV-serien. Har dere sett den?
2: Hodebry, jeg ble forvirret. Følte med, skjønte ikke bæret til slutt, altså hva som var greia med dette mysteriet, det flyet som landet, hvor de var og hvem de var. Og
3: ja, for starten her var jo veldig fascinerende, og når du bygger det opp på denne måten, Bjørn, så får jeg veldig lyst til å se dette igjen, for det var jo mystisk og fascinerende.
0: Ja, og hvis du var helt I den riktige alderen, da var vi aller mest på virkelig sånn som Stian Blipp for eksempel fortalte oss.
4: Lost, denne serien om noen som krasjer på en øde øy, og så det masse mystisk som skjer der og alt mulig. Det var så spennende, for du gledet deg til å komme på skolen på mandag og bare snakke om det. Så dere det går, og hva tror dere det og hva denne her, hva den lyden de hører? Og at det bare en serie som opptar livet ditt litt.
0: Ja, røyken, lyden, tallene de måtte slå inn. Hvem var disse? Ja. The Others. Og veldig mange av oss tilbrakte jo da mange, mange timer og uker og holdt på å si år med tøffe Jack og mystiske John Locke og kjekke og kyniske Sawyer. Den hemmelige
2: Sawyer, gud, han var kjekk.
0: Ja, det vet jeg du syns. Og så hadde du jo kule Hugo og hemmelighetsfulle Kate og han skumle.
2: Kate og Sawyer, der var det noe, Bjørn.
0: Det var noe.
2: Det demrer.
0: Ja da, og det du gæren, og det var vel noe med Jack først, tror jeg, kanskje?
2: Ok, ja. Jack var I mixen også.
0: Ja da, så, men det som, og nå kommer en liten spoiler alert for deg som har tenkt å se serien, så, okay. Så la være å høre det neste halve minuttet.
3: Okay.
2: Skal du si hvordan det endte?
0: På en måte, for det var jo altså så spennende å følge med på alt dette her, men etter de 2-3 første sesongene så ender det jo som en ganske sånn komplisert blanding av science fiction og filosofi og religion og tidsreiser. Og,
2: ok.
0: Og jeg holdt ut helt til slutten, ja, men det, jeg skjønte jo som du sier, Eirin, ingenting.
2: Nei.
0: Hva?
2: Ikke si at det var sånn der and then I woke up and it was a dream for det var nesten det var så dårlig slutt
0: og dette, men dette jo typisk for sånne serier for det amerikanske serier blir jo ikke laget, nå ser jeg jo bare serier som heter miniserier, for ellers så vet jeg at de kommer aldri til å slutte, hvis de gode så kommer de til å si, vi må fortsette vi må finne en eller annen måte å fortsette på
2: men her men var det noe slutt,
0: de hadde ikke noe svar altså, de hadde skrevet, en, de lagde en historie som ikke hadde en slutt og så bare begynte de på den, og ble aldri ferdig. Så, men de første episodene, eller de første par sesongene, verdt det likevel.
3: Ja.
0: Så Lost ligger nå på Viaplay.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
6: Gjør som Kjell, og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Så det bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
14: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
15: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
16: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
15: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
16: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
15: Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
16: Ok, ha det.
14: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
17: Talkmore.
15: Jeg litt sulten, ja.
17: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
15: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
17: Det vår tur.
15: Straks tilbake.
18: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
17: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
15: Coop Rix. Fort gjort.
19: Vi
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
20: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
21: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
20: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
22: What do I want? I'll give you more!
20: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
23: The clock is ticking.
20: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
24: Støvtørking!
25: Vasking!
24: Rengjøring!
26: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
27: P4s radiofrokost presenteres av
28: Bank, bank.
27: Sparekonto hos Penny fra Eika Digitalbank.

0: Er begredelig Wales-kunnskaper i det norske herrelandslaget i fotball. Vi sjekket jo litt tidligere i dag, altså, og da var det gjennomgående lite kunnskaper om Wales. Antonio Nusa, for eksempel.
1: Jeg vet ikke. Vi får se. Jeg har ikke vært i Wales før. Vi får se hvordan kampen blir.
0: Ja. Ikke sant? Nei, så lite Wales-kunnskaper. Nå skal de dit, da, og spille mot Wales i morgen på bortebane. En som har vært der, en av P4s mest bereiste, Jan Normann.
2: Ja!
0: Hvordan Wales da?
2: Hakke peiling. Jeg husker nesten ingenting fra den turen. Da hadde jeg vært en måned i OL i Sydney, satt meg rett på flyet mellomlandet i Frankfurt, satt på business class. Hele veien til Wales. Og hun var så søt, hun flyvertina fra Frankfurt til Wales, så sov jeg hele turen. Endelig business class, altså sov jeg hele turen. Men hun hadde tatt vare på litt mat og sånt til meg, da, så jeg fikk med litt i baggen da jeg gikk av. Ja. En liten flaske med noe sprudel og litt gode snacks og sånt. Men nei, jeg var helt svimmelig. Eneste, det var 1-1, ble det ikke det? Wales-Norge. Millennium Stadium i år 2000
0: ja, okay.
2: mener det var Ronny Jonsen ja. Ja. Men ikke spør meg om hverken Cardiff eller Wales
3: takk for ingenting
0: akkurat som du sa
3: det viktigste er å vinne
0: Jan her etter nyheten han finner til onsdag.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
5: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
9: Kommer på Viaplay og TV3.
10: Signifikant bølgede på 3,5 meter.
9: Med ingen rom for feil.
11: Nå må vi bare endre strategiere raskt.
12: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
9: Teller hvert sekund.
13: Det stor risiko, rett og slett.
9: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
14: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
15: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: God formiddag, klokka er 10. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
2: De første ministrene som grilles i Epstein-høringene på Stortinget avviser at det har vært en ukultur i utenrikstjenesten. I dag starter høringene av totalt 11 nåværende og tidligere ministre om kulturen i utenrikstjenesten knyttet til overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Først ut i dagens høring er tidligere utviklingsminister Erik Solheim. Han sier han ikke har opplevd kameraderi.
3: Jeg ser ikke noe mer ukultur i utenriksdepartementet enn på Stortinget. Vi er et lite land. Jeg kjente mange i utenriksdepartementet var der, jeg kjenner også ganske mange i denne komiteen, og vi må håndtere det på beste måte. Men det betyr ikke at det er kameraderi eller ukultur, det at mange kjenner hverandre. Det betyr bare at det må være veldig, veldig, veldig oppmerksomhet på habilitetsreglene og absolutt åpenhet om alle transaksjoner og beslutninger.
2: Heller ikke SVs Heikki Holmås har opplevd noe kritikkverdig i sin tid som utviklingsminister. Senere i formiddag så er det statsminister Jonas Gahr Støre sin tur. En overlege ved Sørlandet sykehus advarer mot for raske ADHD-utredninger. Erlend Lunde sier til Klassekampen at de har behandlet pasienter som er blitt psykotiske etter bruk av ADHD-medisiner. Han mener flere private utredninger er for dårlige, og forteller at de enkelte tilfeller har fjernet ADHD-diagnoser. Bruken av medisiner til denne diagnosen i Norge har mer enn doblet seg siden 2019. En 22-åring er dømt i fengsel i 1 år og 9 måneder for å ha oppmuntret til en voldtekt i Bergen via Snapchat. Ifølge dommen fra Gulating lagmannsrett sendte mannen meldinger til kameraten sin med beskjed og oppmuntring, blant annet om å ikke gi kvinnen for mye merker. Kameraten ble i mai i fjor dømt til 5 år og 6 måneders fengsel for selve voldtekten. En av de 5 mennene som er mistenkt for å ha stått bak en eller annen form for kriminalitet ved Fairfield flybase i England skal ha ringt politiet selv. Det erfarer både BBC og Times, uten at det er kjent hva vedkommende skal ha sagt. Dette skal ha skjedd en time før en kvinne tipset politiet om mennene med finlandshetter. De 5 ble først pågrepet for terrorplanlegging, men politiet fant ingen sprengstoff i varebilene de kom i, men i stedet store mengder bensin. Saken er fortsatt under etterforskning av britisk politi. Og sørkoreansk etterretning mener Nordkoreas leder Kim Jong-un nå er så tjukk at det er fare for helsa hans. Nabolandet overvåker helsen til diktatoren nøye. Nå er han det etterretningen kaller sykelig overvektig, rundt 140 kilo, i tillegg er han storrøyker. Også Kims far, Kim Jong-il, var sykelig overvektig og storrøyker. Han døde av hjerteinfarkt, 70 år gammel.
1: Og vi ønsker lykke til. Til de som tør å oversette Ole Ivars til koreansk.
4: Nei,

0: siste dagen i september og uvanlig varmt mange steder. Meteorologene har jo sagt at det kan komme opp mot 25 grader enkelte steder, spesielt på Vestlandet. Og allerede klokka 7 i morges så var det 19,2 grader. 19,2 grader i Bergen. Så nå må de få gjort om den Knutsen og Ludvigsen låta. Den der jeg vet til Bergen, vet du. Det er jo godt og varmt. Og solskinn overalt.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay. Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det er bra. Men det er passordet. Hva var det?
8: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
10: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
11: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
12: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
16: Mer taktikk.
17: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
18: Hvor er Lise?
17: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
16: Mer tull.
19: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
20: Det er helt useriøst.
16: Mer tango.
21: Skal vi danse er tilbake.
22: Og du kan se det på TV2 Play.
16: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen-tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

0: det blir en liten overdose med Elton John her nå. For nå skal vi I gang med dagens Hvem dette? Hvor du kan vinne en lyden av radio drikkeflaske om du finner ut hvem som dagens bursdagsbarn. Og vi starter jo med noen hint fra det året hun ble født. Og dette året var det Elton John som toppet hitlisten I en helt spesiell anledning. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the greatest place to self. Dette året dannet Kjell Magne Bondevik sin første regjering.
1: Det snakkes om rød-grønn regjering. Jeg tror ikke den politikken blir særlig grønn. Den blir nok mest rød.
0: Børge Ausland ble den første som krysset Antarktis alene.
2: Ja, da var det rimelig kaldt.
0: I Skottland ble Sauen Dolly klonet. Og det var Thor Endresen som vant Grand Prix. Kjærlighetstid I San Francisco. Det I 1997, så I dag fyller han 29 år, og hvordan han skal feire dagen litt væravhengig.
3: Let's see, I mean, race pace, I don't know, we have to wait and see for the weather, but of course we'll try to maximize everything we can.
0: Hvem dette? Du skal få flere hint etter Miley Cyrus, men kan allerede nå sende inn forslag I en tekstmelding du starter med P4, og sender den til nummer 1904. We were good.

0: Du kan vinne en fjong, lyden av radio og drikkeflaske, om du finner ut hvem vi har valgt oss som dagens bursdagsbarn. En mann som født for 29 år siden i Belgia, men som også nederlandsk statsborger. Og han må jo ha plukket opp noen tips fra Reodor.
1: Skulle tro det, ja.
0: Og hans blodstrupmon heter Lewis Hamilton.
2: Oh, mate, I have been waiting for this. Jeez.
0: Og de har vært i crash flere ganger.
3: Så kommer han bilen her, og så blir det samme
0: Men på sitt beste så lekte han katt og mus med de andre.
4: I knew of course it was going to be very tough to keep them behind, so we was just playing like cat and mouse, DRS, battery usage, and basically the whole race was within what, 7/10? Couldn't really afford to make big mistakes.
0: Akkurat nå så han ikke helt der oppe. Så ikke den komme.
4: Weekend, you know, I couldn't imagine before, but I think we want more of them, so we keep on working hard.
0: Keep on working hard. Hvem dette? Du blir med i trekningen av dagens premie om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til nummer 1904, og så starter meldingen med P4.

0: dag feirer vi bursdagen til en kar som fyller 29 år, som vi vant til å høre på radioen, på racingradioen.
1: Hold up, Max. Great day's work. Kept you on your toes. I'm not sure.
2: Yeah, that was fantastic. It was on fire. The car was really, really good. Fantastic job, guys, everyone. Well done. Great pit stops. I think we did really, really well this weekend.
0: Good day's work, ja, for Max Verstappen, som fyller 29 år I dag. Tusen hjertelig takk til alle som har sendt tekstmelding. De aller, aller fleste I hvert fall var riktige. En med riktig svar som trukket ut som dagens vinner, vinner en Lyden av Radio drikkeflaske, befinner seg I Tyristrand. Svein Vargan, gratulerer.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Kun på Viaplay.
8: I'm married, the rebellion is ended.
9: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
10: Følg med I den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
13: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
14: Ja, men vi får kjøpt det der også.
13: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
14: Nei, men toget kommer jo nå.
13: Jeg rekker det.
14: Oi, du rakk det.
13: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
15: Uheldig bilvirkning.
13: Der en ledig plass.
16: Nei, reservert bildeling.
13: Der da?
16: Nei, innkjørsel.
13: Der ledig plass.
16: Parkering forbudt.
13: Der!
16: Nei, det kryss I bakken.
13: Der!
16: Jeg kun elbil.
13: Nei!
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen.

går du tur med han her, du? Gjette på at de aller, aller fleste vil svare ja på det. Jeg klart for... Dagens lunsjfunfact. Det å gå tur med hunden det mange som mener er terapi. Ikke bare bra for bikkja, men bra for deg også. Ja, det var noe sjokkerende tall her fra World of Statistics over hvor mange amerikanere, altså folk i USA, som går tur med bikkja si. 42% bare av amerikanerne går tur med bikkja si en eller flere ganger i løpet av en uke. De fleste hundeeiere i USA går ikke tur med bikkja si i det hele tatt. Over 50% går ikke tur med bikkja si. Det er sikkert noen som er unntatt, da, som har hundeluftegårder og alt det greiene der, men de aller fleste har vel ikke det. Her i Norge, jeg prøvde å finne noen tall på det, norske tall på det også. Anikura dyresykehus forteller at 11% av oss nordmenn oppgir at vi ikke går tur med hunden vår daglig. Men amerikanerne går ikke tur med bikkja en gang i uka en gang. Menneskets beste venn. Kanskje er de ferdig med å snu?

0: har de slengt Støre på grillen også nå. Det blir mer om Epstein-høringen på Stortinget I P4-nyhetene klokka 11.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Altid varmmat hos bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
8: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
9: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
10: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
9: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
10: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
11: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
10: Speil! Du må se speilet!
12: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
13: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
14: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg. Så vi glemmer det litt.
15: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

0: P4.
1: Musikk som gjør meg glad.
2: Du blir godt humør, og du helt med I sangen da.
3: P4.
2: Det blir full fest.
4: Bare det å ha god lyd på radioen, det deilig.
1: P4.
0: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: talk.
1: P4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det er Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 11.
3: Den overgrepssiktede ungdomsskolelæreren fra Nordre Follo er nå siktet for enda et overgrep. Siktelsen gjelder seksuell relasjon til elev han var lærer for. Totalt er nå 8 jenter fornærmet i saken, og siktelsen kan bli ytterligere utvidet, sier politiadvokat Camilla Elvevold.
4: Vi har fortsatt tips og informasjon som vi nå gjennomgår, så det er ikke noe vi utelukker.
5: Læreren ble pågrepet i juli, siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og for misbruk av overmaktsforhold. Mannen nekter straffskyld. Han er nå løslatt fra varetektsfengsling.
4: Vi mener at det ikke er bevisforspillelsesfare av en slik grad at han kan påvirke de bevis vi nå fortsetter å jobbe med å samle inn.
5: Etterforskningen fortsetter med flere avhør og gjennomgang av elektroniske beslag, og det kan ta tid før en eventuell tiltale mot mannen blir tatt ut.
4: Det er vanskelig å si når vi vil være ferdig med etterforskningen, men det vil neppe skje noe før jul, et eventuelt tiltalespørsmål.
3: Reporter i saken her, det var Patrick Honningsvåg. Akkurat nå har statsminister og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre startet sin forklaring for kontrollkomiteen på Stortinget. Han er en av de 2 nåværende og 9 tidligere statsrådene som må svare for habilitet og kultur i utenriksdepartementet i forbindelse med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Reporter på Stortinget Ida Gjellerud, hva har Støre forklart så langt?
6: Støre han startet opp med å si at han tar fullt og helt avstand fra de anklager som har kommet, og han mener det ikke er dekning for å bruke ord som ukultur om utenrikstjenesten, og at det ikke er mulig å skjære alle over en kam. Utspørringen av Støre den har så vidt startet, men sentrale spørsmål til Støre vil etter hvert bli hvorfor bevilgningene til tenketanken IPI, som var ledet av Terje Rød Larsen, økte mens Støre var utenriksminister. Dette er jo organisasjonen også Jeffrey Epstein støttet, da han hadde nær kontakt med Rød Larsen, nordmann som nå etterforskes for medvirkning til korrupsjon her hjemme. Støre har så langt sagt om dette at han ikke kjente til noen tilknytning mellom IPI og Epstein, og sier heller ikke han kjente Epstein.
7: Og så vil jeg avklare til komiteen at så langt jeg kan bringe på det rene, har jeg aldri møtt eller hatt noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som er avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn i betrodde stillinger.
3: Et passasjerfly som skulle fra Dubai til Tel Aviv måtte snu i dag tidlig fordi pilotene begynte å krangle og slåss ombord. Flyet med 180 passasjerer sendte ut nødsignal om kapring, og israelske jagerfly ble sendt opp i tilfelle krisesituasjon. Flyet det falt 5000 meter på 2 minutter, skriver israelske aviser. Hva kranglen gikk ut på, det er ikke kjent, men flyet fikk nødlandet i Saudi-Arabia, og det er ikke meldt om personskader. I Oslo slås det nå alarm om folk som gjør sitt fornødne bak busker og i parker. Tidligere har dette vært et problem i marka rundt hovedstaden, men nå sier kommunen at dopapir og etterlatenskaper også finnes i byens parker. Siden 2022 har Oslo kommune fått inn over 40 meldinger om menneskelig avføring i selve bykjernen, skriver Aftenposten. Mangelen på offentlige toaletter pekes på som hovedårsak.
2: Men Jon da, det er jo ikke så langt herfra til arbeidsplassen din.
8: Jeg skal til TV Norge, og så har jeg tenkt å bæsje i resepsjonen der. Det er det første som slår meg. En grei ting å gjøre.
1: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: Klokka er 11:07. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at kapteinen og losen er dømt etter at et norskeid lasteskip kjørte på en fritidsbåt utenfor svenskekysten i juli. En kvinne og hennes datter døde i ulykken. Hør mer i nyhetene klokken 12.
1: P4 holder deg oppdatert. Vi bryter inn når noe skjer.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av Hurtigruta Cargo. Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
2: Det blåser altså noe så voldsomt på Sør-Vestlandet mange steder akkurat nå, og siste melding er fra Sandnes, Hana, hvor en trampoline og en steinblokk har blåst ut i veibanen. Tidligere i dag så har vi fått 3 meldinger om trampoliner som har blåst. Noen har havnet i trærne, mens andre i veien på Jørpeland. Så sikre det som er løst, selv om det virker ganske stabilt når det er vindstille.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
3: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
4: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da er du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo.
6: Nei, men hallo.
5: Nei.
6: Kom tilbake.
5: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det. Også. Les gjerne om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen. Også.
8: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
9: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
10: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
11: Talkmore.
12: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Du,
16: ja?
15: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
16: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt planta på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
14: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Halvor Bakke-gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
19: Funker leden meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
20: Altså, for en fin plass.
21: Det bare dundrer på.
19: Velkommen tilbake.
18: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.

0: det best. Hei, Mikael.
1: Oi, Jan, altså.
0: Nå venter det deg en liten kirvink, du, men du fikk ikke den.
1: Nei, jeg, og det var litt overraskende. Ikke at du så ofte deler ut kirvinker, men det var passende på en måte, så, så takk.
0: I midt i trafikken i dag, etter klokka to, så tema...
1: Potet. Potit.
0: Har han potet, da?
1: Som noen sier, ja, som jo for 200 år siden betydde ro deg ned litt.
0: Det er, ja, det gjorde det faktisk.
1: Ja, eller nå har det blitt byttet ut med banan og bolla.
0: Ja.
1: Men,
0: det er sant.
1: Altså potet, jeg må innrømme det, at potet for meg er, eller, det er liksom den kjipeste delen av middagen, på en måte har det alltid vært.
0: Er jo ikke sånn kjempe full av smak poteten. Nei, det kan vi ikke beskylde for.
1: Nei, og så det som ja, men jeg har
0: men det ikke kyllingen eller noe jeg tenker meg om.
1: Nei da, det har for så vidt rett i det også, men men jeg har jo sånn knadden godt inn i sausen, og da med litt pepper på så blir det bra det, for da smaker du mer brun saus enn potet.
0: Mm.
1: Men så har jeg jo begynt å lære meg potet etter hvert og like det, men da i andre former enn den vanlige kokte.
0: Altså, vi på potetgull nå? Og
1: ja, altså,
0: pomfrit?
1: Ja, altså, potetgull.
0: Da snakker vi snacks.
1: Pomfrit, kjempedeilig.
0: Datteren din kom hit her om dagen med hjemmelaget potetgull.
1: Ja.
0: Å, herre jebalo, det var godt.
1: Ja, det var kjempegodt.
0: Oh.
1: Så potetgull, ja,
0: ja, ja, ja.
1: Men jeg har liksom ikke tenkt at nå spiser jeg potet.
0: Nei, det
1: har liksom ikke gjort
0: det. Men kanskje vi burde tenke det mer.
1: Ja, ja, for å ære poteten. Men så tenker jeg, altså, du kan gratinere den i alt mulig rart, og du kan, altså, du kan gjøre mye rart, og så har du den søte varianten. Det pommes fritesen sin.
0: Oh,
1: det er så mye
0: helt enig.
1: Man kan gjøre med potet, at jeg lurer på i dag, altså, hva er det beste du kan lage av potet?
0: Åh, oh, når jeg tenker man.
1: Hva er det beste du kan lage?
0: Potetstampe.
1: Ja, potet på det. Ja, det er veldig godt. Oh, ikke sant?
0: Med masse pepper på.
1: Ja. Kan og ketchup. Hive opp i en halv. Altså, vet du hva? Du kan ta en pakke smør inn. Det er helt greit. Vi lurer på, hva er det beste du kan lage av potet? Mm. Hvis du gidder, ta og send oss en melding av. Til 1904, så starter du den meldingen med P4. Kan det hende jeg lærer meg å lære å like potet?
0: Mm-hmm.
1: Som potet.

0: trøbbel på E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Ja, E6 like sør for Steinkjær. En som har kjørt i en stolpe på utsida av veien her. En kvinne i 70-årene som blir sett på av ambulansen akkurat nå, men hun sier selv at hun uskadd. Bilen blir berget. Og elektriker sendt for å se på stolpen etter hvert, så akkurat nå så det mulig å passere i ett felt på E6 Steinkjær. De norske landslagsgutta på vei til Cardiff og Wales. Så vi sender dem av gårde med litt popmusikk av en av gutta i flyet.
3: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, vi får håpe det blir en banger mot Wales I morgen også. Lykke til, gutta, og god tur! Det I hvert fall en banger på store deler av Vestlandet I dag. Det skal bli godt og varmt, over 19 grader allerede klokka 7 I morges I Bergen, og det kan komme opp mot 25 grader. Så har vi også hørt at det på Sør-Vestlandet blåser noe... Ja, nå prøvde jeg å finne et sånn sørvestlandsk uttrykk på det, men noe voldsomt I hvert fall. Det trampoliner overalt I Stavanger, Sandnes området nå, men gladmeldingen her kommer til alle nordlendinger. Endelig nå blir det noen fine dager med sol og gode temperaturer I Nordland, så kan det bli opp mot 20 grader flere steder de neste dagene. I Troms og Finnmark litt kjøligere, men opp mot 15 grader også flere steder her. Så det bare å nyte de neste par dagene I høstferien.
2: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
3: Nils, kom og sett deg her litt.
4: Ok.
3: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
4: Nei.
5: Nå vi veldig bekymret.
3: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
4: Hæ?
3: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
4: Nei.
3: Eller...
5: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
3: Ja, men du radikalisert?
5: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
4: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
6: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
8: Uheldig bilvirkning.
3: Det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
9: Det 60 her.
3: Du må jo si fra når jeg kjører for fort, da.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
11: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Ødger. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
4: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
5: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
7: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
8: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

Du må jo ha gjort noe riktig når du får noe oppkalt etter deg, enten en statue, eller en gate, eller et fotballstadion for den saks skyld. Nå en artist som har fått en asteroide oppkalt etter seg, så hvis du ser opp på himmelen akkurat, det litt grått kanskje, eller så er det ikke så lett å se, den en bitteliten asteroide altså. Men artisten har i hvert fall fått en asteroide oppkalt etter seg, som heter 4305 Clapton. Dette er Wonderful Tonight.

P4. Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. No. Skal vi ut og reise. Dagens reise gjorde rundt på 80 sekunder, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Tar du utfordringen? Vi søker tre deltakere som hver som får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål, og den med flest riktige svar I løpet av neste timen vinner gavekortet fra Biltema. For å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og på denne dato I 1452 så trykket Johan Gutenberg verdens første trykte bok. Men hvilken bok var det? Vel fortsatt verdens mest solgte bok, tror jeg. Men hvilken bok var det han trykte I 1452, Johan? Hvis du vet det, og har lyst til å være med I dag, så skriver du svaret ditt I en tekstmelding. Du starter med P4, og så sender du den til nummer 1904.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman & Friends, og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.

0: heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
2: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
3: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
5: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
7: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da er du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei, nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
15: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Det bare dundre på.
18: Velkommen tilbake.
14: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
19: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Stemningen som mellom programlederen, det synes jeg veldig hyggelig å høre på.
3: Det så fint, starten vet at her kommer det bra musikk.
4: Man blir bare i godt humør når man kjenner igjen sangene og kan synge med.
5: Ja, musikk utrolig viktig for meg.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det Stine Strander som gir deg P4-nyhetene. Klokka 12.
3: Kapteinen og losen dømt etter at et norskeid lasteskip kjørte på en fritidsbåt utenfor svenskekysten i juli. En familie på 4 var ute med båten sin utenfor øya Kjørn på vestkysten av Sverige da de ble overkjørt av lasteskipet. Og reporter Rosa Røger, hva var det som skjedde?
4: Det 90 meter lange lasteskipet kjørte da rett på fritidsbåten til familien, som endte med at mor og datter omkom mens far og sønn overlevde. I tingretten i Göteborg fortalte faren om øyeblikket han snudde seg og så det enorme skipet komme rett mot dem. Sekunder senere så skal båten da ha blitt sugd under skipet. Mens lasteskipet fortsatte videre så ble far og sønn reddet fra sjøen, mens mor og datter ble funnet omkommet 2 dager senere. Skipet det ble stoppet av kystvakten 2 timer etter ulykken, og i retten så kom det fram at kapteinen og losen var uenige om hvem som skulle holde utkikk. Begge har nektet straffskyld og skylder på hverandre. Nå de begge dømt for blant annet uaktsom drap og får betinget fengsel. Losen får i tillegg dagbøter.
3: Og så til Epstein-høringen på Stortinget. Det ikke kameraderi og korrupsjon, det sa statsminister Jonas Gahr Støre da han fikk spørsmål i dag. Høringen skjer etter at det ble kjent at toppdiplomater og andre med nære bånd til politikk hadde tett kontakt med overgriperen Jeffrey Epstein. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har kalt inn totalt 11 tidligere eller nåværende statsråder for å få svar på om det har vært en ukultur i Utenriksdepartementet.
5: Og så vil jeg avklare til komiteen at så langt jeg kan bringe på det rene, har jeg aldri møtt eller hatt noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid som utenriksminister. I likhet med Stortinget så reagerer jeg sterkt på det som avdekket av koblinger mellom Epstein og nordmenn i betrodde stillinger.
3: Det sa Støre. Politiet har utvidet saken mot ungdomsskolelæreren fra Nordre Follo som siktet for overgrep. Den siste siktelsen gjelder overgrep mot en elev han var lærer for. Nå totalt 8 jenter fornærmet i saken. Og siktelsen kan bli utvidet ytterligere, sier politiadvokat Camilla Elvevold.
6: Vi har fortsatt tips og informasjon som vi nå gjennomgår, så det ikke noe vi utelukker.
7: Læreren ble pågrepet i juli, siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og for misbruk av overmaktsforhold. Mannen nekter straffskyld. Han nå løslatt fra varetektsfengsling.
6: Vi mener at det ikke bevist oppspillelsesfare av en slik grad at han kan påvirke de bevis vi nå fortsetter å jobbe med å samle inn.
7: Etterforskningen fortsetter med flere avhør og gjennomgang av elektroniske beslag, og det kan ta tid før en eventuell tiltale mot mannen blir tatt ut.
6: Det vanskelig å si når vi vil være ferdig med etterforskningen, men det vil neppe skje noe før jul et eventuelt tiltalespørsmål.
3: Reporter var Patrick Honningsvåg. Og vinden har revet deler av en vegg av et bygg i Sandnes, og den traff flere biler som sto parkert utenfor. Ingen personer ble skadet, men politiet advarer om at det fare for at flere deler av bygget kan båse ned. Det kraftig vind i Rogaland nå, også trampoliner blåst ut i veier og opp i trær, og politiet opplyser at patruljene som ute sliter med å holde seg på beina. Så da det best å holde seg inndørs og bli med på jorda rundt, Jan.
8: Ja, vi skal ut og reise da, Stine!
2: Jorda rundt på 80 sekunder. Men det helt greit om du gjør det hjemmefra altså. Eller fra jobben, eller hvor noe enn du måtte være. For å være med i dag så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og det vi lurer på hvilken bok var verdens første trykte bok? Verdens best solgte, for øvrig. Hvis du vet hvilken bok det og har lyst til å være med i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til 1904.

0: Real Madrid. Hva heter hjemmebanen til Real Madrid?
1: Pass.
0: Santiago Bernabeu. Hvor er Santiago hovedstad?
1: Argentina.
0: I Chile. Hvilket hav ligger Chile ved?
1: Atlanteren.
0: Det er andre siden, Stillehavet. Hvem ga ut albumet The River i 1980?
1: Bruce Springsteen.
0: Springsteen. Finnes det en sykdom som heter brucellose?
1: Ja.
0: Ja, det gjør det, og sykdommen ble tidligere kalt Malta-feber. I hvilket hav ligger Malta?
1: Stillehavet.
0: Middelhavet. Er Malta et monarki eller en republikk?
1: Republikk.
0: Republikk er helt riktig. Bra, Merete. Da ble det 5 til slutt, da.
1: Ja, det var ikke så greit. Jeg har klart sats.
0: Du leder!
1: Yay!
0: Første deltaker. Vi gjør gjerne det.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Ha en fin dag videre.
1: Ja, takk det samme, du.
0: Takk for det. Ha det godt, da.
1: Ja,

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business, eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
4: Kun på Viaplay.
5: The Emperor's Rebellion is ended.
6: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
4: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint.
11: Ja.
10: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du 69,90. Den koster mindre enn folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
14: Elektroimportøren.
15: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
16: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
15: smarthus.
17: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

Hyggelig at du hører på P4, 12.24. Vi er i gang med jorda rundt på 80 sekunder. Neste deltaker etter Amy Diamond. Flere spørsmål til deg også, som ikke skal være med på lufta i dag. Håper du tar utfordringen.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Geir!
3: Hallo!
2: Hallo, du brannetterforsker.
3: Det riktig.
2: Litt sånn som han Severide i Chicago Fire.
3: Ja, litt som han.
2: Kjører ikke Ford Mustang over?
3: Nei, jeg gjør ikke det.
2: Nei, jeg gjør ikke det, nei. Blir hyret inn av forskjellige forsikringsselskaper for å prøve å finne ut hvor brannen startet. Hvor lett er det, ja?
3: Nei, det en utfordring, men uten å gjøre et forsøk, så er det helt umulig.
2: Ikke sant, ikke sant. Nå må du gjøre et forsøk nå også, Geir. Men det har du jo meldt deg opp for, så vi skal prøve oss på opp mot 15 spørsmål. Vi har 80 sekunder på oss. I hvilken by står statuen Venus fra Milo utstilt?
3: Firenze.
2: Paris. Hvilke kroppsdeler mangler denne statuen?
3: Sikkert armer.
2: Ja, det armene. Hvem hadde en hit med With Arms Wide Open i år 2000?
3: Det vet jeg jo, men det husker jeg ikke pass.
2: Creed. Hvilken stat er Creed fra? Er det Florida, Ohio eller Montana?
3: Florida.
2: Florida er riktig. Faktisk er de fra hovedstaden i Florida, og den heter?
3: Hovedstaden i Florida?
2: Mhm.
3: Nei, det vet jeg. Pass.
2: Tallahassee. Hvor er Albany, delstatshovedstad?
3: Er det Michigan, da?
2: Det er New York. Hva heter delstatshovedstaden i den australske staten New South Wales?
3: Pass.
2: Det er Sydney. Når arrangerte de sommer-OL i Sydney?
3: Og det ikke så veldig lenge siden.
2: Øyet som ser.
3: Nei, pass.
2: Ja, det var i år 2000. Så det bare 26 år siden.
3: Ja.
2: Det var ikke så lenge det.
3: Tida flyr
2: da. Ja, det helt riktig det, Geir. Det helt riktig. Det var som var i går. To riktige ble det på deg da.
3: Ja, det var dårlig.
2: Du er ikke helt fornøyd,
3: nei. Det var omtrent like margin som å finne en brannårsak.
2: Ikke sant. Ja, to av hvor mange kom vi gjennom. 8. Ja, det er jo oppi 20% sjans da, noe sånt.
3: Ja.
2: Det er ikke så gært.
3: Det er ikke så gært.
2: Ha en fin dag, da.
3: Takk til deg med.
2: Takk. Ha det.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei, du.
1: Hei.
2: Bilen min sier pang, og så hoster den.
1: Hoster den, ja.
2: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
1: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
3: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
4: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade i dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Aller Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Så det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppussing på Viaplay på TV3.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
15: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
16: Joker, den gode naboen.
17: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
18: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
19: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Det er trøbbel både på E6 og E18.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Starter på E6, Nordbytunnelen i Frogn, retning mot Oslo. Høyre felt er stengt på grunn av et vogntog som har fått stans i tunnelen. På E18 så er Stabekklokke retning mot Oslo. Venstre felt stengt. Her er det en varebil som har fått stans.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Tommy!
3: Hei.
2: Hei, på vei fra Trondheim og hjem til mamma i Mo i Rana.
3: Det stemmer.
2: Ja, hva det hun lokka med denne gangen da?
3: Nei, hun lokka med mat og bærplukking og soppturer og... Ja.
2: Ai, ai, ai, ai. Høres ut som en koselig tur.
3: Ja.
2: Nå skal vi en tur jorda rundt på 80 sekunder. Vi er opp mot 15 spørsmål. Du er siste deltaker, så skal du slå Ann-Merete, så må du ha 6 riktig dag, Tommy.
3: Vi skal gi deg et forsøk.
2: Vi gir deg et forsøk. Vi setter i gang klokka. I hvilket land kan man sole seg på Costa del Sol?
3: Spania.
2: Spania er riktig. Hva slags mat er den spanske spesialiteten gazpacho?
3: Pass.
2: Det er en kald tomatsuppe. Hvilken valuta benyttet man i Spania før euroen ble innført?
3: Spansk real, var det det?
2: Det var pesetas. På hvilken øy ligger Ayia Napa?
3: Pass.
2: Kypros. Hvem var Hera gift med i gresk mytologi? Var det Apollon, Poseidon eller Zeus?
3: Zeus
2: er riktig. Hva heter den internasjonale flyplassen på Island, cirka 5 mil fra Reykjavik?
3: Er det ikke Keflavik?
2: Jo, Keflavik. Keflavik er riktig. På hvilken portugisisk øy ligger flyplassen oppkalt etter Cristiano Ronaldo?
3: Vet ikke, Faroq.
2: Madeira. Hva heter den største byen på Madeira? Funchal. Funchal er oppkalt etter det portugisiske ordet for en plante. Hvilken da? Er det fennikel, fiol eller granateple?
3: Vi går for fiol da.
2: Det er fennikel. Og der var 80 sekunder gått. Og det ble 3 riktige på deg, Tommy.
3: Ja.
2: Men du får middag. Du får sopp og bær, så det er jo bare velstand likevel. Ja, det vil jeg si. Så da tar vi en applaus for dagens vinner, som var første kvinne ut. Ann-Merete vinner i dag. Hør nå.
0: Gratulerer! Du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.

0: Hvordan går det med Martin Ødegaard? En oppdatering i P4-nyhetene klokka ett.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se jevlenin.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
6: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
8: Nå kan vi glemme det litt.
1: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
9: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Lysandløn! Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Støvtørking.
15: Overvasking.
14: Rengjøring.
16: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
17: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
18: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris. P4.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Klokka blitt ett. P4-nyhetene får du av Stine Strandberg.
2: Fredsinstituttet som Terje Rød Larsen ledet i New York fikk ikke penger av Norge fordi det var han som ledet det. Det sier Jonas Gahr Støre, som i Stortinget i dag fikk mange spørsmål om hvorfor Utenriksdepartementet ga 130,5 millioner kroner til International Peace Institute, IPI. Og reporter Ida Gjellerud på Stortinget, Støre fikk mange spørsmål om disse pengene og om han selv var venn med Terje Rød Larsen.
3: Ja, og han avviste noe tett vennskap med Rød Larsen. Støre sier at han aldri har vært i tvil om han har vært inhabil overfor nordmannen som ledet tankesmien IPI. Men IPI fikk altså en del penger fra Norge, og de økte i 2007 da Støre var utenriksminister. Han ble grillet ganske så hardt på dette i høringssalen. Det har også i senere tid fra Riksrevisjonen blitt slått fast svikt i kontrollen av disse tilskuddene. IPI har også blitt beskrevet som kun et eventbyrå hvor rike folk minglet. Men Støre, han har gjennom en times utspørring forsvart pengene som ble gitt hit da han var utenriksminister. Han har også avvist at det har vært noen form for kameraderi eller ukultur i Utenriksdepartementet, og sier at han anså IPI som riktig å investere i.
4: De hadde viktige forskningsprogrammer, utviklingsprogrammer på konflikt, løsning av konflikt. Dette var en tid hvor FN jobbet med beskyttelse av sårbare mennesker i krigssituasjoner, hvor mye av det juridiske og praktiske grunnlaget ble utviklet. Så det å kunne støtte opp om det og ha kontaktvirksomhet rundt det, det var viktig for Norge.
2: Det sa Støre. Kapteinen på et passasjerfly på vei fra Dubai til Tel Aviv i dag skal ha knivstukket styrmannen i kokpitten og forsøkt å kapre flyet, det melder The Jerusalem Post. De tror kapteinen ville styrte flyet med over 100 israelere ombord. Og flyet det falt 5000 meter på 2 minutter, men resten av mannskapet klarte å overmanne kapteinen og fikk nødlandet flyet i Saudi-Arabia. Både kapteinen og losen på det norske lasteskipet som kjørte på en familie på 4 er dømt etter dødsulykken utenfor svenskekysten i juli. En mor og datteren hennes mistet livet da familiens fritidsbåt ble overkjørt av skipet. Kapteinen og losen har begge nektet straffskyld, men dømmes for alle forhold.
5: Det skal ha vært dårlig vær da det 90 meter lange lasteskipet kom bakfra. I retten fortalte faren at han først oppdaget skipet da han snudde seg og så det bare noen meter bak dem. Han forsøkte å svinge unna, men fritidsbåten ble sugd inn under skipet. Far og sønn kom seg ut og ble reddet fra sjøen. Mor og datter omkom. Fritidsbåten var synlig på skipets radar, men kapteinen og losen var uenige om hvem som skulle holde utkikk og skylder begge på hverandre. Nå er de begge dømt for blant annet uaktsomt drap og får betinget fengsel. Losen får i tillegg dagbøter.
2: Reporter var Rosa Røger. Så skal vi gjøre at Martin Ødegaard er med på flyet til Wales sammen med resten av fotballlandslaget. Det viser en video som landslaget har delt i dag, og der er landslagskapteinen i godt humør. Men fremdeles er det ikke kjent om Ødegaard kan spille mot Wales i morgen etter at han ble sparket ned og skadet i ankelen i slutten av kampen mot Portugal.
1: Det er fint med en oppdatering på skaden, altså, men hvordan forklarer du offside, Martin?
6: Altså, du kan ikke være, hva skal man si, det må være noen på den siden, altså nærmere målet enn deg da, i det passningen blir slått. Pluss keeperen, det skal være 2 spillere, keeperen er jo alltid der. Og så må det være 1 spiller til nærmere motstanderens mål i det passningen blir slått. Og hvis det ikke er det, så blir det offside.
0: Dette er P4 Direkte med

0: låt som ble utgitt første gang i oktober, altså på denne tida av året, i 1983. Som mange år senere Kygo gnukka og pussa litt på, tilsatte litt tropisk nektar, og vips, så ble det en ny versjon av kjempehiten du straks skal få.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
2: Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Leter du et rett verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? De har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg. Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladdbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt i sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå er vi veldig bekymret.
7: Altså, har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men er du radikalisert?
9: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
10: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Der er en ledig plass.
13: Nei, reservert bildeling.
12: Der da?
13: Nei, innkjørsel.
12: Der er ledig plass.
13: Parkering forbudt.
12: Der.
13: Nei, det er kryss i bakken.
12: Der.
13: Jeg har kun elbil.
12: Nei.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
15: Her, Ore!
8: Slutt, jeg mener det, det er dritflaut.
15: Hva er det som er flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul bil?
8: Ja, jeg ser den.
15: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
8: Nei.
15: 67!
8: Å, herregud.
15: Yeah.
8: Kan vi kjøre nå?
15: Er det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er

0: lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.

0: Kygo, Paul McCartney og Michael Jackson på P4 og nyhetene har bedt om ordet.
1: Klokken 13.16 og nyhetene bryter inn i sendingen for å fortelle at samferdselsministeren nå lover at ingen småflyplasser i Norge skal legges ned. Det melder NRK. Hør mer i neste nyhetssending.
2: Med lyden av Norge-appen kan du lese og høre nyheter når du vil.

0: Fra og med i dag er det høstferie også i Troms, og nå er det høstferie i Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Agder, Nordland, Finnmark og Troms. Velkommen etter. Tar det sikkert igjen en annen gang, altså. Men i høstferien så er det jo mange som drar på fjellet for å nyte den friske lufta. Noen drar kanskje til Spania for å kose seg med litt golf, mens andre er hjemme eller på hytta og pusser opp. De nordmenn er verdensmestre i å pusse opp. Men opppussing, er det noe du driver med?
1: Nei, nå har vi nettopp flyttet inn på Ensjø. Jeg skal i gang med kjøkken, da.
2: Gjør du det selv, da, eller får du hjelp?
1: Jeg har fagbrev som elektriker, så jeg har noe kompetanse. Men jeg får noe litt hjelp, da.
2: Men du, når du er håndverker, er det mange venner som da spør deg om du kan hjelpe dem å pusse opp?
1: Det er det. Det er det helt klart. Så nei da, man hjelper de man klarer, og så blir man jo litt lei i lengden, ja.
2: Hva med deg? Hva er din erfaring med oppussing?
3: For meg så har det vært maling, hovedsakelig. Tak er herk, men vegger er greit. Jeg er litt petimeter, så det funker best å gjøre det selv.
4: Jeg har ikke pusset på ganske lenge, jeg altså. Eller jo, jeg har et lite hus på Vestlandet. Der går alle penger. Ja, alt. Elektrisk og gulv, det fikk jeg noen til å gjøre. Og ellers så, jeg maler og snekker. Ja, det gjør jeg.
2: Men du, jeg tror at snittet for en husstand i Norge nå er 46 000 per år, som vi bruker på oppussing.
4: Hvor mye sa du?
2: 46 000.
4: Ja.
2: Hvordan tenker du at du selv ligger an på den skalaen?
4: Så ligger jeg litt over det, men andre års ligger jeg under. Men i år har det vært et stort løft.
2: Har det blitt fint?
4: Ja, kjempefint. Helt topp.

0: Blåser fortsatt godt i Rogaland, ja. Siste meldingen fra politiet. Sandnes, Elvegata. Det en person som har blitt truffet av en båtkalesje som har tatt av vinden, og personen blodig og kjørt til sykehus. Tidligere i dag så har vi hørt at trampoline bare har flokket seg på veier og i tretopper og overalt, så det ikke noe spøk også. Ta hensyn til vinden i Rogaland.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Nå fikk jeg en lys idé her.
6: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
14: Hun gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
15: Altså, for en fin plass. Det bare dundre på.
16: Velkommen tilbake.
13: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
17: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
18: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
19: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
18: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
18: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
17: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: Det er maling, sparkling, snekring, muring, graving, løfting, og det gjør vi helt frivillig. Og i tillegg så betaler vi for det. Mye! I snitt så bruker vi 46 000 kroner i året, hver og en av oss, på opppussing. Og stortrives, spesielt når det blir ferdig da. Men opppussing, er det noe du driver med?
1: Vi kjøpte en gammel enebolig for 5 år siden, som vi har pustet opp selv i 5 år nå. Ikke ferdig enda. Vi har byttet vinduer og dører, isolasjon, kledning, kjøkken, gulv og inngangsparti, terrasse. Ja, det var det.
2: Har du noen idé om hvor mye penger dere har brukt?
1: Ja, det har jeg ganske god oversikt over, vil jeg påstå.
2: Og hvor mye er det?
1: Vi nærmer oss kanskje 1 million, ja. Vi gjør det.
2: Det sies at nordmenn bruker utrolig mye tid og penger på å pusse opp. Er du en av dem?
3: Nei.
2: Har du noen gang hatt et opppussingsprosjekt?
3: Nei.
2: Aldri?
3: Nei, ikke.
2: Hvordan har du unngått det?
3: Leie.
2: Hva med deg? Hva ditt forhold til opppussing?
4: Ikke noe mer enn sparkling og henge opp TV og parkett og sånne ting.
2: Legge parkett høres jo avansert ut. Hvor har du lært det?
4: YouTube. Som alt annet jeg har gjort, er YouTube.
2: Ble det fint?
4: Ja. Det var helt ok.

0: Klokken er 13.40 og P4-nyhetene bryter inn i sendingen for å fortelle at fire personer er savnet i det som skal være en dykkerulke utenfor Narvik. I tillegg er to personer reddet på land og får livreddende førstehjelp.
1: P4-nyhetene bryter inn når noe skjer. Vi holder deg alltid oppdatert.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Forkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Forkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
2: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du, åja.
7: Ja.
6: Visste du at du får varm snorosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og du. Ja, ja, for du er jo så smart, og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
10: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
11: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
12: Så vi glemmer det litt.
3: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
13: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
14: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.

Vært en krasj på E18, Skøyen, retning mot sentrum. Venstre felt stengt ifølge veitrafikksentralen. Straks P4-nyhetene klokka to. Etter det Mikael og Marius her, midt i trafikken.

0: away.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: P4.
4: Stor variasjon av musikk. Det er fantastisk å høre på når du kjører bil, blant annet. I love you.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: God ettermiddag, klokka 2. P4-nyhetene får vi av Stine Strander.
3: Og vi starter I Narvik, der det en stor redningsaksjon på gang etter at flere dykkere savnet etter en ulykke. Det var 6 personer som dykket, og minst 2 av disse får livreddende førstehjelp på stedet. Rune Danielsen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge sier det en stor redningsaksjon på stedet.
4: Vi har et redningshelikopter fra Tromsø som kommet fram. Vi har en luftambulanse fra Harstad som også kommet til stede. Og så har vi da et redningshelikopter fra Bodø som straks fremme. I tillegg jo nødetatene på stedet engasjert I det her, pluss en del lokale båter som bidrar I denne aksjonen.
3: Akkurat nå meldes det om at alle som har vært savnet funnet, men tilstanden deres ikke kjent. Børge Brende sier han aldri møtte Jeffrey Epstein da han var utenriksminister. Høyrepolitikeren måtte gå av som sjef I Verdens økonomiske forum da det ble kjent at han en av de som har hatt tett kontakt med den amerikanske overgriperen. I dag måtte Brende på høring om Epstein som tidligere utenriksminister.
5: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var I 2018, etter at jeg hadde gått av. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål I november I fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
3: P4-nyhetene følger denne høringen utover dagen. I Israel tror de nå at dagens flykapring var et terrorangrep. Den ene piloten I et fly på vei fra Dubai til Tel Aviv på morgen I dag knivstakk den andre og forsøkte å styrte flyet med over 100 israelere ombord. Og P4s korrespondent I Midtøsten, Roger Hertz, hva siste nytt nå?
6: Jo, nå har et nytt fly fra Dubai til Tel Aviv blitt bedt om å snu og fly tilbake. Om dette en indikasjon på noe forløpig klart, men det som begynner å bli sikkert at en enorm terroraksjon trolig ble avverget I morges. Enkelte snakker om en plan som kan minne om Al-Qaidas angrep mot New York den 11. september 2001. Etter at den ene piloten knivstakk den andre og flyet stupte 13 000 fot, skal israelske passasjerer ha tatt seg inn I kokpiten og dro ut knivstikkeren. Men da var det ingen igjen til å lande flyet. Tilfeldigvis hadde det seg slik at piloter var blant passasjerene som så fikk tatt flyet ned I Saudi-Arabia. Flere passasjerer var da såret, og flyets halefinne var brukket.
3: Det fortalte P4s korrespondent I Midtøsten, Roger Hertz. Samferdselsministeren lover nå at ingen småflyplasser I Norge skal legges ned. For 2 uker siden kom det en rapport fra Oslo Economics der anbefalingen å legge ned 4 småflyplasser, og den sendte regjeringen ut på høring uten at samferdselsministeren ville svare på hva hun mener om saken. Men nå sier Kamzy Gunnar Atman til NRK at hun freder samtlige flyplasser. Så tar vi til slutt med at bergensere har all grunn til å smile I dag, for det strålende sol, og den høyeste temperaturen som målt I dag på 24,7 grader.
2: Ja, så det klart, du har grunn til å smile når du bor et sted med mellom 200 og 250 regndager I året.
7: Ja.
2: Og så har vel kanskje ikke sommeren, skal vi se, hva var det da? Jo da, nei, det var en av de med minst sol I løpet av de siste 10 årene. Så gratulerer Bergen, nytt dagen, det fortsatt noen få timer igjen av den.

0: Oslo, det er E18 ved Skøyen da, hvor politiet har rykket ut etter at de har fått melding om at der har det vært et trafikkuhell med 3 biler involvert. Det er jo sånn noen ganger at når man skal lage noe, så er det ikke alltid man rekker å bli ferdig.
1: Nei.
0: Og det var vel egentlig ikke en som heter Brad Roberts heller, da de satt seg ned for å spille inn en låt hvor han egentlig, skal vi se, hvor blir refrenget, så blir det sånn... Og så rakte de sikkert ikke noe mer da. Så da beholdt de den. Og Weird Al Yankovic, som vi er jo glad i begge to, han har også laget en versjon av denne. Og her er jo da en kjapp quiz til deg. Hvilken episode i historien tror du han synger om her? Og vi kommer inn i handlingen der han har sunget at det er en ung kvinne som drømmer om å bli kunstløpmester. Weird.

0: det handler om?
1: Det handler om Nancy Kerrigan og Tonya Harding.
0: Bra! Et poeng til Marius, og så skal du få den litt latere versjonen om ikke så lenge.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka og rørleggerne fra VVS Fagmann.
3: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
4: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
5: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
4: Kaos herjer i den nye sesongen av Mobland.
6: What a watch! And give you a watch!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
0: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
8: Ja, er det noe galt med det, eller?
0: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
8: Pappa, jeg må vel ikke spise noe

0: ikke et glass kostråd, var så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
0: Ja.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Jentene mine, skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Steinsprut. Risbilglass.
7: 0909.
8: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade i dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai, ai, ai, ai. Og...
12: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
11: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
13: Fjordland, godt å bare få den servert.
14: Mer taktikk.
15: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
16: Får jeg lyse?
15: Så den trygge havna de har følt, den borte.
14: Mer tull.
17: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
18: Det er helt useriøst.
14: Mer tango.
19: Skal vi danse er tilbake.
20: Og du kan se det på TV2 Play.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

0: Da har du tørt til Stølsheimen også, Masfjorden. Der det også meldt om en ulykke. Det på fylkesvei 5442, Stordalsveien, det ved Stordalsvannet. Vi lever jo fortsatt I en urolig verden, Marius.
1: Det det vi gjør.
0: Det langt mellom de gode, glade sakene. Mm-hmm. Så jeg tenker, det godt å få litt påfyll.
1: Det det.
0: Ja.
2: De gode nyhetene.
0: Altså, når du hører om 82-åringen som synes at synd på de hjemløse hundene at han bygde et sånn miniatyrtog, sånn et bytog på en måte, og så kjører han rundt for at de skal få seg en sightseeingtur en gang I uka I hvert fall.
1: Ja.
0: Engelsmannen som fikk tilbake gebisse etter måketyveri, måka skulle egentlig bare stjerne maten han hadde spist på en benk I parken, men da skvatt jo fyren.
1: Ja.
0: Ropte høyt, så gebisse skvatt opp I lufta, måka nappa det selvfølgelig, men heldigvis slapp det over taket på en politistasjon etterpå, så gebisse kom tilbake der du hørte. Hjemme.
1: Hyggelig.
0: Og så, midt I ingenmannsland stod de rockebandet The Autumn Kings.
1: Ok.
0: Som ingen har hørt om selvfølgelig.
1: Nei.
0: De var på turné da bussen røyk, den gjør jo fort det.
1: Mm-hmm.
0: De hadde 10 timer på seg under det på å rekke neste konsert. 80 mil unna, men ingen kunne fikse turnébussen. Akkurat da kommer Ernie kjørende forbi. Han stopper jo da sin Ford Explorer og lurte på om gutta trengte hjelp, og det gjorde de jo. Rockerne, uten buss. Ernie, han var en fin fyr, han visste seg, for det han gjorde var så, ja, kan du ikke bare låne bilen min da? Ja, det kunne de godt. Så de lånte bilen til Ernie,
1: Oi.
0: Som ikke kjente dem fra før.
1: Det var generøst.
0: Rakk konserten, leverte bilen tilbake etterpå, og for Ernie, nei, dette var ikke noe big deal. Og som han sa til CBS, han hadde jo aldri møtt en rockerband før.
3: I've never met a live band before, let alone, I just stopped to help three strangers on the side of the road.
0: Det bra, altså. Vi trenger alle en fyr som Ernie, om vi står lost ute I Ødemarka.

0: vet, når du ser i Fame, filmen, for alle de som, ja, stemmer det, den husker jeg kjempegodt. Det var jo en dansefilm på 80-tallet, vi har jo sett den. Så er det sånn, ute i gatene i New York, så alle danser. Det var jo litt av greia med Fame.
1: Ja, det var det.
0: Og det som er litt morsomt, er at da danser de jo etter sangen Fame. Mm. Men de gjorde det ikke.
1: Nei.
0: Det var ikke ferdig.
1: Nei.
0: Så det de gjør, er at de danser etter Diana Ross. Hot stuff, baby, ja, ja. For det samme rytme på den.
1: Ja, det klart.
0: Visst nok. Ja, du kan sammenligne når du hører Fame snart. Kan du synge Hot stuff i det jobbet.
2: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
3: Ja, hej.
4: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
3: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
4: Ja, men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
3: Ja, det stämmer väl.
4: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
5: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen. Mens du bruker 25 minutter på noe annet.
4: Du ser for deg jorden, den er flat som en pannkake.
3: Åja, sånn ja.
6: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
8: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
9: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
10: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
11: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
12: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg, så vi glemmer det litt.
13: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
14: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01, grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
15: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
16: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.

0: jo, nei, jeg bare sang på Hotstuff samtidig, ikke så langt unna hverandre. På Skøyen i Oslo, E18 da, inn mot sentrum, der har det vært et uheld, og det to av de bilene som trenger hjelp til å få flyttet på seg, sier politiet.
1: Fleip og fakta.
0: Og igjen, en ting som sant, og en ting som ljug om Robin Dancing on My Own i dag.
2: Ja, og vi begynner bare med å spille litt musikk, rett og slett. Dette jo Maya,
0: ja, ja.
2: Som kanskje ikke har satt så veldig stort spor etter seg i musikkens historie. Denne her, også en duett med Ricky Martin, som vi tar husker.
0: Ja, Private Emotion.
2: Ja, det som faktisk er, gjør at hun fortjener en stor stjerne på musikkhimmelen, var at det var hun som oppdaget Robin og sørget for at hun fikk platekontrakt.
0: Det var Maya som oppdaget Robin?
2: Ja.
0: Ja vel, ja. Men sånn mildbart så føles det som om det et barn i barnehagen som oppdaget en av foreldrene, ja, men ok, greit. Mm.
2: Eller er det sånn at Robins foreldre, på tross av at hun jo er musiker og artist, er sånne superstreite naturvitenskap-geeks begge to? Faktisk så sitter moren hennes i det svenske vitenskapsakademiet og er med hvert år og bestemmer hvem som skal få Nobelprisen i fysikk og kjemi.
0: Ja, akkurat. Mm. Ja. Så her har eplet falt litt lenger unna stammen, mener du?
2: Ja.
0: Kan ha gjort det. Ja, jeg kjenner denne meg, tenker på.

0: Jeg tror ikke at det var Meia som oppdaget Robin. Jeg tror moren hennes sitter og med og deler ut Nobelprisen I fysikk. Og Dancing on my own betyr at mamma hadde ikke tid til lille Robin, for hun skulle bli såpass god I fysikk at hun kunne dele ut Nobelprisen I fysikk. Ja. Så det jo egentlig veldig logisk.
1: Hadde det bare vært sånn, nei, det var Meia som oppdaget.
0: Var det?
1: Ja, hun 10 år eldre enn Robin.
0: Jeg trodde du var 30 år yngre.
1: Nei da, og de var ikke vitenskapsfolk. De ledet hva de gjorde. De ledet en uavhengig teatertrupp, så det så langt det mulig å komme unna det svenske vitenskapsakademiet.
0: Så hun fikk noen gener av foreldrene sine likevel.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nei, men da har jeg lært. Her låta som jo røyk ut I 80-tallskøppen, og de røyk mot artisten som sa nei takk, det der gidder jeg ikke å bli med på. Prince, her USA for Africa. Da tror jeg nok helt uten Prince.

0: er veldig kult det. Ray Charles på slutten der.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Kart på tre og Hensbrua I Rauma, der har nødetatene rykket ut til en ulykke mellom en bil og en traktor, og de står jo da på brua og blokkerer veien, så da kommer du ikke forbi.
3: Nei,
0: men de har bestilt hjelp I form av en bergingsbil I hvert fall. På Skøyen E18 retning inn mot Oslo så bergingsbilen I gang og har da fått berget en bil. Da står det en bil igjen, så forløpig så også der da det venstre feltet stengt.
1: Midt I trafikken presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Og pizzabakeren.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Du bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Ah! Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay og TV3.
1: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgiver I UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
14: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølong som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg I så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
16: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
15: Og et innbrudd I dag.
16: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
1: P4. Musikk.

0: Jeg må innrømme at egentlig synes jeg at poteter er ganske kjedelig. Mm. Det er kanskje en av få matvarer jeg aldri har drømt om.
1: Nei.
0: Eller gledet meg til. Jeg husker det dukket opp en sånn vogn i Drammen, som når man var ute sent på kvelden, så ble man gjerne litt småsulten på vei hjem.
1: Ja, ja, ja.
0: I nærheten av Snappy's kebab. Ja. Kunne ikke falt meg inn og kjøpe en potet?
1: Du vil ikke ha det, du vil ikke ha det. Åh, jeg har spist så mye bakt potet opp gjennom året.
0: Babbelig potet!
1: Ja, nei, det ble... Ja, men det var jo fordi at på Lillehammer, og der var jo du også.
0: Ja.
1: Der var ikke bab. I hvert fall ikke på Lilletorget. Der var det potetvogn.
0: Men der er det jo selvfølgelig snakk om hvor langt er den villig til å gå for en god kebab.
1: Nemlig.
0: Det er et annet diskusjonstema. Potetens dag er det i dag, og jeg skjønner jo at jeg tar feil.
1: Ja.
0: For potet kan jo brukes til mye godt.
1: Vi snakket om det, og jeg leste, da vi begynte å snakke om dette, så kom jeg på en restaurantanmeldelse jeg leste i Aftenposten denne uka. Og da er det poteten som liksom blir fremst som den beste greia gjennom i hele måltidet. Kronen på verket er de grassat myke potetkulene. Det er kluskis, men jeg tror det er polsk potetgreie. Konsistensen er utrolig florlett med perfekt tyggemotstand. Jeg kunne spist 100 av disse.
0: Wow.
1: Og så gjorde jeg et lite køyesøk, og hva sier du om en potet millefeuille med fersk trøffel og hvitløkskonfi?
0: Nei, nei, når vi sier på den maten, så er det jo ikke gærent.
1: Det går an å koke, jeg må ha litt dill på.
0: Det er mye godt, mann, det innrømmer jeg også, man kan lage av potet, så det vi lurer på i dag er, hva er det beste du vet som da er en potetrett, eller det beste du kan lage med potet? Til 1904, start meldingen med

0: tidligere. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det er onsdag, klokka tre. Da får du P4-nyhetene fra Stine Strander.
2: Børge Brende beklager at han løy til norsk media om sine møter med Jeffrey Epstein. Høyre-politikeren en av flere tidligere utenriksministre som i dag i høring i Stortinget i kjølvannet av Epstein-avsløringene. I vår fikk Brende sparken som sjef i Verdens økonomiske forum, da det ble kjent at han en av de som hadde tett kontakt med den amerikanske overgriperen.
3: Første gang jeg møtte han var i 2018. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein.
2: Reporter på Stortinget Ida Gjellerud, sa Brende noe mer om sine møter med Epstein?
4: Ifølge han så dreide dette seg om tre middager og noen meldingsutvekslinger. Dette har han jo da også blitt spurt om tidligere, men avvist, og Brende beklager altså. Han den eneste her i dag som faktisk har hatt personlig kontakt med seksualforbryteren Epstein, men sier de ikke hadde kontakt mens han var utenriksminister.
2: Men han har måttet svare på mange spørsmål om dette i høringssalen i dag.
4: Ja, han har blitt kjørt ganske hardt om penger og bevilgninger som ble gjort under hans tid som statsråd, gitt hans relasjon til Epstein, men nekter for å ha gjort noe galt, og han har blitt ganske oppgitt. Det har vært høy temperatur fra både han og partiene som stiller han spørsmål her i denne høringsrunden.
2: Nå skal vi til Voss, og der en person savnet etter at en kajak fikk problemer i Vangsvannet i ettermiddag, mens en annen person reddet opp av vannet og får helsehjelp, opplyser politiet. Det mye vind og bølger på stedet, og politiet har bedt om hjelp av frivillige, hunder og droner. Alle personene som var savnet etter en dykkerulykke i Narvik i ettermiddag gjort rede for. I en periode var fire personer savnet, mens to fikk livreddende førstehjelp. De fire som var savnet skal være i god behold. En person fløyet til sykehus med helikopter. Nå kan Manchester City ryke ut av Premier League, tror fotballekspert i TV2 Erik Torstvedt. I går bekreftet Premier League at klubben til Erling Braut Haaland funnet skyldig i alle anklagene om brudd på ligaens økonomiske regelverk, men straffen ennå ikke bestemt.
5: Den blir knallhard.
6: For klubben funnet skyldig i juks med regnskapene for rundt 900 millioner pund, eller over 111 milliarder kroner fra 2009 til 2018.
5: Jeg kan egentlig ikke dømme Manchester City til å rykke ned, for at da dømmer du samtidig FA til å ta imot et lag de gjerne ikke vil ha, men du kan idømme en veldig streng poengstraff som garanterer nedrykk, og jeg tror at det kommer til å skje.
6: Erling Braut Haaland har kontrakt med klubben til 2034, men Torstvedt tror at stjernespissen har en mulighet til å komme seg vekk hvis klubben blir straffet.
5: Han har jo helt sikkert også en mulighet for å komme seg ut av den, så han har jo alltid passet på å få det i kontraktene sine. Han har hatt en enormt god karriereplanlegging så langt.
2: City de har avvist anklagene, og de har frist i fredag med å anke. Reporter var Patrick Honningsvåg.
1: Jeg kjenner jo at sånn rent følelsesmessig så må City bli plassert så langt ned som mulig for min del. Ja. Men så kjenner jeg, det jo risiko i dette for meg da.
7: Ja, du har jo noen City-fan på hjemmebane.
1: Ja, så det for meg, altså det påvirker på en måte min personlige økonomi, for i det jeg holder han da. Drar til Spania, Barcelona, hvem ja. Som har La Liga da, det jo et abonnement.
7: Ja, ikke sant?
1: Ja,
7: så må du kjøpe det også,
1: ja. Ja, så kanskje, men kan jeg saksøke? Nei, kanskje ikke.

0: Den siste dagen i september, og vi er ute etter forslag til hva en kan bruke poteta til.
1: Ja.
0: Og overraskende nok, ingen som har nevnt brennvin.
1: Nei!
0: Ja, det må jeg si. Ja. Og det, altså, jeg kan anerkjenne brennvin.
1: Det finnes, ja.
0: Ja, da, selv om ikke jeg benytter meg av brennvinet, så er jeg med på at det ikke nødvendigvis er djevelens verk. Kan være det, men det er ikke slått fall sånn helt. Det er vår favoritt begge to, da. Kan du ta den først, som er lett å lage.
1: Ja.
0: Ansbakte, knuste poteter. Litt sånn småpoteter. Kan du knuse det med en kopp eller glass eller hva du vil. Etter at de har vært kokt og bakt litt.
1: Ja.
0: Så legger du på litt urter, parmesanost og en dash med olivenolje. Det sier Eva Amalie. Det er veldig godt og veldig lett.
1: Det er det. Og så er det et forslag her som jeg skulle ønske jeg likte selv, men jeg liker det ikke, og jeg skjønner ikke hvorfor, for det inneholder masse ting jeg digger. Det er altså Janssons fristelse, den svenske spesialiteten med, som jeg har med løk og ansjos og potet. Jeg får det bare ikke til. Jeg skjønner ikke hvorfor. Jeg har sett en svenske i det fri spise Janssons fristelse, og han blir helt Homer Simpson. Som,
0: ja, selv når du ser det som et forbilde, så klarer du ikke å lære deg å like det. Da tenker jeg du må prøve flere ganger.
1: Jeg må det.
0: Ja, du må nok det. Jeg pleier å kjøpe potet og lage en deilig hjemmelaget potetmos, som jeg bruker i bunnen av en grateng eller noe sånt, ikke sant? Men de fleste ganger de kjøper jeg søtt potet, masserer den inn med olivenolje. Altså, Helene, dette her er, dette liker jeg, dette er bra. Salt, pepper, steker den i ovnen i 3 kvarter, spiser med grønnsaker, fermenterte grønnsaker, lager dipp og så videre.
1: Fløtegratinerte poteter, løk, hvitløk, salt, pepper, fløte lagvis, toppet med masse ost.
0: Ja, det og det er jeg er for nesten alt det som inneholder ingrediensen smeltet ost.
1: Ja.
0: Det er mer digg å lage, selv om jeg synes det høres litt komplisert og kanskje enklere enn jeg tror. Jeg skal få et eksempel på det snart.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Oi, ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint.
6: Ja.
5: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri for pris.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, du, nå blinker en sånn rød...

0: Hva er det? Er det en kjøttkvern, da?
1: Det ikke en motor, da.
0: Og en motor, ja? Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Jeg tror han lo så godt da han skjønte hvor mye thriller kom til å selge, og fant ut at fader stemmer det, jeg sa ja til en engangssum, jeg kunne fått prosenter. Ja. Cory Indiana Jones har sendt noe som jeg tror manges favoritt med potet, det klassiske hvitløks fløtegratinerte poteter. Det så namme-nam, sier han, det er det.
1: Mosepoteter, men godt med smør, løk, mais, krydder og det som ellers måtte smake passe. Og så har vi jo fått bakt potet da, med ost, skinke, mais, bacon og bra med hvitløksdressing. Ja, står ikke noe om at det må spises etter klokka tre på natta.
0: Nei, eneste jeg har å kritisere bakt potet for er at det litt for mye potet. Det nok det eneste. Siri, du lager blant annet da kompe, som jeg egentlig synes høres veldig komplisert ut å lage. Hvordan lager man det igjen?
2: Da skreller du og maler potetene, så klemmer du vannet, blander litt mel og salt, og former litt en ball og har litt kjøtt i midten.
0: Når du sier det sånn, så høres det ikke så komplisert ut allikevel.
2: Nei. Jeg trodde det var komplisert sånn at vi lagde det første gangen.
0: Men hva slags andre ting lager du med poteter da?
2: Jeg lager ikke kjempe mye med potet, men jeg synes det veldig godt både med potetmos og potetlomper og gnocchi.
0: En liten kjøttbit i midten. Hva slags kjøtt det du har?
2: Vi bruker svinekjøtt, det spiser jeg ikke. Jeg har det bare i midten til smak. Så fordeler jeg det videre til familien når vi spiser.
0: Du, takk skal du ha.
2: Jo, det vil jeg. Ha det i dag.
0: Ha det. Kompe. Ja. Komle, raspeball som det også kalles, med kjøtt i midten, det anbefaler jeg. Det veldig godt, ser ikke godt ut, men det godt. Men husk, du kan aldri få på for mye smør.

0: Ifølge veitrafikksentralen så er det fortsatt litt trøbbel på E18 Skøyen da, retningen mot sentrum, et felt til venstre, fordi de skal berge en bil til. Så er Hensbrua i Rauma fortsatt blokkert etter en ulykke, men der er bilbergeren bestilt.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og rørleggerne fra VVS Fagmann.
3: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
4: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
3: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
6: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
8: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
9: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd i dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan, hver eneste dag, for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
15: Ving presenterer hjemreisedagen.
16: Ja, da er du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
0: Klokka er 15:30. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
18: Mannen som i 2013 bortførte og drepte en 16 år gammel jente på Østensjø i Oslo ber nå om å bli løslatt. Sigrid Giskegjerde Skjetne forsvant fra bydelen hun bodde i og ble funnet drept en måned senere. Drapsmannen ble dømt til tvungent psykisk helsevern, og påtalemyndigheten mener gjentagelsesfaren fremdeles er så stor at han ikke bør løslates. Børge Brende beklager at han løy til norsk media om sine møter med Jeffrey Epstein. Det kommer fram i høringen i Stortinget i dag, der høyrepolitikeren er en av flere tidligere utenriksministre som må svare om Epstein-avsløringer. Brende nektet jo først for at han hadde hatt kontakt med den dømte overgriperen, selv om han møtte Epstein flere ganger. En mann har blitt skadet i den kraftige vinden i Sandnes i dag. Han ble truffet av en båtkalesje og var blodig da han ble kjørt til sykehus, opplyser politiet. Tidligere i dag ble også deler av en vegg revet av et bygg og traff flere biler, men da ble ingen personer skadet. Pep Guardiola kommer nå med en tydelig støtteerklæring til Manchester City etter at klubben har tatt for over 100 regelbrudd i Premier League. Han forlot klubben til Erling Braut Haaland i mai etter 10 år som manager, og skriver på Instagram i dag at han står bak klubben og alltid kommer til å gjøre det. Britisk presse kaller saken for tidenes verste fotballskandale. Det var nyhetene. Nå det popcorn, Mikael.
0: Ja da, og premien jo da gratis tilgang til et sted du fortsatt kan se Manchester City. Jeg vet ikke hvem som har rettighetene til EFL League 2, som det blir helt kort å rykke ned til. Men forløpig spiller de i Premier League, og da kan du få 6 måneder gratis via Play Total. Men da må du sende oss 3 bokstaver fra navnet ditt. Send dem til 1904. Start meldingen med P4, så blir det quiz. Ikke lenge til Friskis.

0: fire. Så bare slå
1: hjertet slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Hey! Riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Det er en utrolig måte å våkne på å være her sammen med
4: dere.
6: P4.
7: Musikk som gjør deg glad.

0: krydda på Skøyen retning inn mot Oslo sentrum etter en kjedekollisjon litt tidligere i dag. Og så har det vært, og dette her jo en utrolig god vits, skal se om du tar den. Den utrolig morsom selvfølgelig. På E18 Gjerstad nemlig, så var det jo melding om en bil som har kjørt i feil kjøreretning. Mm-hmm. Politiet fikk du da kontakt med han på telefon, og hæ? Er det en som kjører i feil retning? Her er det jo flere hundre. Nei?
1: Nei.
0: Jeg tenker, det er verdt forsøket.
2: Ja. Midt i trafikken presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Og pizzabakeren. Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Det bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
3: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Jentene mine, skål!
10: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det. Også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen. Også.
12: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydde. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
16: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
17: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: mange som synes det, fader, dette her minner meg om et eller annet. Så hvis du tenker at det kanskje larger than life.
1: Yeah. Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skift av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
0: Så nok det riktig for Sabba Studio, samme produsent, samme lest. Stirl Simon I en Masfjorden. Der har det vært en ulykke, forteller politiet. Det da Stordalsveien ved Stordalsvatnet. Og der politiet fortsatt på plass for å gjøre undersøkelser en liten stund til.
1: Trafikken
2: ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skift av bilglass.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Stine Strander gir oss P4-nyhetene. Klokka 16.
3: Jonas Gahr Støre, Børge Brende og Ine Eriksen Søreide har alle i dag måttet forklare seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen. Flere tidligere utenriksministre er kalt inn til høring etter at det ble klart at flere med tilknytning til utenriksdepartementet har hatt kontakt med overgriperen Jeffrey Epstein. Og reporter på Stortinget Ida Gjellerud, hva er det komiteen har fått høre i dag?
4: De alle som har vært der, alle sammen avvist noen form for korrupsjon, kameraderi eller ukultur i utenriksdepartementet. Dette er noe ingen av dem kjenner seg igjen i. Flere erkjenner likevel god kontakt med ikke bare diplomatparet Terje Rød-Larsen og Mona Juul, som nå etterforskes for korrupsjon. Ine Eriksen Søreide, hun forteller akkurat nå om sitt vennskap til Juul. Men Børge Brende erkjente også sin kontakt med Epstein. De to har spist middager sammen og sendt meldinger frem og tilbake. Brende understreker likevel at dette ikke har skjedd, mens han var utenriksminister, men i tida etter. Det har tidvis kokt bra inne i høringssalen, men alle sammen nekter altså for ukultur og usunne bånd i UD.
3: Nå skal vi høre at tre menn nå er pågrepet etter skytingen mot en bolig i Ullensaker forrige uke. Alle er siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. To er i slutten av 10-årene og en er i 40-årene. Alle er norske statsborgere. Politiet ser det i sammenheng med en annen skyteepisode i Oslo samme kveld. I den saken er to andre menn pågrepet. En person er fremdeles savnet etter en kajakulykke på Vangsvannet i Voss i ettermiddag. En mann i 20-årene ble reddet opp av vannet etter kort tid og er kjørt til sykehus. Redningshelikopter, hunder og droner deltar i søket. Nå kan Manchester City ryke ut av Premier League, tror fotballekspert i TV2 Erik Torstvedt. I går bekreftet Premier League at klubben til Erling Braut Haaland er funnet skyldig i alle anklagene om brudd på ligaens økonomiske regelverk, men straffen er ennå ikke bestemt.
5: Den blir knallhard.
6: For klubben er funnet skyldig i juks med regnskapene for rundt 900 millioner pund, eller over 111 milliarder kroner fra 2009 til 2018.
5: Kan egentlig ikke dømme Manchester City til å rykke ned, for at da dømmer du samtidig FA til å ta imot et lag de gjerne ikke vil ha. Men du kan idømme en veldig streng poengstraff som garanterer nedrykk, og jeg tror at det kommer til å skje.
6: Erling Braut Haaland har kontrakt med klubben til 2034, men Torstvedt tror at stjernespissen har en mulighet til å komme seg vekk hvis klubben blir straffet.
5: Han har jo helt sikkert også en mulighet for å komme seg ut av den. Han har jo alltid passet på å få det i kontraktene sine. Han har jo hatt en enormt god karriereplanlegging så langt.
3: City har avvist anklagene og frist i fredag med å anke. Reporter var Patrik Honningsvåg. Det er bikinivær i Bergen i dag. I dag er siste dag i september, og det er også årets varmeste dag for bergenserne. 26,1 grader har meteorologene målt i dag, og det er varmere enn det har vært gjennom hele sommeren. Du går enda lenger tilbake igjen til sommeren, Mikael. Du går til 80-tallet nå.
2: Ja, da, det var noen fine sommer da også. Vi skal jo da prøve å kåre den beste 80-tallslåta. Ny Cup, 2 gigahit skal møte hverandre. En blir slått ut om ikke så lenge. Dette her er jo fra 1988. De gjorde jo veldig bra på både norsktoppen og 10-skuddet, men nå i denne runden så har vi da de internasjonale store gigahitsene, og selv om de gjorde det helt dårlig i Sverige og Schweiz, så nådde de ikke helt. Vi tar de norske hitene i en kåring senere. Da skal vi kåre den beste norske låta fra 80-tallet. Men nå kan du bare kose deg uten risiko for return. Og bye bye, Johnny.

0: Vi svømmer oss jo gjennom hit etter hit fra 80-tallet, og så ryker de ut en etter en. Vi har altså begynt med 32 låter,
1: ja.
0: Og vi skal ende opp med en, og det jo nådeløst. En ryker ut hver eneste dag. Det en duell, og det du som bestemmer hvem av de to som møter hverandre som går videre.
2: 80-tallslåt 1.
0: Det jo sånn at noen kan noen ganger sitte i et studio og så kjeder de seg litt.
1: Ja.
0: Og så kan han ene som spiller keyboard begynne å lage litt sånne voldig pompøse greier, mens han andre sier, ah, dette var moro.
1: Ja.
0: Så fader jeg lager litt sånn rar, morsom tekst om, ja, for at jeg har jo hatt en streng katolsk oppvekst,
1: ja,
0: og har gått på en katolsk skole. Da dette ble en hit, så sørget den katolske skolen for å si fra til alle elevene, har du et eksemplar av denne singeren? Da blir du utvist. Pet Shop Boys, It's a Sin.

0: 80-tallslåt 2.
1: Jim Steinman og Meatloaf, de kranglet jo om mer enn en og annen låt. De kranglet jo i årevis. Og da var det jo noen låter her og der da, som egentlig var med for Meatloaf, som han ikke fikk allikevel. Total Eclipse of the Heart. Han, Jim Steinman, synes det var mye mer ålreit å bruke Bonnie Tyler, som visst nok gråt første gangen hun hørte denne sangen spilt som en demo. Bonnie Tyler, som jo ekte Norges venn. Hun har vært overalt. Samfunnshus. Hun har spilt i

0: I dag står det altså mellom Pet Shop Boys og Bonnie Tyler. Vil du ha It's a Sin videre, så må du altså sende en tekstmelding til 1904. Starter den med P4, skriver tallet 1, Total Eclipse of the Heart. Hvis du heller vil ha den videre, så skriver du tallet 2. Svaret får du ganske snart.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
1: Kaos herjer i den nye sesongen av Mobland.
3: What a watch! And give you a watch!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
8: Alle de som elsker potetklapper nå. Alle de som elsker gulrotklapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønne

0: Bli over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
3: Jo, det ble det.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Mer taktikk.
5: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
4: Mer tull.
6: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
7: Det helt useriøst.
4: Mer tango.
8: Skal vi danse tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
10: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
11: Ja, litt gjerrig også, eller?
10: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
11: Jo.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: It's a Sin med Pet Shop Boys og Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart.
1: Og vinneren med 71% Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.
0: Der ser du, det lønner seg å ta seg tid til å reise rundt på norske samfunnshus og bli en ekte Norgesvenn. Vel, da Pet Shop Boys også ute. Ny duell, to nye gigahits møter hverandre i morgen.

0: på halv fem. Og har du nå lurt i lang tid, hvem var det som ble kåret til årets tjukkeste bjørn igjen? Da bør du følge med om tre minutter.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og rørleggerne fra VVS Fagmann.
3: Oda bare klemmer inn at
4: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
5: Nei, er det deg?
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
7: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
8: Mekonomen!
9: Hei!
8: Hallo!
9: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
8: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
12: Joker, den gode naboen.
13: Les ei sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
14: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
15: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian
16: Tires. Pappa, kan vi leke dyrehage?
17: Ja! Det er den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego. Sånn er det den. Dessverre, jeg må lage middag. Ja.
16: Men det er jo som fjolene til familien.
17: Ja.
16: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
17: Da blir det dyrehage, da.
18: Prøv nyheten Fjordland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
16: Rolla, pappa!
17: Ja!
16: Høyre, du er ikke en katt, du er en løve!
17: Roar!
0: Klokka er halv fem. P4-nyhetene får vi av Stine Strander.
19: En mann som har vært etterlyst internasjonalt siden skytingen i Sofienbergparken i Oslo i februar i fjor, ble i dag pågrepet på Gardermoen. Han er siktet for drapsforsøk. Mannen skal ifølge TV 2 ha kontaktet forsvareren sin forrige uke og undersøkt mulighetene for å returnere frivillig til Norge. Personen som var savnet etter en kajakulykke i Vangsvatnet i Voss i ettermiddag er funnet. Personen fikk livreddende førstehjelp og ble kjørt videre til sykehus, opplyser politiet. Tidligere i dag ble en annen mann i 20-årene reddet opp etter den samme ulykken, også han er kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang. Og nå er til sammen fem menn pågrepet etter de to skyteepisodene i Ullensaker og Oslo forrige torsdag. Tre menn er pågrepet for skytingen mot en bolig i Ullensaker, og to for skytingen i Kvernebyen i Oslo. Politiet ser sakene i sammenheng. Britenes statsminister Andy Burnham åpner for å melde Storbritannia inn i EU igjen. Han gir brexit skylden for et tiår med splittelse, og sier til BBC at han vil se på både fordeler og ulemper ved å gå inn i EU igjen. Og brunbjørn Backpack har spist for mye laks i det siste, og er nå kåret til årets tjukkeste bjørn i Katmai nasjonalpark i Alaska. Det er ingen som har gått inn med vekter og veid bjørnene, men kåringen er gjort ut fra bilder, melder BBC. Og målet med den årlige konkurransen er heller ikke å bodyshame bjørnene, men å skape oppmerksomhet rundt nasjonalparken.
0: Nei, men jeg vet ikke hvordan kroppsidealene er i bjørneverden nå, men jeg tror ikke han blir bodyshame. Jeg tror heller at Backpack for øyeblikket da er regjerende mester, og kanskje den heiteste bjørnen i Katmai nasjonalpark. Park i Alaska.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
1: Det blir kjærlighet fra Kygo og Callie the Griffin ganske snart. Vi skal ut til Olimslinna på Jevnaker. Der har nødetaten rykket ut etter at de har fått melding om et uheld. De har ikke bare rykket ut, de er fremme også. Det er litt trafikale utfordringer så lenge de holder på å jobbe der. Ellers så er rørstrafikken rimelig normal. Bare ta med, du vet det sikkert, men om du ikke skal vite det, så er det jo sånn at det er noen tog som er innstilt hos Vy på grunn av streiken. Så anbefalingen fra Vy er at du da sjekker reisesøket i appen før hver reise, for at du skal få ordentlig oppdatert informasjon, fordi dette reisesøket viser jo da bare togene som går, og ikke de togene som er innstilt.
0: Trafikken blir presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass

0: Det er jo veldig koselig når man etablerer et godt og nært forhold til faste folk i livet.
1: Ja.
0: Frisør for eksempel.
1: Jeg er veldig begeistret for min frisør, og han har gått den samme fyren i, det begynner å bli 20 år.
0: Vet hvordan du vil ha det, skravler litt, spør om hvordan det går.
1: Ja, og han vet akkurat hvor mye jeg vil skravle.
0: Ja.
1: Og, det tilpasser meg helt strålende.
0: Helt perfekt. Ja. Og sånn tror jeg nok også den første mannen på månen, Neil Armstrong, hadde det. Han gikk til samme frisøren i hvor lenge var det?
1: Ja, det var, det er årevis.
0: I 40 år eller noe da. Ja. Ja, og så fant han plutselig ut at, nemlig all verden var han driver med han fyren der. Han,
1: han solgte håret til Neil Armstrong til samler, til en samler.
0: Og da er det ikke like stas å ha en fast frisør lenger.
1: Nei.
0: For en fyr som bare sa, ja nei, jeg klipper deg gjerne jeg, og så bare putter rett i en plastikkpose og selger det. Sånn er det, noen fans har en tendens til å gå litt langt.
1: Ja, har noen flere eksempler på det.
0: Ja, du har det, er det tre?
1: Ja, det er tre.
0: Da blir det fans som har gått litt for langt i topp tre lista snart.
2: Midt i trafikken presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Og pizzabakeren.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
6: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
7: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se jebelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rundt! Flaska vokser igjen posene her! Og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen.
14: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: i trafikken. Topp tre.
1: Når du er kjent, så er det godt å ha noen fans. Eller alle fansene er ikke like gode å ha. For de kan ha en tendens til å gå litt lenger enn du hadde tenkt.
0: Midt i trafikken. Topp tre. Nummer tre.
2: For eksempel One Direction, de hadde en svært ivrig fanskare, og den fanskaren hadde altså for vane å skape seg en hel haug med teorier om hvordan ting egentlig hang sammen innenfor bandets fire vegger. Ja. Hva var det egentlig som skjedde? Hva var det de dreier med? Her er et lite utvalg av de teoriene fansen hadde.
1: Spennende.
2: Harry Styles og Louis Tomlinson var kjærester, et faktum som plasselskapet underslo fordi de da ville tatt masse penger. Da følger det også at da Louis Tomlinson fikk barn i 2015, så var den ungen helt åpenbart fake. De brukte masse tid på å analysere bilder og alt mulig. Det kunne ikke være en ekte unge.
1: Nei.
2: Romvesener eller Illuminati presset ut Zayn Malik da han valgte å slutte i bandet.
1: Nei.
2: Bandene ble holdt fanget som gisler i en kjeller av plateselskapet, og forholdet mellom Harry Styles og Taylor Swift var et planlagt stunt. Det var eksistert til og med en kontrakt skrevet under på, hvordan, på hvorfor og hvordan og hvor lenge.
1: Det er såpass.
2: Ja.
1: Ja, men er det noen som har benektet dette?
2: Ja, alt sammen.
1: Ja, det er det. Ja, ok.
0: Nummer to.
2: Ja, og apropos Taylor, hun har jo som kjent for vane å skrive inn X-ene i låtene sine. En av de aller mest kjente er jo den her sånn, som er All Too Well. Den handlet om et sårt brudd med en 10 år eldre mann, da Taylor var 20 år gammel. Alle vet at den eldre mannen er skuespilleren Jake Gyllenhaal. Og en av, de mest kjente linjene i den låta handler om et rødt skjerf. Det førte til at i ettertid, uansett hva Jake gjorde i sosiale medier, uansett hva han drev med, om han promoterte filmer eller om han skulle dreie med veldedighet, så var det tusenvis av Taylor Swifties i kommentarfeltet og la inn en sånn rødt skjerf-emoji. Han kunne ikke drive med noe som helst. Alt det der er jo bare søtt, altså, og vippet over i trusler og sånt.
1: Ja, ja, for det er liksom sånn, den veien fra søtt til ikke innmari søtt lenger, den er ofte veldig kort.
0: Midt i trafikken. Topp tre, nummer én.
2: Og svært alvorlig ble det jo da i 1981, for inspirert av filmen Taxi Driver og ekstremt besatt av skuespilleren Jodie Foster, som jo spilte den filmen, så prøvde den 25 år gamle John Hinckley å drepe president Ronald Reagan.
1: Ja, ja, ja, det er helt vanlig etter å ha sett Taxi Driver.
2: Reagan ble jo hardt skadet, overlevde heldigvis. I Taxi Driver så planlegger jo nemlig da Robert De Niros karakter et attentat mot en politiker. John Hinckley var overbevist om at han kunne fange Fosters oppmerksomhet, oppnå evig berømmelse ved å utføre da det han mente var den ultimate kjærlighetserklæring, nemlig å skyte på presidenten.
1: Ja, men her må man jo kunne si at han oppnådde nok Jodie Fosters oppmerksomhet.
2: Det gjorde han.
1: Det gjorde han, og vi snakker jo om ham et par år etterpå også.
2: Ja, det gjorde han.
1: Ja, bortsett at han hadde kanskje et håp om at den oppmerksomheten skulle være litt mer positiv.
2: Ja, det,

0: P4. Så bare slå hjertet
1: slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Ah, riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med
4: P4.
6: P4.
7: Musikk som gjør deg glad. P4.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Nå klokka 5. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
2: En person omkom i dykkerulykken i Narvik tidligere i dag. Tilsammen var 6 dykkere involvert i ulykken, og det ble utløst en stor redningsaksjon da 4 ble meldt savnet. De ble funnet etter ganske kort tid. I tillegg til den omkomne en person sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Alle utenlandske statsborgere. Piloten som skal ha knivstukket styrmannen på et fly på vei til Tel Aviv på morgenen i dag pågrepet, opplyser Israels statsminister. Israel tror piloten forsøkte å styrte flyet med over 100 israelske passasjerer ombord, og de kaller det et terrorangrep. Passasjerer og besetningsmedlem klarte å overmanne piloten, og 2 piloter som var på flyet som passasjerer klarte å nødlande flyet. En mann som har vært etterlyst internasjonalt etter skytingen i Sofienbergparken i Oslo i februar i fjor, ble i dag pågrepet på Gardermoen. Han siktet for drapsforsøk. Mannen skal ifølge TV 2 ha kontaktet forsvareren sin forrige uke og undersøkt mulighetene for å returnere frivillig til Norge. Distrikts-Norge lettet over at usikkerheten om norske småflyplasser nå borte. Det sier ordfører i Hadsel, Kjell Børge Freiberg, etter at samferdselsministeren nå lover at ingen småflyplasser i Norge skal legges ned. Freiberg mener det gir rom for å diskutere de faktiske problemene.
3: Nei, vi selvfølgelig kjempeglade for at regjeringen pakket akkurat den delen av rapporten i skuffa. Det våres buss, trikk og tog, og det betyr nå at vi kan diskutere det som de reelle problemene, og det at det tilbudet vi har for dårlig.
4: Men Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener at samferdselsministeren burde gått enda lenger.
5: Burde trukket hele rapporten, for der ligger også veldig klare forslag om å øke prisene. Og når den da trekker bare den delen av rapporten, den med å legge ned flyruter, men lar det med priser stå, så blir det en ny kamp. For de sier jo at de vil øke prisene med 30%. Det krevende, for det veldig viktig at vi også har det her rutenettet til kysten vår.
2: Reporter var Marie Nyrud. Det norske landslaget fikk mange spørsmål om situasjonen rundt laget til Erling Braut Haaland da de møtte pressen nettopp. Manchester City jo tatt for over 100 regelbrudd i Premier League, men Christopher Ayer var lite villig til å svare på hva han synes om dette da han møtte pressen nettopp.
6: Nei, som jeg sa på engelsk, så vet jeg fryktelig lite om situasjonen. Det kom ut i går, og jeg har ikke lest meg opp på situasjonen i det hele tatt. Fokuset mitt på OLs i morgen kveld, og det har alle gutta. Så akkurat noen særlige kommentarer rundt den situasjonen mener jeg at jeg ikke kan komme med tanke på at jeg vet fryktelig lite.
2: Det norske laget nå på plass i Wales til morgendagens Nations League-kamp. Fremdeles det usikkert om Martin Ødegaard starter etter at han ble skadet på slutten av kampen mot Portugal.
1: Det greit å døpe om Manchester City til Manchester City? Den var god, Stina. Her Roxette. Hello!

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

som gjør det da, spør du? Ja, ja, ja, det finnes en Guinness rekordbokgreie det her, vet du, hvor man altså kan bygge der på kortest mulig tid da. Den gamle rekorden, den tilhørte Clary Farkas, han brukte 7 timer, 9 minutter og 41 sekunder på det her. Nå er det to venner som har slått den rekorden ned I stablan. De kommer fra California, Sevi Swift. Ikke sjekk med Taylor Swift, tror jeg, og Athena Long. De to bygde den her svære Lego-settet I løpet av 4 timer, 59 minutter og 51 sekunder. Så hvor mange Lego-brikker I minuttet det her da, spør du kanskje? Jo, 40 Lego-brikker I minuttet uten opphold. Virker som en rekord som blir vrien å slå. Men det lov å forsøke. Kanskje du kommer I den her boka? Her Mr. Mr.

0: Reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
1: Det ser ikke ut at det noen spesielle problemer som skaper ekstra kø akkurat nå, men det henger igjen litt ettermiddagsrush her da, blant annet I Kristiansand med på E18 der, mellom Vollevannet og Gartnerløkka. Her går det tregt, så går det også tregt med Moheim, Telemark og Rugtvedt, også det på E18 I hovedstaden, så... det den vanlige køa nordover på E6-en. Det går trekk med om Karjeven og Skedsmo-Vollen. Ellers så ting, ja, det tilnærmet normale, vil jeg påstå. Du kan tipse oss hvis du har sett noe. Trafikk til 1904.
0: Trafikken ble presentert av interiørmaling fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Fikk gleden meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundre på.
3: Velkommen tilbake.
2: Ah! Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay på TV3.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
11: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
12: The Harrigans vandrer over London, and my job is to prevent that from changing.
11: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
13: What a watch! I'll give you a watch!
11: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
14: The clock is ticking.
11: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo.
17: Nei, men hallo.
16: Nei.
17: Kom tilbake.
16: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: opp og holde tonen der, Axl Rose. Gunsen Roses. I det klokka passerte halv seks P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Programmet til det norske landslaget har vært brutalt, det sa landslagstrener Ståle Solbakken da han møtte pressen nettopp. Det norske laget på plass I Wales før morgendagens Nations League-kamp. Solbakken har fremdeles ikke sagt om Martin Ødegaard klar til start etter at han ble skadet I slutten av kampen mot Portugal, men Solbakken sier at flere av de andre slitne.
2: Men jeg ganske positiv innstill på at, at troppen I en OK forfatning, altså både fysisk og mentalt, og så kan du si at det som, altså, du skal heller ikke underkjenne at 6,5 uker I USA, og så lite ferie på mange, og så rett inn I noen kamper, og så inn I en sånn fire dager, altså fire kampers landslagshøys, det brutalt.
1: Jo, Norge møter Wales klokken 20.45 I morgen. Politiet jobber med å finne ut av hva som skjedde under den store dykkerulykken I Narvik I ettermiddag. En person bekreftet omkommet, mens en annen innlagt på sykehus med ukjent skadeomfang. I en periode var også fire dykkere savnet, men de ble funnet etter kort tid. Og det lekker stadig fra regjeringens statsbudsjett for neste år. Regjeringen vil bruke nesten 650 millioner kroner på å bygge ut rombasen på Andøya, erfarer NRK. Den eneste oppskytingsrampen allerede fullt belagt, og Andøya Space ønsker derfor å bygge en til. Flere nyheter får du om en halv time, da blir det blant annet mer om landslaget.

0: P4. Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hun hater nostalgi.
3: Rimelig engasjert type da, til dels.
2: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagbladet, faktisk.
4: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? De har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg. Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladdbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt i sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
7: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg, så vi glemmer det litt.
9: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
11: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
10: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
11: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
12: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
11: Speil, speil! Du må se speilet!
13: Komme seg helt inn på soverommet.
14: Han kommer seg inn på soverommet, så han bare står ved siden av senga,
13: ja.
14: Og bare ser på henne, uten å gjøre noe som helst. Bare står du ved siden av senga.
13: Ja, det var en kamerat av deg?
14: Nei. Jeg leste om det Dagbladet faktisk.
15: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
16: Ja, men vi får kjøpt det der også.
15: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
16: Nei, men toget kommer jo nå.
15: Jeg rekker det.
16: Oi, du rakk det.
15: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering i dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
0: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Det bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
8: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
9: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Ving presenterer hjemreisedagen.
14: Ja, da er du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo.
15: Nei, men hallo.
14: Nei.
15: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra?
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
16: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
17: Nei, men toget kommer jo nå.
16: Jeg rekker det.
17: Oi, du rakk det.
16: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
18: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
19: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

Det er Chicks for Free, syng Dire Straits, Money for Nothing. Det er Bryan Adams som følger oss frem mot nyhetene klokka seks. Der blir det blant annet det siste om vårt kjære landslag. Så skal vi også etter nyhetene, ja, da skal det handle om opppussing. Driver du med det? Eller har du 10 tommeltotter sånn som jeg har? Og måler inn folk alltid. Her Nelly Furtado aller først. All good things come to

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Der klokka 6. Otto Rognstad gir oss P4-nyhetene.
3: Vi lettet over at norske småflyplasser ikke blir lagt ned. Det sier ordfører i Hadsel Kjell Bjørge Reiberg etter at samferdselsministeren i dag lovet at ingen småflyplasser i Norge skal legges ned. Freiberg mener det gir rom for å diskutere de faktiske problemene.
4: Nei, vi selvfølgelig kjempeglad for at regjeringen pakket akkurat den delen av rapporten i skuffa. Det våres buss, trikk og tog, og det betyr nu at vi kan diskutere det som de reelle problemene, og det at det tilbudet vi har for dårlig.
5: Men Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener at samferdselsministeren burde gått enda lenger.
6: Burde trukket hele rapporten, for der ligger også veldig klare forslag om å øke prisene. Og når den da trekker bare den delen av rapporten, den med å legge ned flyruter, men lar det med priser stå, så blir det en ny kamp. For de sier jo at de vil øke prisene med 30%. Det er krevende, for det er veldig viktig at vi også har det her rutenettet til kysten vår.
3: Reporter Marie Nyru. Mannen i 50-årene som siktet for drap eller medvirkning til drap i forsvinningssaken i Lørenskog har vært i avhør. Han har blitt avhørt av Kripos om narkotikasaken han siktet i. Nordmannen ble pågrepet i Göteborg i august, siktet for grov narkotikavirksomhet. Mannens forsvarer sier til TV 2 at avhørene fortsetter neste uke. Han nekter for enhver befatning med narkotika og for å ha noe med forsvinningen til milliardærfruen Anne Elisabeth Hagen å gjøre. En domstol i Tennessee i USA stanser nå den første henrettelsen av en kvinne på 200 år. Den 50 år gamle kvinnen ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten gjennomførte i 1995, da var hun 18 år gammel. Kvinnen skulle henrettes med giftsprøyte, men det ble stanset en time før det skulle skje. Retten ønsker å gjennomgå om kvinnens anklager om at hun ble utsatt for seksuelle overgrep som barn ble tilstrekkelig vurdert før hun fikk dommen. Landslagskaptein Martin Ødegaard tilbake i trening før Norge møter Wales i Nations League i morgen. Ødegaard fikk seg en skade i ankelen mot slutten av kampen mot Portugal på søndag og sto over treningen på Ullevål i går. Og reporter i Wales, Jon Skjerpen, vet vi nå om Ødegaard blir klar til kampen i morgen?
7: Det fortsatt det store spørsmålet her i Cardiff. Her møtte landslagssjef Ståle Solbakken pressen for kort tid siden. Han sa da han skulle ønske han kunne si ja på at Ødegaard var med. Det kan han ikke, men han kan heller ikke si nei, så da er det jo helt åpent. Ødegaard selv kom til byen her litt tidligere i dag. Han smilte, han halta ikke, så det lover i hvert fall godt. Og når han først er med på trening, da har fotballskoa på, så er det håp om at han kan bli klar til kamp i morgen. Da kommer det an på hvordan den treninga er på Cardiff City Stadium, som pågår akkurat nå går. Kristoffer Ayer, han møtte også pressen rett før treninga. Han sa at det er en veldig rolig trening i dag, da, så han bør kunne klare å gjennomføre det. Så får vi se hvordan det går. Landslagssjef Solbakken, han sier i hvert fall at det er usikkert.
8: Det er jo om du er 100, om du er liksom, om han føler at han kan spille med det. Det er jo ikke noe annet enn det. Altså, han må jo føle at han kan, at han er til nytte, og at kroppen gir de svarene han skal ha.
3: Ja, det sa landslagssjef Ståle Solbakken.
2: Må vi ha Ødegaard for å slå Wales?
3: Norge er bedre med Ødegaard, da. Det er helt sikkert.
2: Ja, men vi er mye bedre enn Wales. Her er Seal.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
0: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten

0: abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
1: Ja, vi tar neste.
2: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
1: Har du tenkt på noe merke, eller?
2: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
3: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
11: Ja, litt gjerrig også, eller?
10: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
11: Jo.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: man huseier, så en ting 100% sikkert. På et eller annet tidspunkt så kommer behovet for litt oppgradering, litt opppussing, og vi nordmenn, vi bruker ganske mye penger på opppussing. Og så det jo mange også som gjør mye selv. Altså reporter Dyveke Skauge, hun har vært ute på gata og spurt folk om opppussing og om man pusser opp litt selv.
1: Nei, nå har vi nettopp flyttet inn på Ensjø. Skal i gang med kjøkken da.
2: Gjør du det selv da, eller får du hjelp?
1: Jeg har fagbrev som elektriker, så jeg har noe kompetanse. Men jeg får noe litt hjelp da.
2: Er du mer eller mindre nøye når du skal jobbe hjemme hos deg selv enn når du på jobb som håndverker?
1: Det et vanskelig spørsmål. Men jo, nei, jeg tror jeg prøver å etterstreve å være like flink, om ikke bedre kanskje hjemme.
2: Men du, når du håndverker, er det mange venner som da spør deg om du kan hjelpe dem å pusse opp?
1: Det det. det er det helt klart. Så nei, da, man hjelper de man klarer, og så blir man jo litt lei i lengden, ja.
2: Hva med deg? Hva din erfaring med opppussing?
3: For meg så har det vært maling, hovedsakelig. Tak herk, men vegger greit. Jeg litt petimeter, så det funker best å gjøre det selv.
4: Jeg har ikke pusset på ganske lenge, jeg også. Eller jo, jeg har et lite hus på Vestlandet. Der går alle penger. Ja, alt. Elektrisk og gulv, det fikk jeg noen til å gjøre. Og ellers så, jeg maler og snekker. Ja, det gjør jeg.
2: Men du, jeg tror at snittet for en husstand i Norge nå 46 000 per år, som vi bruker på oppussing.
4: Hvorfor sa du?
2: 46 000.
4: Ja.
2: Hvordan tenker du at du selv ligger an på den skalaen?
4: Så ligger jeg litt over det, men andre år ligger jeg under. Men i år har det vært et stort løft.
2: Har det blitt fint?
4: Ja, kjempefint. Helt topp.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
3: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, da.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Kommer på Viaplay og TV3.
8: Signifikant bølgrede på 3,5 meter.
7: Med ingen rom for feil.
9: Nå må vi bare endre strategier raskt.
10: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
7: Teller hvert sekund.
11: Det stor risiko, rett og slett.
7: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
12: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
2: Jeg tenkte det.
12: Jeg tenker Erik, ja.
2: Ja, det tenker jeg også.
13: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo superløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, men vi får kjøpt det der også.
16: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
17: Nei, men toget kommer jo nå.
16: Jeg rekker det.
17: Oi, du rakk det.
16: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
18: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
19: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
20: Hvor var han da?
19: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
18: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix Deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
11: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
12: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
13: Så vi glemmer det litt.
14: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
15: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
16: Men når er neste VM da?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
19: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Nei.
8: Og... Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
1: Hei, mamma.
14: Hei.
1: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
14: Nei.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
5: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen. Også

0: In My Place med Coldplay, Cranberries, før siste nytt klokka 7, aller først, Kygo.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Nå klokka 7. P4-nyhetene får du av Otto Rognstad.
2: Det sterke indikasjoner på at Iran var involvert i hendelsen ved en militær flybase i England i helgen, det sier statsminister Andy Burnham. Fem britiske menn ble søndag pågrepet ved basen, mistenkt for terrorplanlegging, men på tirsdag ble de alle løslatt mot kausjon. Burnham sier til BBC at Iran trolig har spilt en rolle i hendelsen uten å gå nærmere inn på det. Britisk antiterrorpoliti sa i går at det ikke ble funnet eksplosiver ved flybasen, men en større mengde bensin. Jemen Klima- og Miljødepartementet sier nå ja til tømming av gruveavfall i Førdefjorden i 3 år fremover. I sommer slo Høyesterett fast at tillatelsen som ble gitt til deponering av avfall var ugyldig. Departementet skriver i en pressemelding at de har gitt selskapet Nordic Mining en tidsbegrenset tillatelse, og håper å ha en langvarig en klar innen tidlig neste år. I Bergen det satt i gang en redningsaksjon etter en mulig luftsportulykke. En person skal ha havnet i sjøen, og både politi, redningshelikopter, luftambulanse og sjøressurser satt inn i søket. Høyre har havnet i en politisk skvis, men kan hente tilbake velgerne ved å holde kursen og ta tiden til hjelp. Det mener valgforsker Svein Tuastad ved Universitetet i Stavanger. På en ny måling fra Opinion får Høyre bare 13,7%, mens FRP mer enn dobbelt så store med 32,6%.
3: Sylvi Listhaug og FRP på en helt annen måte enn Høyre klarer å målbære den frustrasjonen som i befolkningen.
4: Ja, og drivstoffprisene et godt eksempel. Da prisene skjøt i været i vår, sa Høyres Nikolai Astrup at det hastet med avgiftskutt.
5: For å avhjelpe situasjonen.
4: Men så snudde de, og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at selv med rekordhøye dieselpriser nå, så det ikke riktig å videreføre det avgiftskuttet.
3: Hvis det skal ta en ny sving nå, så vil det jo nærmest skli inn i komikken.
4: Høyre har dermed to valg, mener Tuastad. Markere seg tøffere på skatt og slå tilbake mot FRP.
3: Og så tåler å stå litt i det. Det ser ut til å være en strategi, og det tror jeg klokt av det.
2: Reporter Rosa Røger. Landslagssjef Ståle Solbakken kan ikke svare på om Martin Ødegaard starter Nations League-kampen mot Wales i morgen. Ødegaard tilbake i trening etter at han fikk en skade i ankelen mot slutten av kampen mot Portugal på søndag. Solbakken sier at han gjerne skulle sagt ja, og han kan ikke si nei, men at det en til viktig ting som avgjør det.
6: Det jo om du om du liksom, om han føler at han kan spille med det, det jo ikke noe annet enn det. Altså, han må jo føle at han, kan, at han til nytte, og at, han, at kroppen gir de svarene han skal.
2: Og svaret på Mødegård frisk og rask, Reidar. Det får vi når kampen spilles i morgen 20.45.
1: Ja, vi gleder oss til å se herrelandslaget forhåpentligvis slå Wales på bortebane. Men du, en ting vi skal prate om ganske så snart nå, det musikk. Musikken som kommer fra Wales, det noen kjente artister derfra da? Svaret får du om ikke så alt for lenge hos oss.

Det flyter veldig fint I trafikken. Eneste vi kan melde om at det går litt tregt med Moheim, Telemark og Rugtvedt på E18 I sørgående retning. Kommer det kjente artister fra Wales? Svaret på det får du om noen få minutter her hos oss.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
2: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
0: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
5: Jeg tenkte det.
4: Jeg tenker Erik,
5: ja. Ja, det tenker jeg
6: også. Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi, du rakk det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
10: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd i dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte.

0: beste strømleverandør.
1: Hallo, mammas telefon.
2: Hei, Andrea, det er mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: I morgen kveld, kvart på ni, så braker det løs I Wales. Nations League-oppgjør Wales mot Norge. Radiofrokosten, de tok en litt annen vinkling på det I dag tidlig. De var nysgjerrige på om musikken som kommer fra Wales, som vi fikk en aldri så liten ja, musikkhistorietime. Diamonds are
1: Dette Shirley Bassey, hun jo fra Wales, og sang fra Bond-filmen med samme navn, Diamonds Are Forever. Eller hva med denne gullstrupen? You got me begging you for mercy.
2: Why won't you release me? Duffy!
1: Ja, Duffy, vet du. Også fra Wales.
3: Ja, men det flere derifra, for vi har jo et ikonhes som en rusten bildør. It's a Oh. Rest in peace. Bonnie Tyler. Vi har jo også en stemme hvor fyren kanskje mer legendarisk enn stemmen som fikk skjorteknappet dette og bare gli opp, nemlig han her. It's not unusual you want to be loved by anyone. Tom Jones.
2: Ja, for
3: Wales
2: et land.
3: Kunne by på mange gode sanger, altså.
1: Ja, se her. Så spørsmålet om de har like mange gode fotballspillere.
3: Ja, det var det da.
1: Hvis det bare fire, sånn som vi hadde sanger her, så ja. Bør det være overkommelig.
0: Bra konklusjon fra Bjørn der.

0: Det er ingen tvil om at det finnes mange gærne fans der ute, og av og til så går man litt vel langt. Dagens topp tre-liste midt I trafikken, rett rundt hjørnet.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Leter du et rett verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? De har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg. Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladdbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt I sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
10: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90 og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Med den låta her så fikk Victor Leksell en stor fanskare, og det var nettopp fans det handlet om I dagens topp 3-liste I Midt I Trafikken.
1: Midt I Trafikken. Topp 3.
2: Når du kjent, så det godt å ha noen fans. Eller alle fansene ikke like gode å ha. For de kan ha en tendens til å gå litt lengre enn du hadde tenkt.
1: Midt I trafikken. Topp 3. Nummer 3.
3: For eksempel One Direction. De hadde en svært ivrig fanskare, og den fanskaren hadde altså for vane å skape seg en hel haug med teorier om hvordan ting egentlig hang sammen innenfor bandets fire vegger. Ja. Hva var det egentlig som skjedde? Hva var det de drev med? Her et lite utvalg av de teoriene fansen hadde.
2: Spennende.
3: Harry Styles og Louis Tomlinson var kjærester, et faktum som plateselskapet underslo fordi de hadde veldig tatt masse penger. Da følger det også at da Louis Tomlinson fikk barn I 2015, så var den ungen helt åpenbart fake. De brukte masse tid på å analysere bilder og alt mulig. Det kunne ikke være en ekte unge.
2: Nei.
3: Romvesener eller Illuminati presset ut Zayn Malik da han vel valgte å slutte I bandet.
2: Nei.
3: Bandet ble holdt fanget som gisler I en kjeller av plateselskapet, og forholdet mellom Harry Styles og Taylor Swift var et planlagt stømt. Det var eksistert til og med en kontrakt skrevet under på, hvordan, på hvorfor og hvordan og hvor lenge.
2: Det såpass.
3: Ja.
2: Ja, men det noen som har benektet dette?
3: Ja, alt sammen.
2: Ja, det det. Ja, ok.
1: Nummer to.
3: Ja, og apropos Taylor, hun har jo som kjent for vanen å skrive inn eksene I låtene sine. En av de aller mest kjente jo den her som, All Too Well. Det handlet om et sårt brudd med en 10 år eldre mann, da Taylor var 20 år gammel. Alle vet at den eldre mannen skuespilleren Jake Gyllenhaal. Og en av de mest, en av de mest kjente linjene I den låta handler om et rødt skjerf. Det førte til at I ettertid, uansett hva Jake gjorde I sosiale medier, uansett hva han drev med, om han promoterte filmer eller om han skulle drive med verdighet, så var det tusenvis av Taylor Swifties I kommentarfeltet og la inn en sånn rødt skjerf-emoji. Han kunne ikke drive med noe som helst. Alt det der jo bare søtt, og så vippet det over I trusler og sånt.
2: Ja, ja for det liksom sånn, den veien fra søtt til ikke innmari søtt lenger, den ofte veldig kort.
1: Midt I trafikken. Topp 3, nummer 1.
3: Og svært alvorlig ble det jo da I 1981, for inspirert av filmen Taxi Driver og ekstremt besatt av skuespilleren Jodie Foster, som jo spilte den filmen, så prøvde den 25 år gamle John Hinckley å drepe president Ronald Reagan.
2: Ja, ja, ja, det helt vanlig etter å ha sett Taxi Driver.
3: Reagan ble jo hardt skadet, overlevde heldigvis. I Taxi Driver så planlegger jo nemlig da Robert De Niros karakter et attentat mot en politiker. John Hinckley var overbevist om at han kunne fange Fosters oppmerksomhet, oppnå evig berømmelse ved å utføre da det han mente var den ultimate kjærlighetserklæring, nemlig å skyte på presidenten.
2: Ja, men her må man jo kunne si at han oppnådde nok Jodie Fosters oppmerksomhet.
3: Det gjorde han.
2: Det gjorde han, og vi snakker jo om ham et par år etterpå også.
3: Ja, det gjorde han.
2: Ja, bortsett at han hadde jo kanskje et håp om at den oppmerksomheten skulle være litt mer positiv.
3: Ja, det var den ikke.

0: Man blir jo litt nysgjerrig på om artister som har fått store hits blir litt lei av å fremføre sine hits når de ute på turné. Alex Warren fikk jo en kjempehit med Ordinary. Hva tenker han?
1: Oh my god, it's my favorite song to sing ever. I love it. I literally love singing. That's my favorite song to sing.
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
0: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Ja, når er neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi, du rakk det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med -20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med -30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Komme på Viaplay og TV3.
15: Signifikant bølge, det er på 3,5 meter.
14: Med ingen rom for feil.
16: Nå må vi bare endre strategier raskt.
17: Hallo, det ligger en mann her inne, Johan.
14: Teller hvert sekund.
18: Det er stor risiko, rett og slett.
14: Mayday, premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
19: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
20: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
19: Og en vannskade i dag.
20: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: Survivor skal følge oss frem mot nyhetene klokka 8, og etter siste nytt så skal vi hylle noe som smaker godt I svært mange varianter.
1: Jeg mer sånn pomfri person, jeg.
0: Men først, Blue og Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det er Otto Rognstad som gir oss P4-nyhetene nå når klokka åtte.
3: Flere miljøorganisasjoner reagerer kraftig etter at Klima- og Miljødepartementet nå sier ja til tømming av gruveavfall i Førdefjorden. I sommer slo Høyesterett fast at tillatelsen som ble gitt til avfallsdumping var ugyldig, men i kveld sier departementet at de har gitt selskapet bak dumpingen en tidsbegrenset avtale på 3 år. Natur- og ungdomlederen sier at klima- og miljøminister Sigrun Aasland gjør det motsatte av jobben hennes. Naturvernforbundet kaller den nye tillatelsen et grovt brudd på Høyesteretts dom. I Bjørnarfjorden i Vestland har 2 motorsykler vært involvert i en ulykke. Nødetatene, blant annet luftambulanse, er på stedet og veien er stengt. Skadeomfanget er ukjent. Høyre må holde kursen og ta tiden til hjelp skal de klare å hente tilbake velgerne. Det mener valgforsker Svein Tuastad ved Universitetet i Stavanger. På en ny måling fra Opinion får Høyre 13,7%, mens FRP er mer enn dobbelt så store med 32,6%.
4: Sylvi Listhaug og FrP på en helt annen måte enn Høyre klarer å målbære den frustrasjonen som er i befolkningen.
5: Ja, og drivstoffprisene er et godt eksempel. Da prisene skjøt i været i vår, sa Høyres Nikolai Astrup at det hastet med avgiftskutt.
6: For å avhjelpe situasjonen.
5: Men så snudde de, og Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at selv med rekordhøye dieselpriser nå, så er det ikke riktig å videreføre det avgiftskuttet.
4: Hvis det skal ta en ny sving nå, så vil det jo nærmest skli inn i komikken.
5: Høyre har dermed 2 valg, mener Tuastad. Markere seg tøffere på skatt og slå tilbake mot FRP.
4: Og så tåle å stå litt i det. Det ser ut til å være en strategi, og det tror jeg er klokt av det.
3: Reporter i saken, det var Rosa Røger. Iran spilte trolig en rolle i hendelsen ved en militær flybase i England i helgen, det sier statsminister Andy Burnham nå i kveld. 5 britiske menn ble søndag pågrepet ved basen, mistenkt for terrorplanlegging, men på tirsdag ble de alle løslatt mot kausjon. Burnham sier til BBC at det er sterke indikasjoner på at Iran var involvert. Iran derimot nekter for at de har noe med hendelsen å gjøre. Det sveitsiske fotballforbundet har trukket støtten til Gianni Infantino. Infantino, som er født i Sveits, har fått mye kritikk de siste månedene, blant annet for de nå skrinlagte planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Dermed slutter Sveits seg til en lang rekke med andre land, blant dem Norge, som ikke ønsker Infantino som FIFA-president. Brann og Rosenborg kvinner er videre til neste runde i Europacup. Rosenborg vant kveldens kamp mot slovenske Slovan Liberec 4-1 og dermed 5-4 sammenlagt. Brann hadde en enklere oppgave etter 2-0-seieren i forrige uke og vant 4-0 i kveld mot finske HJK Helsinki. Dermed endte det 6-0 sammenlagt. For Vålerenga er Europa-eventyret over. De spilte 1-1 mot nederlandske Feyenoord, men tapte 4-1 i forrige uke. Dermed 5-2 til nederlenderne sammenlagt. Det var P4-nyhetene. Den neste timen nå får du mer god musikk og underholdning her på kanalen med Reidar.

Slå, hjerte, slå. Jeg pleier å si at det er en dag for alt, også for poteten. I dag er nemlig den norske potetdagen, og poteten den kan jo tilberedes og serveres på så mange måter, men hva er det folk foretrekker egentlig? Mer om det etter Kings of Leon, aller først Alphaville og Forever Young på P4. Let's dance.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
4: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
5: Stått på litt da,
4: men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
8: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.

0: Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Kun på Viaplay.
2: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
4: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det. Men visste du at det jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du. Åja. Visste du at du får varm snorosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det også. Ja, ja, for du jo så smart. Og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Ja, da kan vi ta neste.
6: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
5: Har du tenkt på noe merke, eller?
6: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hancock. Det sånn man sier det?
7: Ja, Hancock Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock. Driving emotion.

0: Tidligere så heter jo høstferien potetferie mange steder I Norge, og grunnen til det var at barna fikk fri fra skolen for å hjelpe til med potethøstinga, og det har jo da ført til at vi har den norske potetdagen. Den kommer hvert år onsdagen I uke 40, og det jo der vi nå. Det onsdag 30. September, den store norske potetdagen, og vi har vært ute på gata for å finne ut hvordan folk foretrekker sin potet.
1: Egentlig så må jeg si potetmos digg. Helst med litt klumper I fortsatt. Ja. Koke potetene, heller ut vannet når det ferdig kokt. Ikke alt vannet, litt igjen. Og så det enten matfløte, eller sitt helmelk. Og så veldig viktig en dert med smør og masse salt og pepper. Det holder. Og kanskje gressløk. Men da snakker vi business.
2: Kumle.
3: Kumle?
2: Ja.
3: Lager du det selv?
2: Ja.
3: Hvordan lager man kumle?
2: Jeg følger en oppskrift. Et kokebok. Du rasper litt og koker litt og blander det sammen og har litt mel og så koker du det I kraft.
3: Potet kan jo tilberedes I uendelig mange varianter. Hva din favoritt potetservering?
2: Oi, det noe kliftpotatis I ugn.
3: Ovnsbakte poteter?
2: Ja.
3: Hvordan lager du det?
2: Jeg skjer dem I klifter, og så har jeg på olivolje og salt. Ibland har jeg på timian og rosmarin også, og litt hvitløksklifter I også.
3: Og så skal det inn I ovnen på?
2: 180 grader kanskje, eller 200 grader eller noe sånt. Og I typ 50 minutter.
3: Liker du potet?
4: Ja.
3: Hvordan potet best, synes du? Hvordan skal det tilberedes?
4: Kanskje stekes I ovn eller som potetgull.
3: Og som potetgull, hva favoritten da?
4: Sørlandschips.
3: Med?
4: Salt og pepper.
3: Du en potetperson?
5: Ja, jeg vil jo si det, men jeg mer sånn pomfri person, jeg. Det lett å lage, og godt det også, så elsker pomfri.
3: Lager du det selv hjemme også?
5: Nei, jeg kjøper ferdigpakke.
3: Ja, ikke sant? Sånn frossen som man tar I ovnen?
5: Ja, riktig.
6: Patatas bravas. Det godt.
3: Hva det?
6: Nei, hva det? Ovnsbakte poteter, jeg vet ikke engang om det det. Med aioli og... Hva det man har til det? Salsa? Ketchup? Nei, ikke salsa, så jeg vet ikke henne.
3: Men patatas bravas, men lager du det selv?
6: Nei.
3: Så det det du bestiller når du på restaurant?
6: Yes.
0: Ja, det litt vel styrete å lage hjemme på egenhånd, kanskje. Reporter her var Dyveke Skauge, her Man at Work og Down Under.

Hvordan uttaler man navnet til en artist som irsk-fransk, mon tro? Jeg blir jo litt forvirret, men artisten selv skal gi oss fasiten etter Chumbawamba. Men først, Imagine Dragons på P4. First

0: 4.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
9: Du, trykket i dusjen er helt borte, da.
10: Ja, Malin fikser det.
11: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
12: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Men når er neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
17: Elektroimportøren.
18: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
19: Kommer på Viaplay og TV3.
20: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
19: Med ingen rom for feil.
21: Nå må vi bare endre strategier raskt.
22: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
19: Teller hvert sekund.
23: Det er stor risiko, rett og slett.
19: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.

0: Av og til så dukker det jo opp artister I spinnelistene våre her på P4, hvor programlederen blir litt nysgjerrig på uttalen, og det blir man jo når fornavnet C-I-A-N, etternavnet D-U-C-R-O-T. Denne artisten var med på Zac Sanger Show, og der forklarte han hvordan navnet uttales.
1: Kian Ducrow. Kian's Irish. And Ducrow is French. So it's actually Kian Ducrow. But we're not going to be that annoying guy who's like, excuse me. Like, you're going to have to say the Irish accent and then switch to a French accent that way through my name. So it's just Kian Ducrow, yeah.
0: Jeg får lyst til å gå for Ducrow. Her I I'll Be Waiting.

Han irsk, fransk, og ifølge artisten selv så uttalen Kian Ducrow, men du kan gå for den litt mer franske varianten også, Kian Ducrow. Queen, det enkelt å uttale. Her Radio Gaga. Hyggelig at du hører på P4.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
0: Kun på Viaplay.
6: I'm hurrying till the rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
0: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
9: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
10: Nå fikk jeg en lys i det her.
11: Oh, er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
10: Ja, hvordan skjønte du det?
11: Nei, si det.
12: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema, wow.
13: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
14: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

P4-kvelden, den fortsetter med Elisabeth Karev bak rattet. Mitt navn Reidar Buskenes, og jeg forlater deg med en låt som til fulle kommer for sin rett om 2 dager. For da det fredag. Her The Cure, Friday I'm In.

0: Klokken 21. Her P4-nyhetene. Mange av milliardene som Norge nå sender til Ukraina kan havne i lommene på feil folk. Det frykter tidligere utviklingsminister og SV-leder Erik Solheim. Et samlet storting har vedtatt å bevilge 344,5 milliarder norske kroner til Ukraina i perioden 2023-2030.
1: Jeg er ikke kjent med noe land som, hvor en krig det er blitt mindre korrupsjon. Det blir nesten alltid mer krig enn korrupsjon, mer korrupsjon i krig, fordi det er vanskeligere å skjule, nei, lettere å skjule det, fordi det kommer store pengestrømmer inn som det er lite kontroll med. Så jeg bare tilskynder veldig, veldig sterk kontroll med de pengene som Norge gir til Ukraina. Ellers kommer vi til å få en blåmandag når freden er der, hvor det blir avslørt den ene skandalen etter den andre.
2: Gir vi for mye?
1: Jeg mener vi med fordel kunne gi mer til andre krigsområder. Sant? I resten av verden så tenker de at ja, men Ukraina er en krig i Europa.
0: Reporter Ida Gjellerud. Flere partier reagerer etter at Klima- og miljødepartementet nå sier ja til tømming av gruveavfall i Førdefjorden. I sommer slo Høyesterett fast at tillatelsen som ble gitt var ugyldig, men i kveld skriver departementet at de har gitt selskapet bak dumpingen en tidsbegrenset avtale på 3 år. SV-leder Lars Haltbrekken sier at det er helt utrolig at regjeringen gjør hva som helst for å la gruveselskapene bruke fjordene som søppelplass. MDG sier at regjeringen igjen gir blanke blaffen i en rettskraftig dom. I en natursak så viser det at naturen ikke har noe rettsvern. Cristiano Ronaldo har forlatt Portugal-troppen før Nations League-kampen mot Danmark i morgen. På Instagram skriver Ronaldo at han har hatt en samtale med presidenten i forbundet, og at han snart skal fortelle hvorfor han har dratt. Årsaken til forfallet er ukjent, men på en pressekonferanse i dag sa Portugals landslagssjef at Ronaldo skulle starte på benken i morgen. Han satte hele kampen på benken da Portugal slo Norge 2-1 på søndag. Landslagssjef Ståle Solbakken unngikk å kommentere dommen mot Manchester City da han møtte pressen i ettermiddag, dagen før Nations League-kampen mot Wales. I går bekreftet Premier League at klubben til Erling Braut Haaland er funnet skyldig i alle anklagene om brudd på ligaens økonomiske regelverk.
3: Jeg tenker at vi skal vente til saken er ferdig. Nå sier jo alle at det blir litt mer fart på prosessen, så nå får du det hele fra en side, så må du vente til du får det fra den andre siden, så blir det sikkert en appell, og så får vi ta det derfra.
0: Og straffen til Manchester City er ennå ikke bestemt, og Haalands klubb har varslet at de vil anke dommen. Det var P4-nyhetene. De fikk du av Otto Rongstad. P4-kvelden fortsetter nå med Elisabeth Karev.

0: Elisabeth Karev.
1: Ja, jeg fikk en liten, hva skal vi si, ikke sjokk, men i går så minnet mannen min meg på at ja, den her konteineren som vi skal hive alt mulig rart i, den på plass om bare en ukes tid. Og vi har jo tre plassbygde skap og et annet skap på vei inn i disse dager, så vi må jo faktisk da, vi må ha rett og slett pappeskeskap i flere, i tre, på tre soverom må vi ha plass, pappeskeskap. Vi må få tak i pappesker. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre dette her på et elegant vis, altså. Men skapene skal jo tas fra hverandre, og fy søren så mye styr disse kommodene også som skal tas fra hverandre. Vi har faktisk en del jobb å gjøre, så det innså jeg. Det innså jeg i går. Oppussing, det er ikke det vi holder på med. Det er kanskje enda mer styr enn det å bare fornye litt sånn som vi gjør. Vi skal snakke litt mer om oppussing snart, men akkurat nå skal vi få musikk. Midnight Oil, Beds Are Burning får åpne for meg, Elisabeth, her på P4. Og vi skal jo også da kose oss utover hele kvelden.

0: Jeg har glorifisert det mye. Tenk å kjøpe et opppussingsobjekt og bare jobbe med det og få det akkurat sånn som man vil, sånn som folk gjør i sosiale medier. Jeg tror egentlig ikke at det hadde vært en god idé for meg og mannen min, som har brukt ukesvis på å plukke en ny sofa. Det holdt jo nesten på å gå utover ekteskapet. Men opppussing generelt, er det noe du driver med? Har vår reporter Diveke Skauge spurt folk på gata? Vi skal få høre hva de svarer etter Backstreet Boys med Quit Playing Games, men først Sara Larsson med Can't Tame Her, som er på vei.
1: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
6: Joker, den gode naboen.
7: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
12: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
15: Dette er P4.
16: P4. Fantastisk blanding av bra musikk. Og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
15: P4.

0: Ja, jeg kjenner jo at lommeboka har blitt kraftig blakka etter vi har kjøpt oss så mye plassbygde skap og ny sofa og det hele. Har jo lyst på ny TV også, men mulig vi må vente litt med det. Men det har ikke kostet like mye som det å pusse opp. Dyveke Skauge har vært ute på gata og snakket litt med folket.
1: Har du noen idé om hvor mye penger dere har brukt?
2: Ja, det har jeg ganske god oversikt over, vil jeg påstå.
1: Og hvor mye er det?
2: Vi nærmer oss kanskje 1 million, ja. Vi gjør det.
1: Det sies at nordmenn bruker utrolig mye tid og penger på å pusse opp. Er du en av dem?
3: Nei.
1: Har du noen gang hatt et opppussingsprosjekt?
3: Nei.
1: Aldri?
3: Nei, har jeg ikke.
1: Hvordan har du unngått det?
3: Leie.
1: Hva med deg? Hva ditt forhold til opppussing?
4: Ikke noe mer enn sparkling og henge opp TV og parkett og sånne ting.
1: Legge parkett høres jo avansert ut. Hvor har du lært det?
4: YouTube. Som alt annet jeg har gjort er YouTube.
1: Ble det fint?
4: Ja. Det var helt ok.

0: Alex Warren er en av verdens største stjerner. Ung, men også gifta seg. Jeg synes det er så koselig når folk gifter seg unge. Og han har skrevet mange låter om kona si. En av de Fever Dream. Der beskriver han hvordan det føltes å møte henne og bare bli hodestups forelska. Vi skal få høre den straks her på P4.
1: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundre på.
15: Velkommen tilbake.
11: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei. Ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
17: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: P4.
20: God rytme, det får meg til å smile. Egentlig det som gjør meg glad.
21: Musikk som gjør deg glad.

0: Å bade i den blå lagunen på Island, under stjernehimmelen i desember, når det bitende kaldt i lufta, og man bader i en sånn naturlig varm kilde, det en rimelig kul opplevelse. Blue Lagoon jo også en reggae-gruppe, antageligvis ikke inspirert av den på Island, men kanskje litt mer sånn ferieparadis krystallblå lagune. Låta heter Break My Stride, og du får den straks her på P4.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%, det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort. Mamma, hvor pappa?
3: Han skal rydde i hagen.
1: Men han ikke der.
3: Da han selvfølgelig på
1: Biltema.
4: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
5: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
6: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Når neste VM?
9: Om 4 år.
8: 4 år?! Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
11: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag. Eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
12: Du merker at mailen går kjapt i dag.
11: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
13: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
14: Kun på Viaplay.
15: I'm married, the rebellion is ended.
16: This is the path we choose.
17: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
18: You will come back to me.
17: Følg med i den nye sesongen.
19: Whatever comes, I'll find you.
17: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
20: IKEA kunderadio.
21: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
22: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
23: This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Klokken er 22, her er P4-nyhetene. En mann i 20-årene er tiltalt for overgrep mot tre yngre jenter i Bergen. Overgrepene skal ha skjedd i 2024 og 2025, og mannen skal ha filmet og oppbevart video av overgrepene. Den yngste jenta var under 14 år da overgrepet skjedde og regnes derfor som voldtekt, skriver Bergens Tidende. Mannen nekter straffskyld og må møte i retten neste måned. Mange av milliardene som Norge nå sender til Ukraina kan havne i lommene på feil folk. Det frykter tidligere utviklingsminister og SV-leder Erik Solheim. Et samlet storting har vedtatt å bevilge 344,5 milliarder norske kroner til Ukraina i perioden 2023-2030.
1: Da krigen i Ukraina startet, var Ukraina i konkurranse med Russland det mest korrupte landet i Europa. Jeg har aldri opplevd at et land ble mindre korrupt i en krig. Så jeg advarer her og nå mot alle de sakene som vil komme opp når krigen i Ukraina, forhåpentlig så snart som mulig, er over, om bruk av pengene der, og tilskynd en veldig, veldig, veldig streng kontroll med hvordan pengene blir brukt i Ukraina, for at vi ikke skal få sånne saker.
0: Sa Erik Solheim. Italia forlenger grensekontrollen mot Spania. Schengen-avtalen ble i slutten av juli suspendert etter en massestrøm av migranter fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta. Det italienske innenriksdepartementet mener at det ikke er gjort noe med de kritiske forholdene langs grensa. Derfor forlenges grensekontrollen ytterligere 15 dager. En krangel med landslagssjefen skal ha gjort at Cristiano Ronaldo har forlatt Portugal-troppen før Nations League-kampen mot Danmark i morgen. På Instagram skriver Ronaldo at han har hatt en samtale med presidenten i fotballforbundet, og at han snart skal fortelle det portugisiske folk hvorfor han dro. På en pressekonferanse i dag sa Portugals landslagssjef at Ronaldo skulle starte på benken i morgen. Han satt også hele kampen på benken da Portugal slo Norge 2-1 på søndag. Det var P4-nyhetene, de fikk du av Otto Rongstad. Nå fortsetter P4-kvelden med

0: P4 med Elisabeth Karev.
1: Etter å ha gått på smellen I går, så det altså stilongs I dag. Det vanter og det skjerf, altså. Kanskje det ble litt voldsomt mye, men den der frostfølelsen jeg fikk I går morges, jeg gleder meg ikke til vinteren. Jeg en frysepinne, og jeg kjenner at bare sånn, å nei, så deilig det har vært å slippe å gå og fryse hele tiden. Kjente at jeg har lyst til å ha minst mulig ubehag gjennom de månedene vi skal inn I nå, så jeg vet jo, jeg starter med stilongs allerede nå, altså. Kall det tidlig, men sånn det. Vi har Blue på vei med All Rise. Akkurat nå skal vi til Flashdance What a Feeling av Irene Cara.

0: Kan man stole på speedometeret I bilen? Det har jo jeg veldig lyst til å kunne gjøre, men jeg ble litt overrasket da jeg fikk litt mer informasjon rundt akkurat dette her I radiofrokosten I morges. Vi skal få høre etter Taylor Swift med I Knew You Were Trouble. Først Cyndi Lauper, Time After Time, som på vei.
1: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner I muren på plass igjen? Ja da, Kombitrack fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
2: Kommer på Viaplay og TV3.
3: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
2: Med ingen rom for feil.
4: Nå må vi bare endre strategier raskt.
5: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
2: Teller hvert sekund.
6: Det stor risiko, rett og slett.
2: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og I tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og I tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag

0: klokka tre. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølong som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Ving presenterer hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.

0: Det første spørsmålet vel kanskje, heter det speedometer eller speedometer? Men vi får høre begge deler I radiofrokosten som var innom denne lille dingsen her I dag. For kan man stole på det? Det vel det viktigste spørsmålet.
1: Nå har vi fått tekstmelding fra Felleskjøpkusken som skriver «Anbefaler alle å kjøre etter farta målt med GPS på for eksempel Google Maps. Da kan du få deg en overraskelse over hvor misvisende speedometer kan være.»
2: Ja, men ikke, altså speedometer for eksempel I vår bil, vår amerikanske bil, det vel styrt fra GPS-en?
1: Ja, men I min gamle diesel-SUV som jeg kjørte inn til nylig, en RAV4, så var det 10% feilmargin cirka. Ja, ja.
2: Men de, så de analoge har feilmargin, men de nye bilene nå, der det nøyaktig på...
1: Ja, men mange kjører jo gamle biler, Robert.
3: Ja, men vi må kunne forholde oss til noen regler her I livet. Jeg blir så sliten, og vi skal avvike hele tiden. Vi skal avvike fra det som vises I bilen, vi skal avvike fra det som vises på skiltet. Ja da, noen ganger gjør man kanskje det bevisst på morgenkvisten, men nei, men når det kommer til dette her, for eksempel når jeg setter bilen I autopilot, og jeg setter den på 110, ja?
1: Ja, cruisekontroll.
3: Cruisekontroll, unnskyld. Og da, jeg kjører ikke fly, jeg kom på det, jeg kjører bil. Da setter den på cruisekontrollen I 110, og folk sånn, ja, men da kjører du egentlig bare I 100, fordi at det feilmargin, og det sånn, det kan ikke jeg forholde meg til.
1: Ja, men det må du gjøre.
3: Nei, jeg forholder meg til det bilen sier.

0: me.
1: Det veldig gøy å høre Sting fortelle om hans aller største låt, altså Police Every Breath You Take. For han synes selv da at denne låta her så ekstremt uoriginal. Han mener at han antageligvis lot seg inspirere akkordene til Stand By Me. Han sier at rimene eller teksten så dårlig at de kunne du bare hente ut fra en hvilken som helst rimebok. Så det veldig gøy at han synes det litt sånn fascinerende at folk elsker denne låta her. Men jeg en av de. Jeg elsker den. Jeg synes den helt fantastisk. Vi skal få Every Breath You Take straks her på P4.
2: Du, hør på de vindusviskerne.
3: Må vi ha nye, eller?
2: Ja. Du hører det på lyden.
3: Ja.
4: Biltema.
5: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Kun på Viaplay.
9: Vi kommer her, da rebellion is ended.
10: This is the path we choose.
8: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
8: Følg med i den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
8: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
12: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva er det dere har gjort? Sånn rent middagspraktisk?
13: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
14: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
5: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyen med palodron som reverserer emaljen eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, ja. Med lette, stødige og vanntette tursko, for eksempel Vikafjell Stalheim, slitesterke i semska skinn med god stabilitet og lav vekt til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Mer taktikk.
16: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
17: Skal jeg lyse?
16: Så den trygge havna de har følt, den borte.
15: Mer tull.
18: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
19: Jeg helt useriøst.
15: Mer tango.
20: Skal vi danse tilbake.
21: Og du kan se det på P2 Play.
22: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

Every Breath You Take, en låt som handler om å forfølge noen, og det faktisk det neste låt ut også handler om. Men begge disse låtene her ganske så misforstått, og folk ser på de som romantiske, mens det egentlig ikke det de i det hele tatt. Nå, James Blunt med You're Beautiful, samme tema altså, forfølgelse.

0: Vi skal snart få høre hva som rører seg i nyhetsbildet akkurat nå. P4-nyhetene på vei, men først rekker vi å skvise inn Meredith Brooks med låta Bitch. Det blir bra, den på vei. Hold deg her.
1: Når det neste VM?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
12: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Komme på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølge, det er på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier raskt.
4: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det er stor risiko, rett og slett.
1: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
6: P4.
7: God rytme, det får meg til å smile. Egentlig det som gjør meg glad.
8: Musikk som gjør deg glad.

0: Klokken er 23. Her er P4-nyhetene. Statsministeren fikk spørsmål om sin omgang med Mona Juul og Terje Rød Larsen i høringen i Stortinget i dag. Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil ha svar på om det har foregått kameraderi og korrupsjon i utenriksdepartementet, noe det ble stilt spørsmål ved etter at det ble kjent at flere nordmenn hadde tett kontakt med overgriperen Jeffrey Epstein. Diplomatparet er vesentlig i høringen.
1: Nei, jeg kjente dem fordi de var kjente profiler i norsk offentlighet. Jeg har aldri hatt vennskapsforhold med dem. Mona Juul har vi kjent fordi hun var ansatt i et departement jeg var leder av. Men Terje Larsen har jo vært borte fra norsk offentlighet fra før år 2000 og i alle mine år som utenriksminister, så han kjenner jeg gjennom de møtene jeg har hatt der ute i FN.
0: Sa statsminister Jonas Gahr Støre. Økokrim har siktet Mona Juul for grov korrupsjon og ektemann Terje Rød Larsen for medvirkning til dette. De nekter straffskyld. Og en mann i 20-årene må møte i retten neste måned tiltalt for overgrep mot tre yngre jenter i Bergen. Mannen skal ha filmet og oppbevart video av overgrepene som ble begått i 2024 og 2025. Den yngste jenta var under 14 år da overgrepet skjedde og regnes derfor som voldtekt. Mannen nekter straffskyld, skriver Bergens Tidende. Våpenfabrikker i europeiske land som produserer våpen for Ukraina er legitime og potensielle militære mål for Russland, det sa en talsperson for Russlands utenriksdepartement i dag. Hun sa at europeiske land på denne måten er direkte involvert i krigen og utsetter en løsning. NATO-sjef Mark Rutte sa i går at det beste svaret mot Russland er å øke støtten til Ukraina. Erling Braut Haaland og hans team saksøker flyselskapet Norwegian. Team Haaland mener Norwegian blant annet utnyttet superstjernen i markedsføringen av flybilletter under fotball-VM. Under VM la Norwegian ut et bilde av Haalands da lange, blonde hår på et fly. Det bildet er nå slettet, skriver VG. Norwegian de har ikke kommentert søksmålet. Det var P4-nyhetene, og de fikk du av Otto.

John Bon Jovi heter da altså Bon Jovi til etternavn, som et italiensk etternavn. Det har opprinnelse på Sicilia. Så da vet vi det. Jeg var ikke klar over det før i voksen alder heller. Bon Jovi forenklet til Bon Jovi, som også ble navnet på bandet hvor han har med seg litt flere. Vi skal få en av deres aller største. Dette Living on a Prayer her på P4.

0: Et av de beste kjøpene vi har gjort, det støvsuger med sånn lys. Jeg tenkte, det jo idiotisk, hva skal man ha sånn lys foran på støvsugeren for? Men det å bruke den når det mørkt, da ser du sånn magisk støv som ikke syns, for det får skyggen på seg på en sånn helt spesiell måte. Du ser altså støvet som ligger bare sånn tynt, som et sånn tynt lag på gulvet, helt fantastisk. Det andre veldig gode kjøpet vi har gjort relativt nylig, det å kjøpe oss, hva heter det? Det heter prosjektor. Sånn der, ja, sånn som lyser opp på veggen. Og det har vi da satt opp på barnerommet, så de kan ha film, altså kino på rommet sitt i helgene. Så utrolig hyggelig. Og vi ser på sammen de ofte, og en film jeg trenger å se, de har jo sett den 1000 ganger, jeg har bare hørt den i bakgrunnen, det K-pop Demon Hunters på Netflix. Musikken har jo blitt så stor. Vi skal få låta Golden straks her på P4.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med -20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med -30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Du, hør på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja. Du hører det på lyden.
5: Ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.

0: nå.
1: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
4: Joker, den gode naboen.
5: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Kun på Viaplay.
8: This is the path we choose.
4: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
4: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
4: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på

Det var på norsk jord i 2010 at tyske Lena tok seieren i Eurovision, og da fikk hun pokalen av han som vant året før, nemlig Alexander Rybak. Fikk et kyss på kinnet eller på truten også i samme sleng. Vi skal få vinnerlåta Satellite her på P4 akkurat nå.

0: Jeg tror han satt i Skal vi danse-salen og heia på kjæresten sin Victoria Nadine i helgen, selveste Kygo altså, og på søndag så var han definitivt på gressmatta på Ullevål og snakket litt med pressen og koste seg med kamp som dessverre ikke endte helt sånn som vi hadde håpet da. Vi skal få Kygo sammen med Khalid og Griffin. Save My Love er på vei. Hold deg her på P4.
1: P4. Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Steinsprut.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Komme på Viaplay og TV3.
5: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
4: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
7: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
4: Teller hvert sekund.
8: Det stor risiko, rett og slett.
4: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Men når er neste VM da?
13: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
15: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis. Med sol.no.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Dette er P4.
18: Lyden av Norge.

0: I dag er det den store potetdagen. Det er blitt markert i radiofrokosten, og det er også blitt plukket opp noen utsagn som Øystein kom med.
1: Beate er for idioter. Mandel gir mest penger. Ringeriks er bedre, mens pimpernell, den er best.
0: Jeg tror det er flere i min familie som kunne levd på bare poteter veldig lenge, fordi jeg er så glad i det. Og jeg må si at jeg elsker potet i alle former, absolutt alle former, utenom bare som potet. Bare kokt potet. Fy søren, det er kjedelige greier, altså. Utenom bare som potet. Bare kokt potet. Fy søren, det er kjedelige greier, altså. Og når den er rå, så tåler jeg den faktisk ikke. Da har jeg blitt allergisk mot den, ble jeg plutselig. Så sånn er det. Potet i alle andre former enn bare som potet. Ja, takk.

0: skal jeg takke for følge her på P4 denne onsdagskvelden, og vi høres faktisk ikke igjen før til uka. Du får ha en god natt. Musikken fortsetter selvfølgelig gjennom hele natta, og i morgen tidlig så Åge Sten Nilsen på plass som gjest i radiofrokosten, som her allerede fra klokka 6. Alice Cooper synger Poison straks, så skal vi få en liten nyhetsoversikt, og du får ha en god natt. Vi høres.
1: Mamma, hvor pappa?
2: Han skal rydde i hagen.
1: Men han ikke der.
2: Å, da han selvfølgelig på.
1: Spiltema,
3: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Kun på Viaplay.
7: This is the path we chose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4,999. Skousen, velkommen til enkelt.
11: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.

0: Det er midnatt, her er P4-nyhetene. En terrorist eller en galning, det sier Donald Trump om piloten som knivstakk kapteinen på et fly på vei fra Tel Aviv på morgenen i dag. Israel tror piloten forsøkte å styrte flyet med over 100 israelske passasjerer ombord. Passasjerene og et besetningsmedlem klarte å overmanne piloten og flyet fikk nødlandet. Trump sier at han har snakket med Israels statsminister Benjamin Netanyahu om hendelsen, som selv kaller det for et terrorangrep. Statsminister Jonas Gahr Støre fikk spørsmål om sin omgang med Mona Juul og Terje Rød Larsen i høringen i Stortinget i dag. Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil ha svar på om det har foregått kameraderi og korrupsjon i Utenriksdepartementet, noe det ble stilt spørsmål ved etter at det ble kjent at flere nordmenn hadde hatt tett kontakt med overgriperen Jeffrey Epstein. Og diplomatparet er vesentlig i høringen.
1: Nei, jeg kjente dem fordi de var kjente profiler i norsk offentlighet. Jeg har aldri hatt vennskapsforhold med dem. Mona Juul har vi kjent fordi hun var ansatt i et departement jeg var leder av. Men Terje Larsen har jo vært borte fra norsk offentlighet fra før år 2000 og i alle mine år som utenriksminister, så han kjenner jeg gjennom de møtene jeg har hatt der ute i FN.
0: Og Økokrim har siktet Mona Juul for grov korrupsjon og ektemannen Terje Rød Larsen for medvirkning til dette. Begge nekter straffskyld. Det ble satt hele 3 varmerekorder i Bergen i dag. I dag ble det målt hele 26,2 grader i Vestlandsbyen. Bergen hadde både årets første sommerdag i september, årets varmeste dag i september, og hadde den varmeste dagen så sent på høsten noensinne, skriver TV 2. Cristiano Ronaldo skal være ferdig på det portugisiske landslaget for godt. Det melder avisen O Jogo kort tid etter at Ronaldo selv bekreftet at han har forlatt troppen før Nations League-kampen mot Danmark i morgen. Årsaken skal være en krangel med landslagssjefen. På en pressekonferanse ettermiddag sa han at Ronaldo skulle benkes fra start i morgen. Norge, de møter Portugal om bare 4 dager. Det var dagens siste P4-nyheter, og de fikk du av Otto Rangstad.

0: 4.
1: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn. Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Komme på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
0: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
4: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
0: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
0: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
6: Alle de som elsker potetklapper nå. Alle de som elsker gulrotklapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Men når neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
10: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
11: Hei gutta!
12: Mer disiplin!
13: Pappa! Jeg faen meg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
14: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
12: Mer dumskap!
15: Hva heter regnstyret med rød nese?
16: Julius!
12: Mer dans!
17: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
20: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Du hører på de vindusviskerne.
4: Må vi ha nye, eller?
3: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
5: Oh.
4: Ja, ja.
5: Biltema. Oh.
6: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Cevita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Men når er neste VM?
8: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra Gode Hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Kun på Viaplay.
12: The Empire of Rebellion is ended.
13: This is the path we choose.
14: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
14: Følg med i den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
14: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
17: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
18: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått I skaven, ja. Med lette, stødige og vanntette tursko. For eksempel Vikafjell Stalheim. Slitesterke I semska skinn med god stabilitet og lav vekt. Til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
4: Jo, det ble det.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og I tillegg ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig.
16: Lysand lunsj!
15: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Gustav Nilsen,
3: hei, hei.
2: In the house.
3: Yes.
2: Sammen med...
4: Ja, I dag det Eivind Hellstrøm.
2: Eivind Hellstrøm som på plass igjen, ja. Ja, akkurat, ja. Du ser litt hissig ut I dag, Eivind.
4: Ja, jeg minner om det. Det veldig mye fokus på at folk skal slutte å røyke.
2: Åja, det liker du ikke.
4: Nei, det synes jeg helt toppelig.
2: Hvem skal vi ringe da?
4: Røyketelefonen.
2: Røyketelefonen, ok, vi ringer.
5: Røyketelefonen.
4: Ja, god dag, det Eivind Hellstrøm som ringer.
5: Hei, hei.
4: Jeg må si det at jeg litt, litt frustrert når det gjelder dette med røykeslutt.
5: Ok.
4: Det så veldig mye fokus på at folk skal slutte å røyke.
5: Ja.
4: Men hva med alle tradisjonene som rundt dette med røyking?
5: Tradisjoner?
4: Ja.
5: Tenker på vaner og det.
4: Dette jo en årlang tradisjon.
5: Ja, men nå vet vi jo at det litt farligere enn det man trodde før da.
4: Ja, altså det farligere?
5: Ja, vi vet at det farlig nå, det visste man jo ikke før.
4: Men gjelder det til alle typer mat, eller det...
5: Altså... Nei, det gjelder jo røyk da.
4: Jeg har røkt laks I alle år. Det har gjort på hytta. Egne røkt laks. Og jeg kan aldri tenke meg at dette mer farlig nå enn det var for 100 år siden.
5: Jeg vet ikke hvordan det når man røyker mat, men det tobaksrøyking vi hjelper mot her da.
4: Tobakk?
5: Ja.
4: Ja, det, vi har aldri brukt tobakk når jeg røyker mat.
5: Nei, da jo, det ikke helt det samme da.
4: Røkt skinke?
5: Ikke så glad I det.
4: Du ikke så glad I det?
5: Ja,
4: ja så, men da, kan du garantere at dere ikke oppfordrer folk til å slutte å røyke laks?
5: Jeg har hvertfall ikke jeg gjort når jeg satt her.
4: Altså, det kommer jo litt dårlig frem at det kun dreier seg om sigarettrøyk og ikke røkt laks.
5: Ja, på hvilken måte da?
4: For det heter røyketelefon. Burde ikke vært en parentes. Gjelder ikke laks og kokt skinke. Kan du gjøre noe med det?
5: Godt
4: forslag
5: det for sjefen min.
4: Folk I Norge bør røyke mer mat. Dette handler om mattradisjoner. Dette handler om at det jævlig godt med røkt mat.
5: Det bra. Jeg skal ta det videre.
4: Ja, det bra. Mm. Har du notert?
5: Jeg har notert.
4: Ja, vi kan liksom ta det på P4, kan vi ikke gjøre det?
5: Jo, ikke sant.
2: Det kan vel hende at vi har forsøkt å få deg til å gå fem på, hei.
5: Jeg tror det var hyggelig med alle som røyker til som ringer til røyktelefonen.
2: Så røyker pølser?
5: Nei.
2: Ok, så vi slår det fast en gang for alle da, at røykte pølser, det greit.
5: Det greit.
2: Røyklaks kan vi krysse på.
5: Ja.
2: Og røykt skinke?
3: Nei.
5: Nei, jo. Folk må gjerne spise det, selv om ikke det det beste.
2: Nei, men du forbyr oss ikke det på røyketelefonen.
5: Nei, den kan gå.
2: Viktigste at dere gjør en god jobb, og det vi glad for.
5: Jo, takk. Det flott.
2: Stump røyken.
5: Ikke sant.
2: Røyk heller laksen. Eller sokka dine. Ja.

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Arling. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det?